0: portaria Cristian Babic.
1: Hrvatskoga radija.

0: Prije odlaska na ljetnu stanku vlada je donijela tri dokumenta kojima Hrvatska ispunjava posljednje uvjete za završetak pregovora o članstvu u OECD-u. Tako bi se od iduće godine članovi nadzornih odbora državnih tvrtki trebali birati transparentno putem javnih natječaja, dok se za kandidate za članove uprava uvode jasni kriteriji kvalifikacije. Uz to, vlada je donijela odluku o isplati 125 milijuna eura za podmirenje duga dobavljačima u zdravstvenom sustavu. U Banskim je dvorima potpisan sporazum o razumijevanju za projekt gradnje tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Potpisnici su vlada, Bereta Holding Grupa i privatni investitor. Investicija je vrijedna 125 milijuna eura, a tvornica bi s radom trebala početi za 3 godine i zapošljavati 250 osoba. Na potpisivanju sporazuma uz premijera Andreja Plenkovića bio je predsjednik uprave talijanske tvrtke Pietro Bereta.
1: Nadam se da je ovo polazna točka za srednjoročno investiranje u industriju. Ja i moja obitelj vjerujemo upravo u takve rokove, jer nismo samo financijski investitori.
2: Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju, mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj.
0: Vijesti. Španjolska enklava Ceuta, smještena na sjeveru Afrike, suočila se s novim velikim valom migranata. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Marokom prešlo je između 2 i 3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskačući graničnu ogradu. 9 ih je poginulo. Regionalna vlada zatražila je od Madrida raspoređivanje vojske, pa je poslano 60 pripadnika kao pomoć policiji. Ceuta i Melilla jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom i često su odredište migranata koji pokušavaju ući u Europu. U eksploziji rudnika ugljena u Pakistanu poginulo je najmanje 8 rudara, a deseci se još vode kao nestali. Glavni inspektor rekao je da je u trenutku eksplozije u urušenom dijelu kompleksa bilo 36 ljudi. Spasilačka akcija na 1200 metara dubine i dalje traje.
3: Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
4: Od 3 naša kluba u kvalifikacijama europskih natjecanja jedino su nogometaši Rijeke oplodili prednost iz prve utakmice i pobjedom u Sjevernoj Irskoj izborili 3. pretkolo konferencijske lige. U njemu će nastupiti i Hajduk nakon što je ispao iz Europske lige poslije produžetka na Cipru, dok su porazom u Češkoj nogometaši Varaždina zaključili svoju europsku sezonu. Hajduk je protiv Pafosa bio na domak prolaska. Bijeli su na Cipar doputovali s 2 gola prednosti i uz pogodak Guge u 40. minuti gubili 1-0 do sudačke nadoknade. Tada je Goldar pogodio za produžetak, a već u 3. minuti nastavka Bijel zabio za 3-0. Konačnih 4-0 za Ciprane postavio je Korea u 117. minuti. Hajduk će za utjehu ipak nastaviti europsku sezonu u 3. pretkolu konferencijske lige, gdje se nastavlja i put Rijeke, koja je bez puno stresa ponovila pobjedu 1-0 i na gostovanju kod Derry City-a. Strilac je bio Adu Adjei u 15. minuti. Idući je protivnik Riječana, finski Ilves, koji u četvrtak dolazi na Rujevicu, dok će Hajduk na litavski Žalgiris iz Vilniusa, ne Kaunasa, s kojim će igrati Dinamo u Ligi prvaka 2 dana ranije. Naš 4. predstavnik Varaždin ispao je iz Europe nakon što nije zadržao gol viška iz prve utakmice, izgubivši 2-0 kod češkog Jabloneca uz autogol Punčeca u 29. i pogodak Pavlovića u 54. minuti.
3: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu ujutro i burin, danju jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na moru od 22 do 27, dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Gabriel Šimunec i Karlo Harmisar, a u redio Tadija Kristijan Babić.
3: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Prije odlaska na ljetnu stanku vlada je donijela tri dokumenta kojima Hrvatska ispunjava posljednje uvjete za završetak pregovora o članstvu u OECD-u. Tako bi se od iduće godine članovi nadzornih odbora državnih tvrtki trebali birati transparentno putem javnih natječaja, dok se za kandidate za članove uprava uvode jasni kriteriji i kvalifikacije. Uz to, vlada je donijela odluku o isplati 125 milijuna eura za podmirenje duga dobavljačima u zdravstvenom sustavu. U Banskim je dvorima potpisan sporazum o razumijevanju za projekt gradnje tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Potpisnici su vlada, Bereta Holding Grupa i privatni investitor. Investicija je vrijedna 125 milijuna eura, a tvornica bi s radom trebala početi za 3 godine i zapošljavati 250 osoba. Na potpisivanju sporazuma uz premijera Andreja Plenkovića bio je predsjednik uprave talijanske tvrtke Pietro Bereta.
1: Nadam se da je ovo polazna točka za srednjoročno investiranje u industriju. Ja i moja obitelj vjerujemo upravo u takve rokove, jer nismo samo financijski investitori.
2: Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju, mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj.
0: Vijesti. Španjolska enklava Ceuta, smještena na sjeveru Afrike, suočila se s novim velikim valom migranata. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Marokom prešlo je između 2 i 3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskačući graničnu ogradu. 9 ih je poginulo. Regionalna vlada zatražila je od Madrida raspoređivanje vojske, pa je poslano 60 pripadnika kao pomoć policiji. Ceuta i Melilla jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom i često su odredište migranata koji pokušavaju ući u Europu. U eksploziji rudnika ugljena u Pakistanu poginulo je najmanje 8 rudara, a deseci se još vode kao nestali. Glavni inspektor rekao je da je u trenutku eksplozije u urušenom dijelu kompleksa bilo 36 ljudi. Spasilačka akcija na 1200 metara dubine i dalje traje.
3: Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
4: Od 3 naša kluba u kvalifikacijama europskih natjecanja jedino su nogometaši Rijeke oplodili prednost iz prve utakmice i pobjedom u Sjevernoj Irskoj izborili 3. pretkolo konferencijske lige. U njemu će nastupiti i Hajduk nakon što je ispao iz Europske lige poslije produžetka na Cipru, dok su porazom u Češkoj nogometaši Varaždina zaključili svoju europsku sezonu. Hajduk je protiv Pafosa bio na domak prolaska. Bijeli su na Cipar doputovali s 2 gola prednosti i uz pogodak Guge u 40. minuti gubili 1-0 do sudačke nadoknade. Tada je Goldar pogodio za produžetak, a već u 3. minuti nastavka Bijel zabio za 3-0. Konačnih 4-0 za Ciprane postavio je Korea u 117. minuti. Hajduk će za utjehu ipak nastaviti europsku sezonu u 3. pretkolu konferencijske lige, gdje se nastavlja i put Rijeke, koja je bez puno stresa ponovila pobjedu 1-0 i na gostovanju kod Derry City-a. Strilac je bio Adu Adjei u 15. minuti. Idući je protivnik Riječana, finski Ilves, koji u četvrtak dolazi na Rujevicu, dok će Hajduk na litavski Žalgiris iz Vilniusa, ne Kaunasa, s kojim će igrati Dinamo u Ligi prvaka 2 dana ranije. Naš 4. predstavnik Varaždin ispao je iz Europe nakon što nije zadržao gol viška iz prve utakmice, izgubivši 2-0 kod Češkog Jabloneca uz autogol Punčeca u 29. i pogodak Pavlovića u 54. minuti.
3: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu ujutro i burin, danju jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na moru od 22 do 27, dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Gabriel Šimunec i Karlo Harmisar, a u redio Tadija Kristijan Babić.

ne može se uhvatiti sejka. Od života što kod Dunava teče,

0: Prije odlaska na ljetnu stanku vlada je donijela tri dokumenta kojima Hrvatska ispunjava posljednje uvjete za završetak pregovora o članstvu u OECD-u. Tako bi se od iduće godine članovi nadzornih odbora državnih tvrtki trebali birati transparentno putem javnih natječaja, dok se za kandidate za članove uprava uvode jasni kriteriji kvalifikacije. Uz to, vlada je donijela odluku o isplati 125 milijuna eura za podmirenje duga dobavljačima u zdravstvenom sustavu. U Banskim je dvorima potpisan sporazum o razumijevanju za projekt gradnje tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Potpisnici su vlada, Bereta Holding Grupa i privatni investitor. Investicija je vrijedna 125 milijuna eura, a tvornica bi s radom trebala početi za 3 godine i zapošljavati 250 osoba. Na potpisivanju sporazuma uz premijera Andreja Plenkovića bio je predsjednik uprave talijanske tvrtke Pietro Bereta.
1: Nadam se da je ovo polazna točka za srednjoročno investiranje u industriju. Ja i moja obitelj vjerujemo upravo u takve rokove jer nismo samo financijski investitori.
2: Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj.
0: Vijesti. Španjolska enklava Ceuta, smještena na sjeveru Afrike, suočila se s novim velikim valom migranata. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Marokom prešlo je između 2 i 3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskačući graničnu ogradu. 9 ih je poginulo. Regionalna vlada zatražila je od Madrida raspoređivanje vojske, pa je poslano 60 pripadnika kao pomoć policiji. Ceuta i Melilla jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom i često su odredište migranata koji pokušavaju ući u Europu. U eksploziji rudnika ugljena u Pakistanu poginulo je najmanje 8 rudara, a deseci se još vode kao nestali. Glavni inspektor rekao je da je u trenutku eksplozije u urušenom dijelu kompleksa bilo 36 ljudi. Spasilačka akcija na 1200 metara dubine i dalje traje.
3: Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
4: Od 3 naša kluba u kvalifikacijama europskih natjecanja jedino su nogometaši Rijeke oplodili prednost iz prve utakmice i pobjedom u Sjevernoj Irskoj izborili 3. pretkolo konferencijske lige. U njemu će nastupiti i Hajduk nakon što je ispao iz Europske lige poslije produžetka na Cipru, dok su porazom u Češkoj nogometaši Varaždina zaključili svoju europsku sezonu. Hajduk je protiv Pafosa bio na domak prolaska. Bijeli su na Cipar doputovali s 2 gola prednosti i uz pogodak Guge u 40. minuti gubili 1-0 do sudačke nadoknade. Tada je Goldar pogodio za produžetak, a već u 3. minuti nastavka bio zabio za 3-0. Konačnih 4-0 za Ciprane postavio je Koreja u 117. minuti. Hajduk će za utjehu ipak nastaviti europsku sezonu u 3. pretkolu konferencijske lige, gdje se nastavlja i put Rijeke koja je bez puno stresa ponovila pobjedu 1-0 i na gostovanju kod Derry City-a. Strelac je bio Adu Adjei u 15. minuti. Idući je protivnik Riječana finski Ilves koji u četvrtak dolazi na Rujevicu, dok će Hajduk na litavski Žalgiris iz Vilniusa, ne Kaunasa, s kojim će igrati Dinamo u Ligi prvaka 2 dana ranije. Naš 4. predstavnik Varaždin ispao je iz Europe nakon što nije zadržao gol viška iz prve utakmice, izgubivši 2-0 kod Češkog Jabloneca uz autogol Punčeca u 29. i pogodak Pavlovića u 54. minuti.
3: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu ujutro i burin, danju jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na moru od 22 do 27, dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Gabriel Šimunec i Karlo Harmisar, a uredio Tadija Kristijan Babić.

S toplim vjetrom juga stiže i tuga. 6:04, dobro vam jutro. Nešto ću vam priopćiti. Baš smo testirali jutro s umjetnu inteligenciju. Može li ona izgovoriti 6 sati? I izgovorila je. A sad, prirodna tupost. Živjeli! Posljednji petak u srpnju, 31.7. Kakav smo kod sedmica, Rijeka 27. I pun mjesec. I podošnjaci do koljena. Sigurno ste se noća zbudili i pitali što mi je, zašto ne mogu spavati. Sigurno ću dobiti na lotu, moram ga igrati sutra. Možda mi se posreći i na ljubavnom planu. Ništa od toga, ljudi. Usred smo ljeta na pol sezone, što bi rekli, s obzirom da je kraj sedmoga, nekako smo sedmi i osmi. U onim starim, mračnim vremenima računali kao sezonu. Poslije se to počelo širiti. Kako je došao kapitalizam, tako smo proširili na 6. i na 9. Pa malo i na 5. i na 10. Pa ako bi mogli u 12. Više nije pitanje kad će kiša, nego kad će snijeg. Za sada samo bez krvi i suza, dobro, neki će možda i plakat od muke, uglavnom od tjelesnih tekućina najviše znoj. Još uvijek mirisni, friški, neljepljivi i neznojni, Ana Marija Ilić, Deni Gulija i Robert Sverlin. Dobro, okej, evo sebe neću staviti na taj spisak.

ti i ja do Krka, gdje se najbolje kupa. Nije rima, ali da je bila rima, vjerojatno biste odmah okrenuli radiopostaju vašu omiljenu, a nema smisla da vam to činim. 6 sati i 10 minuta, sjajni Davor Adolfi i Ritmoloko, nakon njega nam slijede i Vještice i Berekini i Stampedo. Imaš ti, Ilička, nekog, ono, da se normalno, mislim, zove, sve neka frka u eteru, ali dobro, petak je, neka bude malo frke, samo neka bude lagana frkica, jer na ovim temperaturama teško da želite nekakav stres, teško da želite užurbanost. Nažalost, bit će onih koji će morati biti užurbani, bit će onih koji će morati raditi. Dobili smo konačno 4 trake do tunela Učka, doduše malo još frke na Matuljima, tako da silna istarska dijaspora će sada moći juriti doma nakon što su ih protjerali. Vedro i sunčano danas, ma nemoj, krajem dana i u noći ponegdje s više oblaka, samo da nam bude još gore. Temperature od 33 do, tu ću stat, od 33 do, pa sad vi mislite do koliko će ići. I gotovo. A jutros kad smo već spominjali ovih riječkih 27, ajmo sa svima. Delnice 17, Pula 21, Senj 23, Rab 24, Rijeka, Krki, Mali Lošinj 27.

Ma ne bacaj ništa u more. Na moru bez većih problema, na cestama također, ali to će vam uskoro potvrditi i naši suradnici iz Hrvatskoga autokluba. Samo da još jednog marinera odradimo i Stampedo. Kad smo kod marinera i kod mora, o kojemu smo pjevali malo prije, zanimljiva vijest. Na današnji dan, 31. srpnja, britanska mornarica ukinula je besplatno davanje ruma mornarima. Nosi ga bijeli broj. Što je tu zanimljivo? Pa zanimljivo je da su od 1655. dobijali besplatni rum na brodovima, i to oko 7 deci dnevno. Brazili, Trinidad. Šta je to, Deni? To ti ja popijem uz kavu jutro.

0: zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
1: Mnogi su si vjerojatno baš današnji dan odredili za zadnji radni dan, pa onda razmišljanje o godišnjem odmoru, o moru, o rezerviranom smještaju, ali i o gužvama. Hoće li ih biti danas kad oni krenu na more? Posljednji je dan srpnja, a mi odlazimo do Hrvatskog autokluba u kojemu nas čeka Sandra Pučić. Sandra, dobro jutro.
2: Pozdrav, dobro jutro vama i svim slušateljima.
1: Koliko vidim na vašim stranicama, jutros barem još nema nekih prevelikih gužvi i panika.
2: Pa počinje pojačan promet s obzirom na jutarnje sate na gradskim prometnicama, obilaznicama, uobičajeno za radni dan, tako da vjerujemo da će tijekom jutarnjih sati biti zastoja i kolona barem kroz gradove i na obilaznim cestama. Tijekom dana očekuje se pojačan promet i na pojedinim dionicama autocesta, osobito u poslijepodnevnim satima na autocesti A1 u smjeru mora. Očekuje se naravno pojačan promet i duž Jadranske magistrale na otoku Krku i Krčkom mostu, Istarskom ipsilonu, osobito u zoni radova između tunela i čvora Učka gdje su mogući i zastoji. Pa vozači u svakom slučaju molimo da se na vrijeme informiraju o stanju u prometu, mogućim gužvama i naravno da u kolonama i gužvama održavaju sigurnosni razmak između vozila. Vremenski uvjeti za vožnju za sada su povoljni i možemo reći da trenutno poteškoća u prometu nema. Teretni je promet pojačan na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo i Tovarnik, a promet osobnih vozila za sada na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Gornji Varoš, Maljevac, Ličko, Petrovo selo i Karasovići. U prekidu su katamaranske linije Split, Hvar, Split i Split, Bol, Split, svi ostali katamarani, trajekti i brodovi plove redovito. Evo toliko.
1: Sandra, hvala vam lijepa i do slušanja poslije podne.
2: Pozdrav, do slušanja.

Popapali smo, polizali sol s Ivane Bamfić, 6 sati i 30 minuta. Evo malo servisnih informacija za sve vas koji ste nam se pridružili malo kasnije pa ih niste čuli prvi puta, a usput ćete saznati hoćete li možda baš vi danas ostati bez vode ili bez struje, a treba će vam i jedno i drugo. S obzirom na ono što nam je predviđeno za danas, a to je vedro i sunčano krajem dana i u noći ponegdje s više oblaka, puhat će nam slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, ujutro i navečer na dijelovima područja i bura. Najviše dnevne temperature zraka danas od 33 do 30. Bolje da ne znate. Jutros Delnice 17, Pula 21, Senj 23, Rab 24, Rijeka, Krk i Mali Lošinj jutros na 27 stupnjeva već. U prometu nemamo nekih većih problema, čak i one gradske gužve su manje s obzirom da je pola ljudi na godišnjim odmorima, a nadajmo se da nam ni na autocestama neće biti problematično. Bez vode danas u Rijeci ulica Brig 71 do 108 i ulica Tijani 1 do 2A od 9 do 13 sati. Pa još u Rijeci vodovodna bez vode, kaj je zanimljivo. Brojevi 24 do 45 i Ružićeva broj 41 od 8 do 10 sati. I još u Rijeci bez vode, ulica Dinka Šimunovića, broj 2/1 i Brestovice 10/1 do 10/7 od 8 do 11 sati. O, sada malo Viškovo, odnosno Kastav i Viškovo od 8 do 14 sati nećete imati struje. Momentalno se ispričavam zbog eventualnih krivih naglasaka. Dakle, Kudeji 59 do 66, Leščevo, Principovo i Šajino, svi brojevi od 8 do 14 sati ste bez vode. To je Kastav. E, onda sad Viškovo. Ferenci, Doviđigi, Kuligi, Peščiđigi, Donji Sroki i Valjani, također od 8 do 14 sati, bez vode Vozišće 53 do 63 i Gornji Sroki 93 do 131 i vi ste bez vode od 8 do 14. Nemoj sada mi odustanete od radova jer vam je vruće kad sam se već toliko polomio sve to pročitati. Pa onda Kastav, Rubeši 123 do 185, bez vode od 8 do 11, Spinčići 81 do 109, pa 138 do 167 od 8 do 11 i Viškovo, ulica Trtni od 7.30 do 14.30 bez vode. Sreća i Bog da se ovima iz HEP-a baš previše ne dela na tim vrućinama, pa imamo samo najavljeno jedno isključenje na otoku Krku, dio Starobašćanske ulice oko Beach Bara, kojega neću reći, jer je reklama, kako je to neko lijepo podvalio, od 8 do 10 sati. You Beach Bar, 6 sati 33 minute, vozi dalje.

ljubav prema nekim ljudima ne nestaje nikad, tako da što god mama govorila, neke ćemo uvijek voljeti. Prije dva dana održana je još jedna večer u čast Olivera Dragojevića, Trag u beskraju, a ne znam da li znate, još 2018. da, već ima toliko godina, da nije sa nama, hrvatska vlada donijela je odluku da se 31. srpnja, dakle današnji dan, proglašava Danom nacionalne sućuti zbog smrti Olivera Dragojevića i sticanjem zastave Republike Hrvatske na pola koplja. Kakva čast, iako bi vjerojatno Oliver rekao, ma pusti ti čast, vrati mi život,

Bah, kakav grijeh radim sada, pričajući preko Olivera, ali to zato što ne vjerujem da ga nema. Ko ni Elvisa? Ne, samo je otišao jer mu je dosadila više ta medijska pompa oko njega, oko njegovih predivnih pjesama i svih uspomena koje nam je Oliver donio, znajući izabrati i dobre pjesme i dobre autore. 20 minuta do 7, odnosno 6.41. Vjerujem da se dečki koji su bili u Derry City-u još nisu vratili doma, barem ne navijači kojima je i Kek zahvalio jučer nakon slavlja u Derriju. Kaže Matijaš Kek, stari lisac: meni je Europa gušt, a naročito hrvatsko prvenstvo. Želim samo da Rujevica bude puna u nedjelju. Čestitke igračima na pobjedu, oni su to izborili na terenu, a hvala i Armadi i svim navijačima koji su doputovali, mislim da su i oni zadovoljni prolaskom. Rekao je Matijaš Kek da misli da je Rijeka zasluženo prošla, da nije dobro ušla u utakmicu, a u pravom trenutku je dala gol. Volim karakter da se igrači potuku i pokažu kada je potrebno. Čekamo novu igračku nogometnu tuču u nedjelju na Rujevici. Prije toga malo, što bi rekli naši kolege Talijani, cambia il ritmo. Daj nešto navijačko da se malo probudimo.

Tako je, vidimo se u nedjelju na Rujevici, nažalost to ne može reći lavica koja je uginula u zagrebačkom vrtu jer ju je napao lav. Nevjerojatno, pred niti 10 dana došli su u Hrvatsku, to je valjda ko ovi engleski turisti kad ih gledaš tamo po Splitu kako se tuku, ili ovdje kod nas na kraju krajeva isto ima šore. Dopeljali ih u Zagreb, dopeljali ih u Hrvatsku i šta će lav nego poluditi. To je nešto u podzemnim vodama. Kod nas je definitivno, ali drugu stvar sam vam htio reći, u priopćenju se navodi kako smatraju da je do tragedije došlo zbog prerano započetog zajedničkog boravka lavice i lava u istoj nastambi. Cure, uvijek spavat s nožom, nikad se ne zna kad će lav poluditi. Da, bez šale, nevjerojatno mi je da gotovo svi portali objavljuju posljednje trenutke života tragično stradale lavice. Pa zašto netko to želi gledati? Zašto neko želi gledati kako neko nekome skače po prsima ili po glavi? Zašto neko želi gledati? Jer kao to su životinje, pa to možeš pogledati. Ne, nema šanse. Odbijte gledati to, pa možda prestaju objavljivati. Prestanu objavljivati nasilje na portalima. I ja silujem ovu pjesmu, a ne bih smio.

legendarni Neda Miljenko i Dario u 8 minuta do 7. Sad kužim da sam zapravo i ja sličan hipijima. Svako malo vidim šarene slonove kako lete oko mene. I onda, da ne gledam šarene sloniće, idem ja čitat. Tako mali, a već čita. Prema najnovijem istraživanju, s ovim ćemo zaključiti ovaj prvi sat, ovo morate čuti, provedenom nad 1000 pripadnica nježnijeg spola, čini se kako su 20. godine precijenjene kada su igrice u krevetu u pitanju. Kako prenosi Metro, magična brojka za fantastičan seks je 33. Iako u prosjeku žene majkama postaju u 30. godini i u 33. već imaju trogodišnjaka na koljenima, čini se kako ih čak ni Lego kockice porazbacane po podu ne mogu spriječiti u fenomenalnom tjelesnom doživljaju. Zašto je tome tako? Razlog leži u jednostavnoj činjenici što su tinejdžerske i 20. godine, kažu istraživači, ispunjene učenjem i eksperimentiranjem kad su odnosi u pitanju, dok početkom 30. tek otkrijemo što zapravo radimo. Osim toga, čak 64% žena odgovorilo je kako su 30. godine ne samo uživanja, već i probuđenog samopouzdanja i ljubavi prema sebi. Da. Moje istraživanje pak, ne šuti Roberte, jeste vi čuli ovaj glas neki u glavi, boj da šuje, 7 minuta do 7, animatori, neka malo ilustriraju ovu priču o 30 trogodišnjakinjama.

sad kad me ova koja od mladih cura bude pitala, Barba, koliko vi imate godina? Nije bitno dušo koliko ja imam godina, ali znam da ti imaš 33. E, sad je samo bitno da im mame i none prepričaju da su jutro slušale radio, pa da onda skuže foru, ali neće. Malo imam vjeru u to da ćete se danas uspjeti rashladiti, da nećete puno njurgati zbog vrućine. Sve što imate za iznjurgat, pustite za 9:15. Još jedna tužibaba nam je na redu. Vedar i sunčan dan, jutros u Rijeci 27 stupnjeva, temperature danas od 33 do 38.

0: HR Mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide.

HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Zadnji dan mjeseca srpnja, ovo su među ostalim naše teme.
0: Tijekom dana trebala bi biti donesena odluka hoće li Željko Kerum u istražni zatvor.
2: Migranti preplavili granicu španjolske sjevernoafričke enklave Ceute. Nadvladali su policiju na lukobranu nakon što su preplivali s marokanske strane. Italija traži izbacivanje Španjolske i Schengena.
0: Državni zavod za statistiku i Eurostat objavit će prvu procjenu stope inflacije za srpanj.
2: Sport, Rijeka izborila treće predkolo konferencijske lige u kojoj će igrati i Hajduk nakon poraza na Cipru. Varaždin se oprostio od Europe.
0: I danas sunčano i vruće s temperaturama od 34 do 39 stupnjeva.
2: Toliko u najavi jutarnje kronike. Tijekom dana trebala bi biti donesena odluka hoće li Željko Kerum, koji je prekjučer uhićen u Veloj Luci, u istražni zatvor. Podsjetimo, uhićen je u sklopu istrage vezane za aferu Konoba Pršut. USKOK sumnja da je objekt u Kašta Štafiliću bespravno izgrađen, a pod istragom je i način na koji je legaliziran. Uz bivšeg gradonačelnika Splita uhićeni su njegov nećak i jedan gradski službenik. Pripremio Igor Okičić.
3: Poduzetnik i bivši gradonačelnik Splita Željko Kerum uhićen je na koncertu u čast Oliveru Dragojeviću. Uhićeni su i njegov nećak Igor Sapunar te bivši viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju u Kaštelima Andrija Polić. Vlasnik tvrtke Lazina d.o.o. i dugogodišnji bliski Kerumov suradnik Tomislav Režić navodno je ispitan, pušten i nije osumnjičen za kazneno djelo. USKOK je akciju pokrenuo zbog konobe Pršut u Kaštel Štafiliću koju je Kerum bespravno izgradio, a koja je zatim nezakonito legalizirana. Nakon pregleda Kerumove obiteljske vile na splitskim Mejama, policijski službenici u sklopu istrage pretražili su i konobu Pršut, odnosno OPG Kerum u Kaštelima. Kerum je nakon toga doveden na ispitivanje USKOK. Poznati splitski odvjetnik Željko Gulišija, koji ga je i prije branio, poručio je da će aktivno iznositi svoju obranu.
4: Iz onoga što sam zaključio iz novina, pretpostavlja da mu se stavlja na teret poticanje na zlouporabu službenog položaja.
3: Budući da je Kerum predsjednik stranke HGS, koja je dio vladajuće koalicije u Splitu, stranka Centar smatra da trenutačna gradska vlast više nema legitimitet. Gradski vijećnik Bojan Ivošević.
5: Danas je otkriven samo jedan krak. Ukoliko će nadležne službe dobro odraditi svoj posao i ukoliko će određeni pojedinci propjevati, evidentno je da nas čeka još puno afera.
3: Unatoč Kerumovu uhićenju, splitski gradonačelnik HDZ-ovac Tomislav Šuta ističe da će koalicija nastaviti surađivati.
6: Gospodin Kerum nije u gradskom vijeću, on ne sudjeluje u donošenju bilo kakvih odluka u gradskom vijeću. Ako do izbora uopće i dođe, ja se ne bojim ni u jednom trenutku izbora.
3: Predsjednik gradskog vijeća HGS-ova Igor Stanišić stao je u obranu stranačkog šefa.
7: Gospodin Kerum nije ovim nikom napravio ništa loše, dapače, radi se o čovjeku koji je kao gradonačelnik volontirao i koji je tijekom cijelog svog života pomagao svim ljudima.
3: Uhićenje Željka Keruma komentirao je i predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
8: Nažalost, skupina ljudi smatra da su veći od ove zemlje i da mogu raditi što ih je volja. Željko Kerum je jedan od tih.
3: Sporna konoba Pršut nije srušena, iako je rušenje naređeno još 2019. Ministar graditeljstva Branko Bačić lopticu prebacuje na grad Kaštela.
9: U našem informacijskom sustavu u kojemu su zavedene sve građevinske dozvole, tog akta nema. Nama nitko nije podnio žalbu ministarstvu, od nas nitko nije zatražio nadzor nad provedenim postupkom, prema tome ja bih vas uputio na upravni odjel grada Kaštela.
3: USKOK će odlučiti hoće li za Željka Keruma i ostale zatražiti istražni zatvor.
0: Damir Šegota, bivši direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru, izašao je jučer na slobodu nakon 6 dana provedenih u Remetincu. On je uhićen u sklopu USKOK-ove istrage vezane za izvlačenje novca iz sportskih saveza, a pušten je nakon što su ispitani svi svjedoci. Sumnječi ga se da je od bivšeg čelnika u Hrvatskom skijaškom savezu u Kazahstanu odbjeglog Vedrana Pavleka primio 160.000 eura mita. Odmah nakon uhićenja Šegota je dao ostavku na dužnost u olimpijskom odboru, te time izbjegao da mu se istražni zatvor odredi i zbog opasnosti od ponavljanja djela.
1: Jutarnja kronika.
2: U Banskim dvorima jučer je potpisan sporazum o razumijevanju za projekt gradnje tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Potpisnici su vlada, Bereta Holding Grupa i privatni investitor. Investicija je vrijedna 125 milijuna eura, a tvornica bi s radom trebala početi za 3 godine i zapošljavati 250 osoba. Na potpisivanju sporazuma uz premijera Andreja Plenkovića bio je predsjednik uprave talijanske tvrtke Pietro Gusali Bereta.
10: Nadam se da je ovo polazna točka za srednjoročno investiranje u industriju. Ja i moja obitelj vjerujemo upravo u takve rokove, jer nismo samo financijski investitori.
11: Riječ je o poslu koji nije samo još jedna investicija, naime Beretta Holding je obiteljska kompanija iz Italije, ali u biti globalna kompanija. Kompanija koja ima 500 godina kontinuiteta tradicije u industriji proizvodnje naoružanja i zato je ovakav sporazum koji počinje jedno dugoročno strateško partnerstvo između Hrvatske i Beretta Holdinga važan iskorak u širem kontekstu ulaganja u obrambenu industriju. Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj.
2: Državni zavod za statistiku i Eurostat objavit će prvu procjenu stope inflacije za srpanj. Nakon jučerašnje sjednice vlade, ministar financija Tomislav Ćorić izjavio je kako očekuje nešto sporiji rast nego prošlog mjeseca, te se osvrnuo na najavljenja poskupljenja.
12: Najave poskupljenja, pogotovo ukoliko će poskupljenje goriva trajati svega 2 tjedna, doista nema nikakvog smisla. Ovih dana već svjedočimo znatno nižim cijenama naftnih derivata na svjetskim tržištima u odnosu na prošli tjedan i ukoliko se ova situacija nastavi, mi ćemo u sljedećoj korekciji imati smanjenje cijene i dizela i benzina.
0: Potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić na konferenciji za novinare predstavit će prijedlog novog zakona o najmu stanova i paket podzakonskih akata ministarstva iz područja stanovanja i graditeljstva. Sve navedeno bit će upućeno u postupak javnog savjetovanja.
2: U Crikvenici će biti potpisan ugovor za izgradnju poddionice Jadranovo Selce na autocesti Rupa Žuta Lokva. Vrijednost radova je 252 milijuna eura bez PDV-a uz rok izvođenja od 42 mjeseca. Na potpisivanju će biti potpredsjednik vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.
0: Španjolska enklava Ceuta, smještena na sjeveru Afrike, suočila se s novim velikim valom migranata. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Morokom samo jučer prešlo između 2 i 3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskačujući graničnu ogradu. Policija koja se nalazila na lukobranu bila je nemoćna pred navalom migranata. Nažalost, ima i mrtvih. Najmanje 15 migranata je poginulo. Regionalna vlada zatražila je od Madrida raspoređivanje vojske, pa je poslano 60 pripadnika kao pomoć policiji. Reagirao je italijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani, koji smatra da bi Španjolsku zbog nekontrolirane navale migranata trebalo izbaciti iz šengenskog prostora. Ceuta i Melilla jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom i često su odredišta migranata koji pokušavaju ući u Europu.
2: U jugozapadnoj i sredozemnoj Europi i dalje gore veliki požari. Uz Francusku i Španjolsku sada se s njima bore u Turskoj i Grčkoj, gdje su prekjučer poginula trojica vatrogasaca, te na istoku Engleske. Već četvrti ovogodišnji toplinski val koji donosi snažne vjetrove i toplinsku kupolu seli se prema istoku kontinenta. Pripremila Danja Dubravac.
13: Stanovnici i turisti evakuirani su iz 20 sela na otocima Kreti, Parosu i Androsu. Požar na otoku Kalimnosu nije pod nadzorom, no na Kreti je stanje najteže.
14: Nisam znala što će me ubiti, vatra i pepeo zbog kojih sam se gušila ili ću se utopiti. Ne znam, bilo je ludo.
13: Premijer Kyriakos Mitsotakis upozorio je da zemlju u kojoj ovog ljeta zapravo i nije bilo velikih požara i velikih vrućina, sada očekuju teži dani, a civilna zaštita zatražila je precizne podatke o lokacijama požara od Kopernikusove hitne službe. U Turskoj gori 115 požara, a samo 5 ih nije pod nadzorom. U središnjoj Španjolskoj objavljen je završetak izvanredne situacije, no hitne službe ondje ostaju, izjavio je premijer Pedro Sanchez i pozvao na oprez.
15: Bilo je to više od 150 sati neprekidnog rada svih jedinica koje su se borile protiv vatre. Uvjeren sam da im moramo izraziti vječnu zahvalnost, jer su to ljudi koji doslovno riskiraju život kako bi zaštitili život svojih sugrađana.
13: U Francuskoj su zbog sumnje da su namjerno izazvale požar kod Bordeauxa privedene 2 osobe. Požar je stabiliziran, ali sve su službe i dalje na oprezu. Posljednjih je dana 160 tisuća ljudi dopušteno da se vrate kućama. Prefektica departmana Gironde, Sophie Broca, kaže da su aktivna još 2 žarišta. poluotok Kap Ferreira, Lacano.
14: Mehanizacija, odnosno šumari, šumarske tvrtke i vatrogasna brigada nastavljaju raditi do podneva da učvrste protupožarne prepreke i nanesu usporivač gorenja na rubove požarnih džepova, što će na određenim mjestima osigurati te rubove.
13: I dalje gori na istoku Engleske u Suffolku. Evakuirane su stotine stanovnika, vlasti tvrde da obližnja nuklearna elektrana nije ugrožena jer vjetar nosi vatru u drugom smjeru.
0: Dva poznata sustava za umjetnu inteligenciju, OpenAI i Claude, hakirali su sustave drugih organizacija. Iz tvrtke Anthropic priopćili su da je njihov model Claude tijekom ispitivanja hakirao sustave triju organizacija, a to su otkrili slučajno tijekom procjene kibernetičke sigurnosti, na koju ih je potaknuo slučaj konkurentske tvrtke OpenAI. Naime, prije nekoliko dana otkriveno je da su dva napredna modela umjetne inteligencije tvrtke OpenAI provela više od 4 dana na otvorenom internetu prije nego što su autonomno izvela kibernetički napad na platformu za razvoj umjetne inteligencije Hugging Face.
1: Jutarnja kronika.
2: Na Malom Brijunu večeras je premijera predstave Na čijoj strani, uprizorenje komada slavnoga britanskog dramatičara i scenarista Oskarovca Ronalda Harwooda. Režira ga Lenka Udovički u suradnji sa Sarajevskim ratnim teatrom. Najavit će Katarina Kolega.
16: Ronald Harwood široj javnosti poznat po scenariju za film Pijanist, za koji je 2002. dobio Oscara. Kazališna publika u našoj regiji poznaje njegovu dramu Garderobijer. A Na čijoj strani komad je u kojemu je redateljica Lenka Udovički pronašla dodirne točke s našim vremenom. Radnja se događa nakon Drugog svjetskog rata, te prati sukob uglednog dirigenta Berlinske filharmonije Wilhelma Furtwänglera, koji tvrdi da je umjetnost iznad politike, i američkog bojnika Steve'a Arnolda, koji ga opsesivno pokušava optužiti za službu nacističkom režimu. Lenka Udovički.
17: U vremenu rađanja, bujanja, totalitarizma, fašizma, nacizma, u različitim oblicima, svaki čovjek, svaki građanin dolazi ispred nekih dilema i nekih odluka i šta odabrati, kako se postaviti, a nekako umjetnici koji su još javne ličnosti, bivaju posebno izloženi i bave se javnim poslom, ali je posebno delikatno, jel da, jel oni se ipak bave nekakvim uzvišenim pitanjima duše u surovim vremenima nacizma, fašizma, ali i danas ovoga što živimo i što buja i svega što se događa.
16: Bojnika Arnolda tumači Ozren Grabarić, a Wilhelma Furtwänglera Svetozar Cvetković. Uz njih u predstavi glume i Matea Mavrak, Đana Đanić, Alban Ukaj i Davor Sabo, a važnu ulogu imaće i violončelistica Belma Alić. Publika je predstavu mogla već pogledati na dvije predpremijere, a nakon večerašnje premijerne izvedbe na rasporedu je do 4. kolovoza. Nakon toga od 7. do 13. kolovoza slijede posljednje izvedbe Ulisisove najdugovječnije i antologijske predstave Kraj Lir s Radom Šerbeđom u naslovnoj ulozi.
1: Jutarnja kronika.
2: Evo i nekoliko informacija iz prometa. Povećana je gustoća prometa između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora. Pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko kilometara, na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba kolona je oko 4 km. U pomorskom prometu u prekidu su dvije katamaranske linije Jadrolinije, Split-Hvar-Split i Split-Bol-Split. Toliko o jutarnjoj kronici, na kraju podsjetnik.
0: Tijekom dana trebala bi biti donesena odluka hoće li Željko Kerum u istražni zatvor.
2: Migranti preplavili granicu španjolske sjevernoafričke enklave Ceute. Nadvladali su policiju na lukobranu nakon što su preplivali s marokanske strane. Italija traži izbacivanje Španjolske iz Schengena.
0: Državni zavod za statistiku i Eurostat objavit će prvu procjenu stope inflacije za srpanj.
2: Sport. Rijeka izborila treće predkolo konferencijske lige u kojoj će igrati i Hajduk nakon poraza na Cipru. Varaždin se oprostio od Europe. Više o tome u sportskom prilogu.
0: I danas sunčano i vruće s temperaturama od 34 do 39 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, speaker Antonio Rašpolić. Uredili Kristina Bokanić i Silvio Šop.
1: Prvi program.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
18: Dobro jutro, nogometne teme opet prevladavaju. Danas počinje nova sezona HNL-a, sinoćna uvertira bili su nastupi hrvatskih predstavnika u Europi. Od tri naša kluba jedino su nogometaši Rijeke oplodili prednosti iz prve utakmice i pobjedom u Sjevernoj Irskoj izborili treće pretkolo konferencijske lige. U njemu će nastupiti i Hajduk nakon što je ispao iz Europske lige poslije produžetka na Cipru, dok su porazom u Češkoj nogometaši Varaždina zaključili svoju europsku sezonu. Hajduk je protiv Pafosa bio na domak prolaska, bijeli su na Cipar doputovali s dva gola prednosti i uz pogodak Guge u 40. minuti gubili 1-0 do sudačke nadoknade. Tada je Goldar pogodio za produžetak, a već u trećoj minuti nastavka Bijel zabio za 3-0. Konačnih 4-0 za Ciprane postavio je Korea u 117. minuti. Komentar trenera Hajduka Gonzala Garcije.
19: Our plan was to...
20: Plan nam je bio da im uzmemo loptu i budemo agresivni, ali Pafos je bio agresivniji, uzimao nam sve duele i druge lopte, mi smo pali. Mislim da smo mogli biti puno bolji, pokazali smo da to možemo u prvoj utakmici. Sada nismo uspjeli, a Pafos očito ima veliku kvalitetu. Iako nismo odigrali najbolju utakmicu, imali smo prolaz do posljednjeg trenutka, ali to je nogomet.
18: Hajduk će za utjehu ipak nastaviti europsku sezonu u trećem pretkolu konferencijske lige, gdje se nastavlja i put Rijeke koja je bez puno stresa ponovila pobjedu 1-0 i na gostovanju kod Derry City-a. Trener Rijeke Matijaš Kek.
21: Ja mislim da smo zasluženo prošli, a nismo dobro ušli u utakmicu, previše, možda malo čak i nekog respekta od te tog njihovog načina igranja, ali kako je utakmica odmicala, u pravom momentu smo dali gol.
18: Strilac je bio Adu Adjei u 15. minuti. Idući je protivnik Riječana, finski Ilves, koji u četvrtak dolazi na Rujevicu, dok će Hajduk na litavski Žalgiris iz Vilniusa, ne Kaunasa, s kojim će igrati Dinamo u Ligi prvaka dva dana ranije. Naš četvrti predstavnik Varaždin ispao je iz Europe nakon što nije zadržao gol viška iz prve utakmice, izgubivši 2-0 kod Češkog Jabloneca uz autogol Punčeca u 29. i pogodak Pavlovića u 54. minuti. Trener Varaždinaca Nikola Šafarić.
22: Sami sebe smo izbacili iz zadnjeg natjecanja naivno. 4 prekida, 4 gola i to je upravo to što me žalosti, da jednostavno nismo odradili te prekide na način da se nametnemo. Kada smo bili impresionirani, ali Europa ne prašta.
18: Predaha od nogometa nema. Večerašnjom utakmicom branitelja naslova Dinama i Slaven Belupa na Maksimiru počinje nova 36. sezona Supersport HNL-a. Start je u 20 sati, a sve utakmice kao i do sada pratit ćemo na našem drugom programu. Uz nogomet i informacija da je UEFA službeno potvrdila kako je na zajedničkom sastanku svih 55 europskih nogometnih federacija glasalo da će podržati bojkot svjetskog prvenstva ako FIFA nastavi s nedavno otkrivenim planom prodaje udjela tog natjecanja privatnim investitorima. Što se ostalih sportova tiče, danas počinje prvenstvo Europe u veslanju. Natjecanja u talijanskom Varezeu trajeće do nedjelja. Naši su predstavnici David Šajin u samcu, braća Sinković i Lončarić u dvojicima, te četverac u sastavu Talaja Bošković Mahmutović Martin. Najava je to kolovo za europskih prvenstava. Sredinom mjeseca gimnastika u Zagrebu, atletika u Birminghamu i plivanje u Parizu, gdje već danas umjetničkim plivanjem i skokovima u vodu počinju prva natjecanja europske smotre sportova u vodi.
1: Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutro se posvuda u Hrvatskoj sunčano, gotovo bez oblačka na nebu. Pritom je vjetar u unutrašnjosti slaba, na Jadranu pak ponegdje puše umjerena bura. Temperatura zraka je izmjerena jutros u 6 sati. Otočac 10, Gospić i Plitička jezera 14, Bednja i Ptaruvar 15, Karlovac, Ogulin, Slavonski Brod i Varaždin 16, Gorice pokraj Nove Gradiške, Gradište pokraj Županje, Krapina, Križevci, Kutjevo, Park iznad Čabra, Pazin, Sisak i Zavižan 17, Bjelovar i Osijek 18, Zagreb i Knin 19, Pula Zračna Luka 20, Ploče i Sljeme 22, Malinska i Zadar 23, Hvar, Makarska, Rabi, Šibenik 24, Bilogora, Konavoska, Prevlaka i Rovinj 25, Lastovo, Opatija, Rijeka i Split 26, Dubrovnik 27, Mali Lošinj 28, te Senj 29 stupnjeva. Danas sunčano i vrlo vruće. Vjetar slab uglavnom na istoku i umjeren jugoistočni.

0: Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro. Sigurno ste uživali u Josip Lisac na frekvencijama Radio Rijeke. Ove godine vidjeli ga smo je dva puta u Rijeci, u HKD-u i na Trsatskoj gradini, i traje li ga traje, neka nam samo poživi dugo. Josipa, danas upozorenje na toplinski val, ne znam da li da vam to uopće spomenem. Pa mislim, preživjeli ste rat, preživjeli ste inflaciju, preživjeli ste HDZ, ma preživjet ćete i toplinski val. A da ne spominjem da ste preživjeli i neke još ružnije stvari. Vedro i sunčano danas, krajem dana i u noći ponegdje s više oblaka. Temperature dnevne danas od 33 do 30. A gledivote u Delnicama 16 stupnjeva, Pula i Senj 24, Rab 25, Rijeka i Krk 27, jutros u 7 sati i Mali Lošinj najtopliji na ovom našem području sa 28. Neki će danas po ovim vrućinama, sparinama i toplinskim valovima biti bez vode, pa opskrbite se ako i kako možete. U Rijeci ulica Brig, brojevi 71 do 108 i Tijani 1, 2 i 2A od 9 do 13 sati. Bez vode danas i Vodovodna ulica u Rijeci, brojevi 24 do 45 i Ružićeva broj 41 od 8 do 10 sati. I u ulici Dinka Šimunovića 2/1 i Brestovice 10/1 do 10/7 bit će bez vode danas od 8 do 11. A onda širok spisak ili poduži spisak, Kastav i Viškovo, najprije Kastav, Kudej, Leščevo, Principovo, Šajno, od Šajno, od 8 do 14 bez vode, na području Viškova, Ferenci, Dovičići, Kulići, Peščiljići, Donji Sroki, također od 8 do 14 bez vode, pa Vozišće 53 do 63 i Valjani, svi brojevi od 8 do 14 sati bez vode. Kastav, Rubeši 123 do 185, nemate vode od 8 do 11. Isto tako od 8 do 11, Kastav, Spinčići 81 do 109, 138 do 167 i Viškovo, Trtni, cijela ulica od 7.30 do 14.30 ste bez vode. Za struju, puno kraći spisak, Otok Krk, Punat, dio Starobašćanske ulice, oko stanovitoga Beach Bara, od 8 do 10 sati ste bez struje. Jedna prigodna, kakav je dan danas?

0: A i on ima neko leto, pri tome ne mislim na Duleta, on izgleda kao mladić, nego na Novi List, 126 godina, ali evo ga i danas na kioscima, pa ukoliko ga nabavite, između ostalog možete čitati. Ljetna patrola s pomorskim redarima od Preluka do Pećina parkiraju kampere i odu na kupanje ignorirajući zabranu kampiranja. Ma protjerat odmah. Lista najaktivnijih programa sveučilišta u Rijeci. Za jedno mjesto na studiju farmacije čak 18 kandidata. Gradsko vijeće Opatije. Paušal za odvoz otpada Opaticima raste 33%. Potpisan sporazum o pogonu u Obrovcu. Beretina tvornica streljeva donosi veću sigurnost državi. Afera Pršut trese splitsku političku scenu. Kerum uhićen, HDZ uvjeren u nastavak koalicije s njim. Konačno kriminalac koji nije iz njihovih redova. Rijeka je u uzvratu pobjedila Derry City. Daniel Aduadžej odveo bijele u treće predkolo konferencijske lige. Danas u Novom listu prilozi Obzor petkom i Rijeka Info.
1: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaći krastavac 3 komada, samo 89 centi. Domaću krušku Carmen, odličnih euro 49. Plodine, uvijek od akcije.
2: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
3: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.
4: Utišajte svijet, pojačajte doživljaj. Harvey Norman donosi uštede do 27% na vrhunske televizore. Do 17. kolovoza. Harvey Norman. Skloni se od sunca i dođi u Argentum Summer Club zonu. Družimo se u subotu 1.8. od 16 do 19 sati u Rijeci u Bunker baru, gdje te čekaju razna osvježenja i pokloni. Zasjeni sunce, Argentum.
1: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaći krastavac 3 komada, samo 89 centi. Domaću krušku Carmen, odličnih euro 49. Plodine, uvijek od akcije.

0: Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati.
1: Svako jutro, Radio Jutro.
2: Lako što dovoze banane, dovoze i koje kakve druge praškove. 8 sati i 1 minuta. Dobro vam jutro posljednjeg dana srpnja. Vedar i sunčan petak je pred nama, krajem dana i u noći ponegdje s više oblaka. Temperature danas najviše dnevne od 33 do... Nek bude malo iznenađenje. Delnice jutros 16, Rab 25, Rijeka i Krk 27, Mali Lošinj 28. O, danas će nam u Crikvenici biti živo, naime u podne će biti potpisan ugovor za izgradnju poddionice Jadranovo Selce na budućoj dionici autoceste A7 križišće Žuta Lokva. Svečanosti će prisustvovati potpredsjednik vlade i ministar Oleg Butković. Riječ je o jednom od ključnih infrastrukturnih projekata koji će unaprijediti prometnu povezanost Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije, te povećati protočnost i sigurnost prometa na jadranskom području. Vrijednost ugovorenih radova je 252 milijuna eura bez PDV-a, a rok za završetak izgradnje je 42 mjeseca od uvođenja izvođača u posao. A kad smo kod protočnosti prometa, od jučer protočnije je od tunela Učka prema čvoru Matulji, naime otvorena je dionica i u jednom i u drugom smjeru i gori i doli od 4 km i to 6 mjeseci prije ugovorenog roka. Sad ću to pokazati svom majstoru za pločice, zavlači me već 2 mjeseca. Postavljanjem hrvatske zastave na Kulu Trsatske gradine danas počinje obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja u Rijeci. Kako su ranije najavili predstavnici zajednice udruga Domovinskog rata Primorsko-goranske županije, središnje događanje programa obilježavanja bit će u utorak 4. kolovoza uz mimohod središtem Rijeke pod nazivom Pobjednik i paljenjem 222 baklje na Krčkom mostu. Sve ovo drugo što nam je ostalo uglavnom je vezano uz kulturu, pa ćemo opširnije o tome u 8.30, ali evo za vas koji ste željni zabave večeras, bez obzira na visoke temperature koje nam prijete i upozorenje koje je stiglo iz centra 112 o toplinskom valu koji će nas danas definitivno zagrliti i dugo nas neće puštati, ne samo po danu nego i po noći. Večeras 23. izdanje Smotre klapava mandrače, čiji program počinje u 21 sat. Bakarski susreti slave svojih 20 godina, tako da će veselo biti u Bakru, veselo će biti i u Kostreni, jer počinje 9. kuk kino u Kostreni, a počinju i 16. dani Ičića. A otvara se izložba članova društva likovnih umetnikov Maribor pod nazivom Uzastopne relacije. Pa i ja sam neki umetnik. Doduše moju izložbu nitko ne želi gledati, ali sigurno želite slušati još malo čakavske poezije u 8:15, u 8:30, kamo danas, u 8:45, ako nam vrućina ne rastopi optičke kablove, idemo mi do pomorskog ureda u Rijeci.

8 sati i 30 minuta, za loše vijesti nikad nije kasno, ali evo jednu ćemo prenijeti jer se i na ovim prostorima itekako pratila karijera jednog od velikana talijanskoga, evropskoga i svjetskoga nogometa, Franka Barezija. Sa San Sira su potvrdili smrt jedne od ikona nogometnog kluba Milan. Čovjek je igrao za talijansku reprezentaciju, Barezi je za najbolju momčad debitirao 23. travnja 78. sa samo 17 godina, a s Milanom je osvojio 6 naslova talijanskog prvaka i 3 puta postao europski prvak, 2 puta osvajao UEFA Super kup i Interkontinentalni kup, preko 700 utakmica odigrao za Milan, a 81 za reprezentaciju Italije, s kojom je 82. bio i svjetski prvak, iako kažu vijesti nije ulazio u igru. Pa ćemo se time vjerojatno baviti u našim informativnim emisijama, a sad idemo se praviti da nismo tužni, idemo najavljivati vesele stvari, idemo najavljivati fešte, jer šta, stara narodna kaže, život ide dalje, a i mora ići. Enis Bešlagić također ide dalje, večeras nastupa na manifestaciji Ljeto na Gradini s autorskom predstavom, monodramom Da sam ja netko, početak u 21 sat u Nižanovom parku. Ili na Žentovom, kako se još uvijek sporimo. U Astronomskom centru Rijeka u 21 sat na programu je planetari film Dotaknuti rub svemira Europske svemirske agencije o svemirskim teleskopima. Izložba članova društva likovnih umjetnikov Maribor pod nazivom Uzastopne relacije bit će otvorena u galeriji Juraj Klović danas i bit će otvorena do 21. kolovoza. Riječ je o uzvratnom posjetu mariborskih umjetnika nakon riječkog gostovanja u galeriji u Mariboru, a 9 umjetnica i umjetnika mariborskog društva odabrano je javnim natječajem. Zanimljivo, vidiš ti kako pošteni Slovenci čak i umjetnike koji će ići na izložbu biraju javnim natječajem, a mi bez javnog natječaja milijone i milijone provrtimo. Nažalost, neće vrtiti milijone od zarade, ali će definitivno biti milijun lijepih osjećaja. Večeras u Voloskom 7 klapa sudjeluje u 23. izdanju Smotre klape Vamandrake, čiji će program početi u 21 sat. U Volosko stižu vokalisti Salone, klapa Skalin, klapa Škrljevo, klapa Valdibora, klapa Feral, klapa Sveti Jakov, te ženska klapa Fritule iz Kopra. Završni dio programa proslave Dana grada Opatije organizira udruga MKM iz Opatije, a ulaz za posjetitelje je slobodan. To mi daj, baš kao i ulaz na Bakarske susrete koji slave 20 godina, a jubilarno izdanje donosi nove igre, koncert Petra Graše i veliku ljetnu feštu za finaliste Margaretin Ogleta. Velika obljetnica počinje danas na Bakarskom žalu ribara od 18 sati i 30 minuta. Ekipe iz Bakra, Hreljina, Krasice, Kukuljanova, Praputnjaka, Škrljeva, Zlobina te gostujuća ekipa odmjerit će snage u nizu zabavnih i dinamičnih disciplina, pa vas tako očekuju brojne igre od skliskog zagrlja i mokrih gaća do bezobraznih balona i vrućih stolica, kao i tradicijska igra još iz jadranskih susreta, potezanje konopa. Onda nam se danas nudi i K&K, odnosno 9. kuk, kino u Kostreni u sklopu manifestacije Kostrensko leto, danas i sutra na trgu kod sportske dvorane Kostrena. 9. kuk, večeras se prikazuje hrvatski obiteljski film Glavonja, namijenjen djeci, ali i odraslima. Pa nam se onda danas nudi i 16. dan Ičića, šarmantna Ičićanska lučica ove godine postaje središnje mjesto održavanja 16. dana Ičića. Od danas pa do 2. kolovoza, Mauro Stara i Labanda, Cukari Cafe Band, Ekstra Robi Prco i Ekstra Prco, DJ Luka Monteki te članovi legendarnih Cantridersa igraće se munjeni Ičićanski petoboj, a mlađi uzrasti ribolovaca natjecat će se u tradicionalnom Liburnija kupu
Kupu igraće se Briškula i Trešeta, plovit će tradicijska plovila, a u sklopu prvog liburnijskog enogastro sajma kušat će se i lokalna vina te slatki i slani proizvodi domaćih OPG-ovaca. Fešte na sve strane, bit će vam teško izabrati, pa možda tražite mir kina, i to neobičnoga kina. Naime, Cine Hill u Kastvu predstavlja filmove koji su obilježili godinu. Filmovi se prikazuju na ljetnoj pozornici na Crekvini uz slobodan ulaz. A večeras u 21 sat na Crekvini na programu je Gospodin Nitko protiv Putina. Pa kaže da je taj film na najprestižnijoj svjetskoj filmskoj svečanosti nagrađen za najbolji dokumentarni film. Naime, dok Rusija provodi cjelovitu invaziju na Ukrajinu, osnovne škole diljem Rusije pretvaraju se u centre za regulaciju, za regrutaciju za rat. Pa vi mašite rafalima i tenkovima. U Novom Vinodolskom u 21 sat u atriju Sričine kuće počinje koncert opernih arija, a nastupit će solistica Iskra Stanojević Koški uz klavirsku pratnju Darijane Blaće Šojat. Fešta i u Selcu u 19 sati u centru počinje Primorska noć, pa onda u Jadranovu ribarska fešta koja počinje od 19 sati u Klenovici nastup trija Stop, a u Šilu koncert trija Crikvenica na Maloj placi s početkom u 21 sat. U Dobrinju povodom dana općine svečana sjednica koja počinje u 19 sati, a nakon sjednice na Dobrinjskoj placi publiku će zabavljati Jos Butorac i grupa Vivak. Something Completely Different u Lubenicama u sklopu 37. Lubeničkih večeri od 21 sat večeras koncert Marka Gracijanija na violini i Krešimira Starčevića na klaviru. U Njivicama će se itekako plesati, tradicionalna ribarska fešta večeras na Lukobranu, početak je u 21 sat, očekuje vas bogata ponuda ribljih specijaliteta, a za ples do kasnu noć zadužena je grupa Trend. A u Gorskome Kotaru u Trendu su orijentacijska natjecanja, pa tako danas u Delnicama počinje 29. Croatia Open, međunarodno natjecanje u orijentaciji. Vi, nadam se, još uvijek niste dezorijentirani jer temperature su podnošljive. Naročito ako ste pod klima uređajem, pa se onda pravite da empatirate. Jadni vi koji morate raditi na brodovima i na cestama, skroz znamo kako vam je. Ne znam, jer klima mi je na 23, ali jako ve izdrži.

0: Po slatko osvježenje dođi u Plodine. Gelatino Sladoled Classical ili Fruity Symphony 2,45 €. Odabrani King sladoledi 5,49 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Dok vani prži, u Toweru se tope cijene. U Tower centru su ljetna sniženja do usijanja. Uživajte u ljetu, uštedite u Toweru. Tower je otvoren svake nedjelje sve do 30. kolovoza. Vidimo se u Tower centru.
2: Kakav god ti bio plan, u Toweru možeš imat super ljetni dan. Ljetni dan, ljetni dan, ljetni dan.
3: Maxon, klima koja radi svoj posao, bez drame. Sezonsku akciju potražite kod Maxon partnera. Maxon, dosadno dobra klima. Više na maxon-klima.com.
4: Skloni se od sunca i dođi u Argentum Summer Club zonu. Družimo se u subotu 1.8. od 16 do 19 sati u Rijeci u Bunker baru, gdje te čekaju razna osvježenja i pokloni. Zasjeni sunce, Argentum. Osvježite dom novom bijelom tehnikom uz Harvey Norman. Iskoristite do 42% popusta na hladnjake, perilice i pečnice. Do 17. kolovoza. Harvey Norman.
5: Tvoje mjesto za tjednu akciju. Šunka u vitku, bokun gušta 6,99 €. Sir Dalmato Delicato 11,49 €. Tommy, znaš što voliš?

0: Vrijeme za vrijeme.
1: Ne, ne i ne, kako ću se oduprijeti priči o toplinskim valovima i upozorenjima. Evo, jednom zanimljivom pričicom koja je stigla na Facebook Radio Rijeke, a stiže iz Finske od jednog radio entuzijasta, koji kaže, čuo sam Radio Rijeku ovdje u Finskoj, slušao sam vaš program 23. srpnja u 11:13. To je bilo moguće jer ionosfera ponekad reflektira radio signal natrag na zemlju, poput zrcala u prilogu je kratka MP3 snimka. Kaže da je to za njega bila posebna prilika jer je udaljenost njega od Rijeke čak 2098 km i kaže da je jednom čovjek bio na posjetu Hrvatskoj na odmoru i da želi ponovno doći. I ja vjerujem da će doći, ali možda bi bilo dobro da iz Helsinkija, u kojemu je jutros 20 stupnjeva, ne dolazi baš na ove naše temperature, a bit će i više. Danijela Vlašić nam je s druge strane. Danijela, dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i svim slušateljima Radija Rijeke, pa nek se dođe malo ugrijati, nije mu baš toplo tamo.
1: Ma bit će mu veliki, nama je temperaturni šok, di njemu neće biti.
2: Je, a također evo ga i temperaturni šok isto može doći, s obzirom to da su dnevne temperature zraka zaista visoke kada se ulazi u more, iako je more zagrijano i sve, ipak je velika razlika jer temperature koje mjerimo one su u hladu meteorološke kućice, a na plažama, često onim betoniranima, zaista bude onda dosta to sve skupa još i više nego što je u hladu meteorološke kućice i onda treba ipak biti na oprezu. Treba oprezno ulaziti u ovo hladno more na Malom Lošinju i Opatiji, Rabu 25 celzijevih stupnjeva, Crikvenica 26, koja je svjetljenik Sveti Ivana Pučini, Malinska 27 i Pula aerodrom i Pula posta gradska, gdje je temperatura izmjerena 28, to je temperatura mora. Dakle, ipak je to velika razlika jer temperatura zraka, ona čak je jučer u Rijeci u 19 sati bila 36 celzijevih stupnjeva, dakle to je već ono kada zaista čovjek misli već je večer i to, ali još uvijek temperature zraka i u noć dosta visoke. A što se tiče one maksimalne temperature zraka koja je jučer bila u Rijeci, ona je bila 38 celzijevih stupnjeva, danas će biti još malo viša, pogotovo uz laganu buru, a očekujemo tijekom vikenda i još dodatni porast temperature zraka. Rekao bi čovjek, kućeš više od ovog, ali uvijek može se još malo više. Minimalna noć u Rijeci bila je 25 celzijevih stupnjeva, dakle tropska noć, a temperatura zraka u 8 sati 30. Ja se sjećam, baš ste vi bili jedan puta, mislim da bilo 2015. Bilo je u 8 sati 32 celzijeva stupnjeva.
1: A kad ja nisam još bio, Danijela? Kad ja nisam bio, rekli bi zlobnici.
2: Kad smo to komentirali, bili, to su, evo, postale su malo učestalije onda takve temperature. Trag zraka u Rijeci, sada na srednjoj razini mora, znosi 1015 hektopaskala, a relativna vlažnost je 33%. No, zašto je takva temperatura mora i zraka? Zato što na vrijeme i dalje utječe topli zrak po visini sa sjevera Afrike. Evo šta reći, znači termička nula, to je temperatura zraka gdje se postiže u atmosferi u visini 0 celzijevih stupnjeva, ona je negdje na 5000 metara. Dakle, to je stvarno nešto što je vrlo, vrlo, odnosno iznad 5000 metara, to je vrlo, vrlo rijetko se tako nešto dešava, znači to svjedoči o tom toplom zraku po visini. A mislim da mi ovdje na nižim nadmorskim visinama smo toga dovoljno svjesni. Ono što je dobro u ovoj epizodi je to da je taj zrak relativno suh, odnosno baš je suh zrak i onda nema onako tog osjećaja, u stvari isparine, koje je zaista neugodan, no kako vrijeme bude odmicalo o kraju, kao što ovaj mjesec polako odmiče kraju, idemo sve više i više prema kolovozu i u početkom kolovoza malo će ipak se taj osjećaj isparine povećati i nažalost to nam baš neće ići u prilog, bit će još malo teže, no još sad u početku ipak smo zaštićeni tim sjeverozapadnim strujanjem, pa ćemo do vikenda ovako nekako izgurati, a tada se očekuje i najviša temperatura zraka. Inače, dok će ovo potrajati, čini se do pa čak i prvih 10 dana kolovoza, barem je za sada tako. Vedro, šta reći, vedro je sunčano, vjetar je slab, uglavnom burin, more je mirno ili malo valovito, a vidljivost je dobra. U osnovne temperature zraka u 8 sati Crni Lug 14, Gospić 17, Otočac, Plitvička jezera i Zavižan 18, Delnice i Polje Čepić 19, 15, Ogulini park 20, Pazin 21, Grobnik, Klana i Platak 24, Celzeva stupnja, Kastavku, Kuljanovo, Malinska, Pula, Rab 26, Crkvenica, Opatija, Poreć, Rovinj, Svetionik, Svetivana, Pućini, Silba, Učka i Viškov 27, Poreri, Pula, Aerodrom 28, Cres, Malo Lošinje, Rijeka, Krk, Aerodrom, Senje, Vransko jezero na Cresu 30, te Dobrinj i Kostrena 31, Celzeva stupanje. Tlak zraka se kreće od 1015 do 1018 hektopaskala. U danima koje su pred nama bit će vedro i sunčano. Puhat će danas slaba do umjerena bura, sredinom dana sjeverozapadni vjetar, more malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka uz obalu od 34 do 39, ponegdje moguća i malo viša još danas, što se tiče ove gornje granice, a u Gorskom kotaru u Lici od 29 do 34 Celzijeva stupnja. I u dane vikenda ostaje vedro i sunčano, u subotu slabu buru, sredinom dana jugozapadni i zapadni vjetar, još malo toplije. Najtopliji nekako dan čini se da će biti nedjelja uz vedro i sunčano vrijeme, uz slabu do umjerenu buru koja će još dodatno zagrijavati atmosferu, dakle još veći, još viša temperatura zraka. Tada bismo mogli postići tijekom ovog vikenda, uključujući i današnji dan, mjestimice temperaturu zraka i preko 40 Celzijevih stupnjeva na ovom našem području, tako da evo ovaj toplinski val ima šanse da dosegne one rekordne vrijednosti. On će po mnogo čemu biti rekordan, ali čini se ipak čak i po toj temperaturi zraka. A srpanj koji je pred nama, evo s njime se opraštamo sa 29 vrućih dana, s time da on najtopliji od 48. godine, barem što se tiče broja vrućih dana u Rijeci, odnosno od kad postaje meteorološka motrenja, i s time ćemo završiti ovo javljanje.
1: Pa dobro, mogli smo i bez toga. Jer nekad je manje više zapravo.
2: Pa mogli smo i bez toga.
1: Evo, ja recimo sam u međuvremenu tražio podatak o najviše ikad izmjerenoj temperaturi na svijetu, da se malo utješimo, jako je to mnogima već poznato, dolina smrti u Kaliforniji 56,7, do duše 1913. Pa nek neko ne kaže da nikad nije bilo tako toplo, a onda imamo i svježi datum 54 stupnja u Kuvajtu 2016. godine. Tako da kad čujemo ovih 38, dođe mi da jaknicu stavim na sebe. Ne, kožu. Je, duše,
2: zato
1: ali...
2: uvijek moramo tješiti s onima...
1: S kime? S onima kojima preživi telefonska linija, jer ova naša nije, ali dobro, ono najbitnije ste čuli. Čuvajte se ljudi, 7 minuta do 9 sati do vijesti Radio Rijeka.

0: bez mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Zrikavci, mir i ljetni džir.
1: Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Uz Hrvatsku lutriju zaroni u nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: sve je tako skupo. 9 je sati. Radio Rijeka. Vijesti. Dobar dan, želim, ja sam Lena Stojiljković. Nastavlja se toplinski val u Hrvatskoj. U Rijeci je u 8 sati izmjereno 30 stupnjeva. Za Riječku je regiju uz Dubrovačku i danas na snazi crveni meteoalarm, a temperature zraka prema prognozama penjače se do 39. Valja zato ponoviti i savjete liječnika o tome kako se ponašati. Treba izbjegavati boravak na otvorenom u vremenu od 10 do barem 16 sati, a s obzirom da se dosta znojimo, ne smijemo zaboraviti nadoknaditi tekućinu, po mogućnosti i elektrolite izotoničnim napicima, koji se mogu kupiti ili ih možete napraviti sami. Poslušajte kardiologinju doktoricu Alenku Brozina.
1: U najobičniju hladnu vodu dodamo prstohvat sol ili recimo malo cjeđenog limuna. Imamo već jednu, ajmo reći, aromatiziranu vodu u kućnoj pripremi koju možemo ponijeti sa sobom i pijuckati tijekom dana. Preporuka je nekako da se pije do 2 litre tekućine dnevno. Naročito kad kažem tekućinu, mislim na nekakve te izotoničke napitke, vodu, a izbjegavati alkohol, gazirane napitke i puno kave po kojoj ćemo isto izgubiti dosta tekućine.
0: U Crikvenici će se danas potpisati ugovor za izgradnju poddionice Jadranovo Selce na budućoj dionici autoceste A7 Križišće Žuta Lokva. Svečanosti će prisustvovati potpredsjednik vlade i resorni ministar Oleg Butković. Riječ je o jednom od ključnih infrastrukturnih projekata koji će unaprijediti prometnu povezanost Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije te povećati protočnost i sigurnost prometa na jadranskom području. Vrijednost ugovorenih radova je 252 milijuna eura bez PDV-a, a rok za završetak izgradnje 3,5 godine od uvođenja izvođača u posao. A prva 4 kilometra nove dionice autoceste od tunela Učka prema Matuljima od sinoć su u prometu. Riječ je o prvom dijelu budućeg punog profila Istarskog ipsilona, otvorenom čak 6 mjeseci prije ugovorenog roka. Vozači za sad novom dionicom prometuju uz ograničenje brzine od 70 km na sat i posebnu prometnu regulaciju, jer se radovi nastavljaju prema čvoru Matulji. U Bina Istri ističu da će nova prometnica povećati sigurnost i protočnost prometa, osobito u vrhuncu turističke sezone. Cijela dionica do čvora Matulji trebala bi biti završena početkom iduće godine. I još ćemo o sportu. Nogometaši Rijeke izborili su treće pretkolo konferencijske lige. Bijeli su na gostovanju kod irskog Derry City-a slavili ponovno s 1-0 i s ukupnih 2-0 izborili prolazak dalje. Jedini strijelac već u 14. minuti bio je Daniel Aduadžej. U idućem pretkolu Riječani će u četvrtak na Rujevici dočekati finski Ilves. Trener Matijaš Kek.
2: Ja mislim da smo zasluženo prošli, a nismo dobro ušli u utakmicu, previše, možda malo čak i nekog respekta od tog njihovog načina igranja, ali kako je utakmica odmicala, u pravom momentu smo dali gol.
0: U konferencijskoj ligi nastupit će i Hajduk, koji je nakon poraza na Cipru ispao iz Europske lige. Što se tiče nogometaša Varaždina, za njih je europska sezona završena. Dodajmo kako Dinamo i Slaven Belupo večeras u 20 sati na Maksimiru otvaraju 36. sezonu Supersport HNL-a. Rijeka svoju prvu utakmicu igra s Rudešom na Rujevici u nedjelju od 21 sat.
3: Vremenska prognoza.
0: Danas vedro i sunčano, puhaće slaba do umjerena bura, sredinom dana sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka na Kvarneru i u Istri bit će uglavnom od 34 do 39, a u Gorskom kotaru i Lici od 29 do 34. Ponovimo, u Rijeci je u 8 sati izmjereno 30 celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 31. srpnja izdvajamo gaziranu pića Tanđarina 89 centi i mini lubenica samo 69 centi. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Sve što vam treba za vrhunsku čistoću doma je na jednom mjestu. Kerher Centar Rijeka. Očistite dom brže i lakše uz najveći izbor visokotlačnih robotskih i parnih čistača. Ne more bura očistit sve. Vidimo se na adresi Viškovo 5, Vozišće.
3: Maxon, klima koja radi svoj posao, bez drame. Sezonsku akciju potražite kod Maxon partnera. Maxon, dosadno dobra klima. Više na maxon-klima.com.
4: Skloni se od sunca i dođi u Argentum Summer Club zonu. Družimo se u subotu 1.8. od 16 do 19 sati u Rijeci u Bunker baru, gdje te čekaju razna osvježenja i pokloni. Zasjeni sunce. Argentum. Kupi kuhinju po mjeri u Harvey Normanu tijekom kolovoza i ostvari uštede do 60% te poklon karticu. Prilika koja se ne propušta. Harvey Norman.
5: Od 5. do 7. kolovoza posjetite Creski Semenj i naučite više o bogatoj creskoj povijesti i tradiciji. Prošećite prekrasnim starim gradom, pronađite zanimljive izložbe na otvorenom, posjetite sajam autohtonih proizvoda, okušajte se u turnirima, zapjevajte s Cresanima, zaigrajte tombulu i zabavite se uz brojne koncerte. Više na Visit Cres.hr i Visit Kvarner.hr.
6: Ovo stvarno nema nigdje. 27 marina, 1000 jahti, Jadran, učionica. Upiši studij obalni i nautički turizam na veleri.hr.
7: Dragi ljudi, počnite se veselit, a Švajićeva brse će opet najbolja fešta bit. Svi već znaju da se polete igra najveći mići turnir na svete. Dan kad čuva brse će svi dobri nogometaši, oni pravi dečki, domaći naši. 3-3 postava lista, a pregrad bude prava nogometna pista. Zato 1.8. subotu morate va brse prit i ovaj nogometni spektakl ne smete propustit. Infinity i Brevis Band će najbolju feštu storit, a bit će naravno se gaza pojist i popit.
0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 31. srpnja izdvajamo gaziranu pića Tanđarina 89 centi i mini lubenica samo 69 centi. Više na Eurospin.hr.

0: izvolite.
1: Alo?
0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Jedna tužiboba na komunalno redarstvo Kraljevici.
0: Rokaj.
1: Rokam ga na Bakarcu, se kupam svako jutro, ljudi sa psima normalno seru po plaži, pišaju i oni gotovani što imaju puno para spuštaju barke u more i onda sa kantama gorivo pretaču i onda dođe na plažu miris benzina i benzin. Mm-hmm. Pa kad bi se veća ih zvao, ali niko ne dolazi, to njih nije briga.
0: Nije ih briga ča, za dreki ili da, za benzin?
1: Da, da, da, da dojdu malo vidjeti, ono, da dojdu malo vidjeti što se događa.
0: A, nema ljudi?
1: Ne, a nema ljudi, nidi vidjeti.
0: Pa nema, sam.
1: Poslije crne, pa nek dođu.
0: Samo pasa ima, nema više.
1: To ima pravo, to potpuno pravo.
0: Ajde, mijenjaj plažu, prijatelju, šta ti kažem?
1: Biće verovatno, može, hvala.
0: Ajde, živio, Bog. Pa onda piše Siniša, poštovani, prije malo više od 2 mjeseca završeno je asfaltiranje prometnice na bulevardu u kojim se Rijeka Plus tada na veliko hvalio. Do današnjeg dana linije na kolniku nisu iscrtane, slike u prilogu su od 26.7. Kako je moguće da je prometnica u upotrebi već više od 2 mjeseca bez iscrtane horizontalne signalizacije? Možda nije loše pitanje i za vašeg svakotjednog gosta iz prometne policije. Fale nam linije, daj da šmrknemo nešto. Dobar dan.
2: Halo.
0: Bog.
2: Dobar dan, se čujemo?
0: Jako dobro, recite.
2: Evo ovako, imamo jedno pitanje, opet mali Lošinj, pošto mi ne možemo sa lokalnim radijom ništa riješiti.
0: Mm-hmm.
2: Pa jedno pitanje Državnom inspektoratu za ilegalnu gradnju.
0: Mm-hmm.
2: Zbog čega na Malom Lošinju nikad ne dođete, ljudi zovu, ljudi šalju dopise, po ostalim županijama počela se rušiti ilegalna gradnja, na Lošinju se apsolutno ništa ne događa. Pa nas zanima kakav to specijalni status imaju ilegalni graditelji na Malom Lošinju u ovoj državi. I također evo naš župan Lukanović, jedna smiješna baba, uveli ste liniju koja je jučer krenula iz Lošinja, trajekt Plastovo za Ilovik i Unije, i u tu liniju se apsolutno nitko osim posade nije ukrcao. A godinama vas zovemo, tražimo da vratite adekvatne autobusne linije za Mali Lošinj i buseve koje idu preko Lovrana da možemo doći do ortopedije i do talasa terapije koje godinama nema, i samo obećavate u devetom mjesecu, da li tako i sebi rješavate stvari u devetom mjesecu koje vam trebaju, a vi se vozite službenim autom. I još jedna, evo, najnovija sprdačina na SDP o Malom Lošinju, kako su prevarili birače prošle godine na izborima. Kandidat se Mario Franković kandidirao kao nezavisni da bi dobio direktorsku fotelju u lučkoj upravi sa građevinskom školom i prešao u SDP, pa sad SDP ima 3-4 vijećnika više koje birači nisu izabrali. Evo, gospodine Lukanović, u kojim se vi sistemima bavite, može vas sram biti. Dok ste imali kandidate struke pomorske kao što je Mali Kosijan, njega ste odbili jer nije ušao u stranku. Pa evo, kad pogledamo sve skupa kako stvari funkcioniraju u ovoj državi, Mali Lošinj je očito otok bezvlašća, bezakonja i samovolje političkih odluka, bez ikakvog razuma, nego tako nekakvih lokalnih nagrada određenim ljudima. Pa evo, svi skupa može sram biti što ste nas zapustili, prepustili divljaštvu, ilegalnoj gradnji. Od gradonačelnice brat sam ima ilegalni objekt na Punta križi.
0: Gospođo, kad mislite biti gotovi? Već ste tri tužibabe.
2: Pa kad se pravna država na Malom Lošinju
0: okay,
2: udostoji.
0: Vratite nam pravnu državu na Mali Lošinj. Može, hvala, Bog živili. Dole SDP, dole uhljebi, dole, svi dole. Bau, kad smo kod benzina, tužibaba na autotrolej koji je 28.7. utorak stavio mali autobus broj 122 u promet na liniji Riječka bolnica, Sušačka bolnica, jer je klima u kvaru na ovako visokim temperaturama. Možete si misliti kako je putnicima i vozaču biti u autobusu, i smatram da onaj tko je stavio autobus u promet treba kazniti. To je neispravan autobus u ovakvim klimatskim uvjetima. Nekoga nije briga za ljude. Moj Ivane, mnoge nije briga za ljude. Ali nas ovdje na Radio Rijeci jest. Dobar dan, ljude.
3: Dobar dan. Je li vi mene čujete?
0: Kako, molim?
3: Je li vi mene čujete? Ja sam se već uključila i prije ovog čovjeka koji je sad govorio. A ja sam vam Barica Danulis iz Sabodanskog jezera, ali sam se vratila u Rijeku.
0: Mm-hmm. Barica?
3: Da.
0: Recite, Barice.
3: Nakon 55 godina htjela sam reći da sam toliko oduševljena ovim gradom, to je moj najdraži.

0: zgrade sam tu i rođena. Mm-hmm. I toliko puno susretnosti srećem prema ljudima. Tek sad osjećam kako je u Njemačku, kako su ljudi hladni, ali nesprije, ima ih jako dobri. I to sam htjela sam pohvaliti moju Rijeku.
1: Hvala gospođo Barice. Šta će Njemcima pravna država kad nisu ovako ljubazni i zgodni kao i mi, jel tako?
0: Da, mi smo baš ovdje. Ovdje su žene zgodne, ja ne znam kojih je klesao ili šta su odrije.
1: Gdje su žene zgodne, gospođo?
0: Na Korzu sam ih vidjela.
1: Dobro, drago mi je da ste to i vi rekla.
0: Da.
1: Jer ja ponekad žalim što nisam homoseksualac, moram vam priznati. Stvarno žalim.
0: Ne, stvarno su lijepe, ali samo nadam se da neće biti samo lijepe, da će biti i pametne, jer u tome je stvar što sam čula da one žele biti lijepe i da nađe nekog bogatog, ali u tome nije život.
1: Naša vam je želja ovdje u Rijeci da sve žene budu krvna grupa nula. Jer ta može dati svima. To ste vi, bravo gospođo Marice, hvala vam, ostanite nam nula, bog. Pa onda piše Damir Tužibaba na pogrebni prijenos utakmice Deri Rijeka, pa pobogu zar ne može dosadnije i uspavanije izvesti se prijenos utakmice, stavite bar dva spikera koji će pokušati življe prenositi tekmu, nema u pozadini zvuka s tribina, nema lagane pozadinske glazbe, suosjećam sa spikerom da mu nije lako s televizora prenositi utakmicu, ali mislim da Radio Rijeka može bolje. Sve najbolje vam želim i da ostanete najbolji radio. Hvala lijepa Damire, samo mala isprika na neki način, s obzirom da nismo mogli biti na stadionu u Sjevernoj Irskoj, eto morali smo raditi prijenos televizije, a onda to tako ispadne, jer nemaš pozadinski ton, pa možda ispadne malo dosadno, ali nije do nas. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Poštovanje, izvolite.
2: Hvala, također. Ovako, žalim se na ceste Rijeka.
1: Na ceste Rijeka?
2: Da.
1: Recite zašto?
2: Zato što u naseljima nema tabli od 40 vožnje, oni idu kao da je to autoput. Volim lijepo, ima i puno kamiona i motora i svega. Nema da ostaneš živ od njih.
1: Od koga? Od cesti Rijeka?
2: Ma ne, nego od auta, jer nema table kroz naselje 40 vožnja. Ja bih poslala na polaganje novog vozačkog ispita.
1: A vi mislite, gospođo, da bi pomogle da stave table, da bi to pomoglo da ljudi voze sporije?
2: Pa normalno da bi.
1: Ne bi, gospođo, ne bi, samo kamere i pendrek nama pomaže, nikakve table.
2: No, nama ne pomaže više ništa, nažalost. Jer takvi su svi na vlasti.
1: Eto, vidite, jedino Tužibaba može pomoći, jedino Tužibaba.
2: Jedino to, ako bude što bude, ako ne, rekao, ali...
1: Biće, gospođo, ako ništa drugo, ja ću doći i glumit ću ležećeg policajca tamo.
2: Može,
1: hvala vam.
2: Žao mi je što nisi homoseksualac.
1: I meni isto. Patim, gospođo. Prokleti heteroseksualci, grozno, uništilo su mi život. Bog. Dobar dan, tužim se na HEP Rijeka, uzalud vam trud svirači. Naime, kaže gospođa, promijenili su mi brojilo koje je trebalo očitavati na licu mjesta s brojilom koje očitava na daljinu. Prilikom promjene njihov tehničar je rekao da će na brojilu pokazivati stanje, to jest potrošnju KV. Međutim, na brojilu stalno pokazuje error. Otišla sam na HEP to reklamirati i zamoliti da mi to poprave, na što mi je njihova djelatnica rekla da je to takvo brojilo, kradljivo brojilo, koje samo očitava i još nadodala, koje samo očitava i još nadodala da ja ni ne moram znati koliko kilovati struje potrošim. Pada, mislim, gospođo, bolje manje znati. Jako tužno i žalosno, kaže gospođa Milena, jer dobivam puno veće račune za struju, pa sam htjela smanjiti potrošnju i kontrolirati ju, ali izgleda da je to nemoguća misija. Nećeš HEP kontrolirati, nećeš. Ko će plaćat sve ove silne stranke na vlasti kako se izmjenjuju pa onda cijede iz HEP-a? Vi! Neće valjda HEP sam. Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Izvolite, gospođo.
3: A ja bi imala primjedbu na vodovod i kanalizaciju.
1: Čekajte, odlučite se na vodovod ili na kanalizaciju?
3: Ma na vodovod.
1: Ajde dobro. Možemo.
3: Zbog vode. Kao poskupljenje od 1.7. a očitavanje 19.6. Znači da mi poskupljenje plaćamo već od 19.6. poskupljuje tarifi 50%, a nisu došli 1.7. očitati. Tako da, žalosno, jadno da u ovoj situaciji nas samo lažu i mažu.
1: Ma nemojte. A recite, kad je to počelo da vas malo lažu i mažu?
3: A šta je, na neto, tako je. Šta je tu je?
1: Suosjećam, gospođo, suosjećam ako vam to nešto znači.
3: Dobre.

0: Radio Rijeka. Deset je sati. Radio Rijeka. Vijesti. Krećemo iz svijeta. Najmanje 18 ljudi poginulo je u migrantskoj krizi na granici Maroka i španjolske enklave Ceute, gdje tisuće migranata i dalje pokušavaju morskim putem ući na španjolski teritorij, unatoč pojačanom nadzoru marokanskih sigurnosnih snaga, izvijestila je španjolska novinska agencija EFE. Zbog drame na granici Europske unije reagirao je talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani, koji smatra da bi Španjolsku trebalo izbaciti iz šengenskog prostora zbog nekontrolirane navale migranata. Evo nas u Hrvatskoj. Tijekom dana trebala bi biti donesena odluka hoće li Željko Kerum, koji je prekjučer uhićen u Veloj Luci, u istražni zatvor. Podsjetimo, uhićen je u sklopu istrage vezane za aferu Konoba Pršut. USKOK sumnja da je objekt u Kaštel Štafiliću bespravno izgrađen, a pod istragom je i način na koji je legaliziran. Uz bivšega gradonačelnika Splita uhićeni su njegov nećak i jedan gradski službenik. Kerumov odvjetnik Željko Gulišija kaže da će njegov branjenik aktivno iznijeti svoju obranu.
1: Iz onoga što sam zaključio iz novina, pretpostavlja da mu se stavlja na teret poticanje na zlouporabu službenog položaja.
0: Hrvatsku je zahvatio novi toplinski val. Za riječko i dubrovačko područje na snazi je crveno upozorenje koje će u nedjelju vrijediti za veći dio Hrvatske. Suho vrijeme i visoke temperature sa sobom nose i veliki rizik od požara, upozoravaju iz Hrvatske vatrogasne zajednice, koja ponovno poziva građane na poseban oprez. A s obzirom na novi toplinski val, grad Rijeka osigurao je privremeni dnevni smještaj za beskućnike tijekom razdoblja ekstremnih vrućina. Oba riječka prihvatilišta za beskućnike spremna su primiti osobe koje se tijekom toplinskog vala nemaju gdje skloniti. Za vrijeme boravka, uz osvježenje i napitke, bit će osigurani ručak. Dnevni smještaj moguće je ostvariti u prihvatilištima Ruže Svetog Franje u Baštijanovoj 25A i Oaza u ulici Žrtava fašizma 12. Hrvoje Silić, predsjednik udruge Oaza i voditelj prihvatilišta za beskućnike.
2: Ovo je drugi proglas da otvorimo za ovako iznimne slučajeve, odnosno situaciju. Ljudi koji su informirani oko toga su već i bili ovdje. Znači, mi jesmo imali nešto korisnika. Nije to bilo sad toliko puno, ali ljudi jesu znali doći ovdje, znači barem popit vode i sjest. Nisu se dugo zadržavali, ali mislim, budimo realni, ljudi se znaju skloniti negdje drugdje. Ali mi jesmo otvoreni za sve ljude koji su zaista u takvim problemima. Prostorija glavna koju se mogu okupljati je i klimatizirana i imamo naravno na raspolaganju i nešto za pojest, popiti i za počekat da se to vrijeme toplinskog vala nekako smiri. Znači, to je od nekakvih podne do 3-4 sigurno mogu biti ovdje. Mi ćemo biti na raspolaganju dok god bude vrijeme bilo loše, jel? Tako da dok god nam ne kažu drugačije, mi ćemo po suradnji sa gradom postupati.
0: Vremenska prognoza. U Rijeci su u 9 sati izmjerena 32 Celzijeva stupnja. Danas vedro i sunčano. Puhaće je slaba do umjerena bura, sredinom dana sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka na Kvarneru i u Istri bit će uglavnom od 34 do 39, a u Gorskom kotaru i Lici od 29 do 34. Slušali ste vijesti.

Dolazi nam Europa, da, vidi se to po gužvama na cestama, ali nadam se u miroljubivom tonu, ma gotovo sam sigurna. Dragi naši, dobar dan, 10 sati i skoro 10 minuta, mi smo ti koji na vas mislimo, evo, ako vam je prošlo to kroz glavu. A tko smo to mi? Pa u ovom trenutku, Ana Marija Ilić, naša glazbena urednica, Deni Gulija, tonski realizator, ja sam Lena Stojiljković, hvala našem Robiju što nas je i ovog petka probudio i bome dobro razbudio. Kad pričamo o tim gužvama na cestama, da se vratim na početak, tak rečenice, ovdje na našem području javljaju iz Haka, posebno se ističu gužve između čvora Matulji i tunela Učka u oba smjera na Istarskom ipsilonu. Kažu da je prema Kaštelu i Plovaniji na onoj drugoj bandi isto tako povećana gustoća prometa. Oko Krčkog mosta već je sad gužva i to u oba smjera, povremeno se vozi usporeno, kažu više u smjeru kopna, evo. Pa to je možda korisna informacija za vas koji ste već krenuli na puta, s obzirom da je petak, takvih će danas biti puno. Na sjevernom Jadranu problema u pomorskom prometu nemamo, sve trajektne brodske, brzobrodske, katamaranske linije plove prema redu plovidbe. Neka i ostane više manje sve pod kontrolom, a vi ostanite uz program Radio Rijeke, vijesti na talijanskom u 10:30, a onda ćemo na ribarnicu provjeriti stanje stvari.

0: ribarnica.
1: Idemo brzo na ribarnicu, već sam najavila da ćemo to učiniti u ovim trenucima. Tatjana Sandal je danas posjetila hram ribe u Rijeci.
2: Tako izgleda jutros, onako da. Kao jedan izložbeno-turistički, ne znam, pomalo muzejski.
1: Da, baš lijepo, da, da, da. Mnogi zaborave da se mogu popesti na onaj, na onaj balkon.
2: Galeriju.
1: Na galeriju, da, tamo sa stražnje strane su stepenice. Učinite to kad imate vremena i pogledajte ribarnicu od uzgora, stvarno je onako impozantan prizor. S obzirom da su u Rijeci 34 stupnja, jesu li Tatjana te ribe već pripremljene, spuhane?
2: Skoro u ovo doba dana.
1: Da.
2: Dakle, ovako ću reći. Viće jedan gospodin skupo je, a viće njemu placarica. Ali nema ni kupaca.
1: Aha.
2: Zapravo ljudi hodaju okolo, gledaju te cijene i nisu baš sretni s njima. Domaći naravno gundraju na cijene, a turisti se zaista dive i čude. I tu i tamo nešto i kupe i ovo poskupo. Pa onda kako kome, možda nešto i bude do kraja dana.
1: Možda i bude. To s cijenama, evo, nas baš zanima. Vidim na tvom ovom papiru svakakve brojke, od onih jednoznamenkastih malih pa do nekih visokih vrijednosti.
2: Da. Koji uvijek, jel? Srdela velika, dosta veliki komadi srdele po 2 eura, inčuni su 4, naravno najveća gužva je zapravo pred onih nekoliko kašeta kojih ima, unatoč tome što je pun mjesec, ali eto, ima ih. Arbuni mali 5 i 6 eura, oni veliki po 30, ima nekoliko prekrasnih komada, onako, to mi je bilo baš lijepo za vidjeti. Nisam dugo bila na ribarnici, pa me onako razveselilo. Lignjuni po 6, kokot po 6, mačka 8, brancini i orade, znači sad će opet oni iz uzgoja 8 eura i 90 centi, to je čini mi se najniža cijena. 10, pa onda 24, pa do 36. Mislim da skupih od toga nije bilo. Plavica po 10, girice po 10, škarpoč po 10, strijelka kojih do prije nekoliko godina skoro pa nije ni bilo na ribarnici, eto sad je vrlo česta, 12 eura. Raže očišćene po 12 eura, ali i po 20, ovisi o veličini. Ugor je 13, morski pas 14, rlja 14, kozice 16, 18 ili 20, kako koje, kako gdje, treba malo prošetat. Oslići i friški po 16, grdobina 20, gavunići 20, mrkači po 20, losos ima ga dosta, po 22 eura, hobotnica 20 i 22 eura. Pagar, kako se to čita, ne znam. Znam kako se jede. 21 euro.
1: I čisti.
2: Kapesante 22 i 24 eura. Tuna, lijepi komadi, 23, 24 pa do 28 eura. Lignje 24, škampi 26, palamida isto lijepi komadi 26 eura, romb 27, zubatac krasan, lijepi veliki po 30, sabljarka po 40, kovač 40, isto je krasan, lijepi veliki komad i kamenice po komadu 2,5 eura.
1: A ništa, dašete mi one srdele s početka. Mislim da je to dobar odabir. Jesi li ti nešto za sebe tamo uspjela?
2: A, dok ja dođem doma po ovoj temperaturi zbilja ne znam šta bi s ribama, ali zato uvijek ima oslića u frizeru. Onda imam jedan recept zapravo iz rukava. Onako, meni je to fino ljeti, neobično mi je i ne vole baš svi kome sam to nudila. Neću reći točno naziv otkuda je, ali obzirom na sastav dodataka možda neko i prokljuvi.
1: Ajde.
2: Dakle, file oslića treba posolit, uvaljat u brašno, malo pofrigat na vrelom ulju i onda dodat malo maslaca i onda redom. Ciklu kuhanu pa onda sjeckanu na sitno. Kisele krastavce koje treba ogulit i narezat na kao na rezance. Na
1: Julien.
2: Onako skroz na rezance, ne na trakice, na ploške, nego baš skroz tanko. Onda kiselog vrhnja, recimo 2 deci kiselog vrhnja na 75 deka oslića, recimo da ide. Onda peršin, pa bijelo vino, onako pola deca, to je malo za ukus. Jedan cijeli cijeđeni limun, znači sok, sol i papar, i treba prokuhati jedno 5 minuta i služi se uz kuhani krumpir.
1: I jede se na žlicu? Ne nužno.
2: Možeš kombinirati, zapravo ovo sa ciklom, ovaj umak koji se napravi sa ciklom i krastavcima, mm-hmm. to možeš mm-hmm. boliti onako po krumpiru, a oslić je na vilicu, normalno da, vilicom da, jedeš.
1: Okay. Ali to sve u jednoj padeli je
2: tako? Da.
1: Okay. Onako, meni dobro, zanimljivo, da nemo...
2: Baš mi je zanimljivo.
1: Da, ne bi nikad spojila, ne znam, kiselo vrhnje i oslića, naš nije da, mi to još
2: palo. Kiselo vrhnje, kiselo krastavce i ciklu.
1: Da, i ciklu, dobro. Lijepo si nam to preporučila. Ja sam
2: I osvježavajuće je zapravo jer paše i hladno. Uh-huh. Tako da recimo možeš ono, ako ostane slučajno uh-huh. od ručka, za večeru možeš normalno pojesti.
1: Da, neka falša marinada recimo.
2: Da, recimo to
1: super.
2: Tako.
1: Meni je prijatelj neki dan rekao da je frigao lignje u pečnici, što mi je super opcija, jer ne frigam doma lignje. Jer mi se ne da piturat poslije toga. Pa evo, možda još jedan recept onako isto tako iz rukava, ako sam ga dobro zapamtila, nauljite papir ili pleh, što vam je draže, ja ću papir, da isto imam manje posla, ili pošpricate sa maslinovim, a prije toga lignje narežete, posolite, dodate malo papra ili nekog začina još ako vam se pjazi, neki mediteranski, i onda ih onako prošećete, provaljate kroz krušne mrvice i na pleh istresete te lignje, kaže on, na 180, 20 minuta izvadiš van da nikad nije jeo bolje frigane lignje. Evo,
2: odlično.
1: Ja ću probati.
2: Odlično, sve što ćemo probati danas.
1: Da, sline mi cure. Puštamo te sada i puno ti zahvaljujemo na tvom današnjem izletu na ribarnicu u naše ime. Imate još vremena, dragi naši, dopremiti se do dolje. Ako nemate radnih obaveza, pošaljite i turiste, neka idu, neka vide, neka šalju slike i objavljuju na Instagramu.
2: Tako je, kako da to se kod vidi nas kako izgleda. Je kod nas lijepo.
1: Hvala još jednom Tatjani Sandalj.
2: Hvala.
1: Čujemo te malo poslije u programu. Još imaš neke ti zanimljive teme za nas. Pa evo, i to je razlog da ostanete uz Radio Rijeku.
0: So long, and thanks for all the fish.
3: Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit do kiša, moći nam leđa.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 31. srpnja izdvajamo gazirano piće Tanđarina 89 centi i mini lubenica samo 69 centi. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Provedite ovo ljeto u Bakru uz Margaretino leto.
3: Najzabavnija ljetna fešta u Bakru. U petak 31. srpnja od 19 sati očekuju vas bakarski susreti uz igre, smijeh i odličnu atmosferu. A navečer veliki koncert Petra Graše na žalu ribara. Ulaz je slobodan.
2: Margaretino leto.
3: Košarka stiže na Kvarner. Rijeka i Opatija od 24. srpnja do 2. kolovoza ugostiće Eurobasket U18. Čeka nas 10 dana vrhunskih utakmica, strasti, borbe i nezaboravne sportske atmosfere. Vidimo se na tribinama. Ulaz je slobodan.
4: Po slatko osvježenje dođi u Plodine. Gelatino Sladoled Classical ili Fruity Symphony 2,45 €. Odabrani King sladoledi 5,49 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
5: Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR 3 Tesla omogućuje brzu, preciznu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 259 eura na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
6: Skloni se od sunca i dođi u Argentum Summer Club zonu. Družimo se u subotu 1.8. od 16 do 19 sati u Rijeci u Bunker Baru, gdje te čekaju razna osvježenja i pokloni. Zasjeni sunce. Argentum. Ljeto je na vrhuncu, a cijene vrtnog namještaja u Harvey Normanu nikad povoljnije. Iskoristite uštede do čak 70% do 17. kolovoza. Harvey Norman.
0: Vrijeme je za domaće u Eurospinu. Od srijede 29. srpnja izdvajamo suncokretovo ulje €1,38 i domaća rajčica Grappolo €1,39. Više na Eurospin.hr.

0: 11 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Državni zavod za statistiku i Eurostat objavit će prvu procjenu stope inflacije za srpanj. Nakon jučerašnje sjednice vlade, ministar financija Tomislav Ćorić izjavio je kako očekuje nešto sporiji rast nego prošlog mjeseca, te se osvrnuo na najavljena poskupljenja.
2: Najave poskupljenja, pogotovo ukoliko će poskupljenje goriva trajati svega 2 tjedna, doista nemaju nikakvog smisla. Ovih dana već svjedočimo znatno nižim cijenama naftnih derivata na svjetskim tržištima u odnosu na prošli tjedan. I ukoliko se ova situacija nastavi, mi ćemo u sljedećoj korekciji imati smanjenje cijene i dizela i benzina.
0: U Ministarstvu graditeljstva danas se predstavlja prijedlog novog zakona o najmu stanova te paket podzakonskih akata iz područja stanovanja i graditeljstva. Sve navedeno bit će u sljedećih nekoliko dana upućeno u postupak javnog savjetovanja. U prijedlozima je i program priuštivog stanovanja koji građanima omogućuje povoljan najam stana po cijeni koja ne prelazi 30% njihovih mjesečnih primanja. Vlasnicima nekretnina koje su bile prazne najmanje 2 godine, država jamči redovite isplate i sigurnost. Postavljanjem hrvatske zastave na kulu Trsatske gradine danas počinje obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja u Rijeci. Kako su ranije najavili predstavnici zajednice udruga Domovinskog rata Primorsko-goranske županije, središnje događanje programa obilježavanja bit će u utorak, 4. kolovoza, uz mimohod središtem Rijeke pod nazivom Pobjednik i paljenjem 222 baklje na Krčkom mostu. A u danima ovih ljetnih vrućina najbolje osvježenje nude šume, rijeke i jezera Gorskog Kotara. Zato su organizatori plivačkog mitinga Kupom uzvodno sutrašnji dan odabrali kao datum održavanja 22. izdanja ove manifestacije. I ove godine će se na hrvatsko-slovenskoj granici, nedaleko naselja Brodna Kupi od 13 sati, plivati uzvodno i suprotno riječnoj matici na stazama duljine 25 metara, a bit će održano i plivanje spretnosti s bakljama, obiteljsko nadmetanje u kojem se zbrajaju rezultati djece i roditelja, kao i plivački maraton. Na ovogodišnjem mitingu Kupom uzvodno sutra se očekuju rekordno visoke temperature vode, te jedno nesvakidašnje natjecanje u potezanju konopa, kaže to idejni začetnik manifestacije Davorin Klobučar.
3: Kupa zaista postiže sada izvanredne temperaturne vrijednosti, tako da jučer kad smo postavljali plivačke staze za plivački miting Kupom uzvodno, ona je već bila na tom mjestu 25 stupnjeva. Znači, velike vrućine, no međutim Kupa u svakom slučaju pruža jedno lijepo osvježenje, a 22. plivački miting Kupom uzvodno, jedinstvena u svijetu plivačka manifestacija i se pliva uzvodno po sredini državne granice Republike Hrvatske i Slovenije u 4 programa. Ove godine smo i obogatili i sa jednim novim spektaklom, povlačenje konopa između Hrvata i Slovenaca kroz čitavu širinu rijeke Kupe, odnosno preko granice. A to je ne samo odmjeravanje snage susjeda, nego i znak prijateljstva suradnje, uz druženje idemo stvarati dobro sportsko raspoloženje.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas vedro, sunčano i vruće. Puhaće slaba do umjerena bura, sredinom dana sjeverozapadni vjetar. U Rijeci su u 10 sati izmjerena 34 Celzijeva stupnja. U Malom Lošinju i Crikvenici je 31, u Rabu 30, u Opatiji 29, u Malinskoj 28, na Pargu kod Čabra 27, a u Crnom Lugu je 25 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 31. srpnja izdvajamo gaziranu pića Tanđarina 89 centi i mini lubenica samo 69 centi. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
3: Za spizu uz koju se svi okupe, teleća prsa i rebra 5,99 €. Tomi, znaš što voliš? Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka, opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.
4: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaći krastavac 3 komada, samo 89 centi. Domaću krušku Carmen, odličnih euro 49. Plodine, uvijek od akcije.

0: 11:40 minuta, evo slušamo Super Grace na 36, koliko je u Rijeci. Evo sad ide pljesak, puno govorimo o vremenu ovih dana, toplinski nas je val zahvatio, crveni alarm nam je aktivan, to znate, upravo zbog visoke temperature. Pričamo i ovako međusobno o vremenu, ali pričamo i s meteorolozima, a poznati meteorolog i popularizator upravo te znanosti i prirodoslovlja Zoran Vakula, nakon niza svojih slikovnica, isto tako zbirke Vjerske teme i vrijeme, objavio je i meteostrip, čiji su likovi brojna publici poznata imena. Predstavio ga je i doista brojnoj publici jučer u Gradskoj knjižnici Rijeka, a usput je komentirao i trenutnu meto situaciju u Rijeci. Tamo je bila i naša Tatjana Sandalje.
1: Simpatično mi je da ste spomenuli da postoji manga na temu meteorologije i da je to zapravo možda jedini strip uz ovaj koji smo sad predstavili na temu meteorologije u svijetu. Niste baš sretali slične situacije?
2: Ja sam istraživao, ali nisam našao po Europi, ni nigdje googlajući vani. Na jednoj promociji u Zagrebu je jedan kritičar stripa rekao da je on isto tako tražio i našao mangu na znači japanski strip o meteorologiji. Ali to ne treba čuditi, jer mange imaju o svim životnim situacijama, tako da je to, ajmo reći, normalno za njih, ali mene čudi da je istini taj podatak, znači potvrdio je književni kritičar, da ni on ne zna za meteo strip. Dakle, strip posvećen meteorologiji. Matanović, znam sigurno da je imao u nekim epizodama spominjanje vremenskog stroja, znači meteorologiju, ali nije da je cijeli strip posvećen meteorologiji. Ovdje je, ali to nije onaj klasični strip sa jednom, dva, tri lika ili sa nekom pričom koja ide kroz cijeli strip, nego su ovo anegdote. 123 anegdota iz svijeta meteorologije, hrvatske meteorologije, ponajprije radio, televizija, Hrvatska radio, Hrvatska televizija i pozivi na telefon koji smo nekad i danas dobivaju u DHMZ.
1: Zapravo negdje između stripa i karikature, tu ste negdje, crtežom i tekstom.
2: Da, balansiramo između toga, odnosno crtežom, prije Krešimir Bijuk, koji je glavni krivac uopće za strip, jer da nema njega, badava meni moje priče i anegdote, kad to ne bi imao ko nacrtat. Ja sam jako zadovoljan sa crtežom, po meni su većina likova prepoznatljivi, iako me neugodno iznenadilo kad, pa ne znam ko je to, to ja, nisam to ja. Dakle, 100 ljudi, 200 očiju vidi na koje kakve načine. Kažem, meni su mnogi likovi, većina likova prepoznatljivi, možda zato što sam sentimentalno vezan za njih. Jesu na granici karikaturalnosti, ali ovo nije lagan strip za crtanje. Dakle, vi imate klasične radijske priče. Dakle, imate 23, 24 radijske razgovora koje je trebalo pretočiti u strip, a da ne bude dosadan. Dakle, voditelj, urednik radija, meteorolog, meteorologinja i tako dalje. I to je sad on, Krešimir se baš potrudio i njegovo iskustvo u crtanju stripova, a on je dokazani strip majstor, dugogodišnji. Mislim da zbog njega ovaj strip izgleda tako dobro. Ako se moja supruga, koja je bila jako skeptična kad je čula da ja želim objaviti strip, pa ko će ti to čitati? To su ti za vas fahovski strip, to ti neće niko čitati. Ali čita se. Da pače, Ministarstvo kulture i medija je stavila pretežno Vedro na B popis, znači preporuka knjižnicama za otkup. Moje srce puno.
1: I publika dobro reagira zapravo. Publika prepoznaje crtež, što je još važnije.
2: Uistinu mi je bilo ugodno danas ovdje. Prvo sam se šokirao, iznenadio koliko ljudi je došlo. Kad su mi rekli da se prijavilo 90 ljudi, rekao, prijavili sam, neće doći. Ali ovdje meni je djelo da ima i više od 90, ono, tražio se stolac više, što bi se reklo, i veseli me pozitivna reakcija. Očekivao sam, odnosno nisam očekivao, nego sam uvijek spreman, pokušavam se pripremiti na provokacije, na ovako, na neki negativizam, ali danas ga nisam prepoznao. Čini mi se da je bilo zanimljivo druženje, ja sam se potrudio dati dio sebe i moje struke, promovirati struku, gdje ste primijetili da od vrtića pa do fakulteta, trudim se zainteresirati i mlađe i one starije za moju struku, možda ne za meteorologiju, nek se ljudi bave prirodoslovljem, Pa već je ova Hrvatska malo napravila kroz to. I nadam se da će kroz sve ove moje promocije, predstavljanja, ja to zove meto književni susreti, metrološke stand-up, tragi komedija, komedije od vrtića, škole, knjižnica, čitaonica, župnih dvorova, DVD domova, ne znam gdje sve nisam bio, da će se barem neko zainteresirati od mlađih i krenuti stopama današnjih metrologa i zamijeniti nas i dalje nastaviti u istraživanjima kako bi bili kvalitetni u budućnosti. Mi jesmo napredovali u zadnjih desetljeća i današnje prognoze za 7 dana su pouzdane kao nekada za 3 dana unaprijed, ali ima još jako puno prostora za napredak.
1: Izgleda da je vrućina dobro djelovala na nas, pa smo bili dobra publika, ali rekli ste da smo u najtopljem tjednu unazad 30 godina.
2: Ne, više.
1: Dakle, i više.
2: Srednja najviša temperatura zraka na metrološkoj postaji Rijeka nikada u povijesti mjerenja, koji dostupni su mi podaci od 1948. godine, u ovom razdoblju kraja srpnja i početka kolovoza nije bila tako visoka kao ove godine. Dakle, danas je 30. Počelo je od 27. možda čak i 26. pa gledate 26, 27 dana unaprijed. Dakle, nizovi vrućih, čak vrlo vrućih dana, 36 stupnjeva i više. U ovo doba godine se nikad nije dogodilo. Mislim da je, kad sam analizirao, znači, sve podatke, svi sedmodnevni srednjaci, da je jednom bila temperatura, srednja tjedna temperatura zraka najviše 37 stupnjeva. Znači, 7 dana se zbroji, napravi prosjek 37 stupnjeva, zaboravio sam sad kada, ali možda ova godina ne bude rekordna ikad sedmodnevni srednjak, ali za ovo doba godine, kraj srpnja, kolovoz, definitivno hoće. Dakle, nemojte se čuditi ako vam je prevruće, ako vam je vruće kao nikada do sada u ovo doba godine. Jest, upravo je tako.

0: popodne.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Inflacija je u Hrvatskoj usporila na 3,9%, izvijestio je Državni zavod za statistiku. Trend njezina usporavanja nastavljen je treći mjesec uzastopno. Primjera radi, u travnju je iznosila čak 5,8%. Svaki ugovor o dugoročnom najmu morat će biti potvrđen kod javnog bilježnika. Jedna je to od novina novog zakona o najmu stanova, koji je uz paket podzakonskih akata iz područja stanovanja i graditeljstva predstavio ministar graditeljstva Branko Bačić.
2: Svaki novi ugovor o najmu treba će biti sastavljen kao javnobilježnički akt ili potvrđen, odnosno solemniziran kod javnog bilježnika. Time se omogućava ovrha bez prethodnog dugotrajnog parničnog postupka radi iseljenja ili naplate. Ovim odredbama samog zakona činimo jedan u pravno ugovornom smislu jači taj odnos o dugoročnom najmu između najmodavca i najmoprimca i samom solemnizacijom olakšavamo vlasniku stana da u slučaju kada su nastupile okolnosti mogućeg raskida ugovora radi iseljenja ili naplate potraživanja koja nisu naplaćena.
0: Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum i nekadašnji službenik grada Kaštela Andrija Polić, uhićeni u USKOK-ovoj istrazi zbog korupcije, branit će se sa slobode. O jedinom zahtjevu za određivanje istražnog zatvora Igoru Sapunaru sud će odlučiti tijekom poslijepodneva. Riječka pomorska policija tijekom proteklog tjedna u pojačanim nadzorima na moru evidentirala je više prekršaja. Najviše ih se odnosilo na nedozvoljeno glisiranje unutar 300 metara od obale. Ukupno je zatečeno 30 osoba u akvatoriju Cresa, Krka, Malog Lošinja i Raba, među kojima najviše njemačkih državljana. Na Rabu su još 3 strana državljana kažnjena jer na plovilu nisu imali istaknutu hrvatsku zastavu. Da njemački državljanin zbog ribolova bez dozvole, a ispred Opatije još jedan njemački državljanin zbog upravljanja brodicom bez položenog ispita. Policija podsjeća da je glisiranje bliže od 300 metara od obale zabranjeno, te najavljuje nastavak pojačanih nadzora. U Hrvatskoj se nastavlja toplinski val. Podsjetimo, za Riječku je regiju uz Dubrovačku i danas na snazi crveni meteoalarm. A kako se Riječani i Riječanke nose s toplinskim valom, provjerili smo na Korzu i riječkim plažama.
3: Što da vam reći? Jako teško, jako teško.
4: Pa mi smo inače u Gorskom Kotaru i tamo nam je prekrasno. Pod stare dane to je prava uživanca. Čovjek ne bi vjerovao. U mlađim danima to je more i sunce, a sad je Gorski Kotar dušu dalo za to. A ovdje smo ovako malo slučajno. Danas zaobavimo nekad i bježimo opet na Gorski Kotar. Voda i to je to. Više hladovina i...
5: Pa dobro, većine malo u vodu, malo van, sunčanje i tako. Malo u hladovinu i odlično. Ako je malo vani vruće, znači unutra se raskladimo i super.
6: Prati malo vijesti, pa upravo govore da točno od 10 do popodne do 5 da su velike vrućine. U hladu idu u kafiću. Da se izdržati.
7: More. Kad se ugrijete, kad je vruće, rasladite se u more, more je čisto, super. I onda se tu malo hladimo, malo u kući i tako to.
1: Vremenska prognoza.
0: A u Rijeci u 11 sati izmjereno 36 celzijevih stupnjeva, do kraja dana vedro i sunčano. Puhaće slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar, prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar, navečer burin. Ona najviša dnevna temperatura zraka na Kvarneru i u Istri može do 39, a u Gorskom Kotaru i Lici do 34.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 31. srpnja izdvajamo gazirano piće Tanđarina 89 centi i mini lubenica samo 69 centi. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
2: Za spizu uz koju se svi okupe, teleća prsa i rebra 5,99 €. Tomi, znaš što voliš? Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.
3: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaći krastavac 3 komada, samo 89 centi. Domaću krušku Carmen, odličnih euro 49. Plodine, uvijek od akcije.

Blago onima koji stopala griju na užarenom šljunku, kamenčićima, na pijesku, gdje god da jeste, na plaži. O vama posebno mislimo, mi koji smo na radnim mjestima. No, znate, i ta radna mjesta se razlikuju, pa ovo koje imamo mi, evo, ne pada nam tako teško. Kad kažem mi, još uvijek mislim na našu Ana Mariju, glazbenu urednicu, na Denija koji sjedi za tonskim pultom. Ja sam Lena, bili smo svi skupa s vama i ostaćemo u raznim oblicima. Evo, od mene ćete dobiti još i informacije, ma tamo negdje sve do naše emisije danas aktualno. Mikrofon ću prepustiti našem Albertu od 14 sati, do tada ćete uživati zaista u sjajnoj glazbi. Ajmo malo i pomoći onima kojima možemo. Prvenstveno mislim na vozače. Dragi ljudi, gužva je oko Krčkog mosta u oba smjera, s time da je u smjeru kopna kolona od Njivica, znači 10 kilometara. Na Istarskom ipsilonu gužva između čvora Matulji i tunela Učka u oba smjera, tako javlja HAK, a zbog one grde prometne nesreće koja se dogodila na A1 prekinut je promet između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina u smjeru mora, ako nas tamo čujete da znate što se događa. Propuštaju se vozila koja su se našla u koloni kad se nesreća desila, ali je do daljnjeg zabranjen ulazak na autocestu na naplati Lučko u smjeru mora, tamo policija regulira promet. Čuvajte se, čuvajte druge, slušajte dobru glazbu i budite nam dobri i dobro.

0: 13 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Inflacija se u Hrvatskoj usporila na 3,9%, izvijestio je Državni zavod za statistiku. To je treći mjesec za redom da se stopa inflacije u našoj zemlji smanjuje. Primjera radi, u travnju je iznosila čak 5,8%. Ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Najvažnije kategorije koje vuku u inflaciju su energija, odnosno usluge. Imamo značajno usporavanje u segmentu hrane, pića i duhana na 0,5%, te u dijelu industrijskih neprehrambenih proizvoda kontinuirani pad. Pozitivni trend je jasan, ohrabrujuć, međutim nećemo biti zadovoljni dok ne svedemo razinu inflacije u Republici Hrvatskoj na razinu prosjeka eurozone. Vjerujemo da će u narednim mjesecima razina inflacije dodatno konvergirati i da ćemo u prvom kvartalu sljedeće godine o inflaciji koja nije na razini eurozone pričati kao o prošloj pojavi. Ne možemo utjecati na stanje na Bliskom istoku, međutim ono na što možemo utjecati su neki domaći driver inflacije. Njih ćemo rješavati u narednom razdoblju, riješiti do kraja.
0: S obzirom na novi toplinski val, grad Rijeka, podsjećamo, osigurao je privremeni dnevni smještaj za beskućnike tijekom razdoblja ekstremnih vrućina. Oba riječka prihvatilišta spremna su primiti osobe koje se tijekom toplinskog vala nemaju gdje skloniti. Dnevni smještaj moguće je ostvariti u prihvatilištima Ruže Svetog Franje i Oaza, a iz grada pozivaju i građane da prihvatilištima dojave ukoliko vide nekoga tko na ovim visokim temperaturama boravi na otvorenom, kaže Maja Pudić, koordinatorica za socijalnu skrb grada Rijeke.
3: Mi smo uz pomoć naših partnera, a to su Crveni križ grada Rijeke, policija, Zavod za socijalni rad i naša dva riječka prihvatilišta, organizirali smještaj beskućnika, znači dnevni smještaj beskućnika koji nisu smješteni u prihvatilište, radi zaštite njihovog zdravlja i života na kraju krajeva. Koncept je zapravo baziran na dnevnom smještaju. Za nešto konkretnije svakako se trebaju javiti Zavodu za socijalni rad kako bi bili, znači, smješteni cjelodnevno. Organiziran im je ručak i organizirani su im naravno hladni napici i eventualna pomoć ukoliko bude potrebna.
0: Slijede najave iz kulture. Izložba članova društva likovnih umjetnika Maribor pod nazivom Uzastopne relacije bit će otvorena u galeriji Jure Klović Hrvatskog društva likovnih umjetnika Rijeka od danas do 21. kolovoza. Riječ je o uzvratnom posjetu mariborskih umjetnika nakon riječkog gostovanja u tamošnjoj galeriji Dlum. Predstavljaju se radovi u različitim medijima, kustos izložbe je Zlatko Tot, a postav nudi uvid u dio suvremene mariborske likovne scene. A ovog vikenda Kastav će ugostiti Cinehill i publici besplatno ponuditi dva filma koja su obilježila prošlu dodjelu Oscara. Na Crekvini se večeras od 21 sat prikazuje dokumentarac Gospodin Nitko protiv Putina, nagrađen Oscarom za najbolji dokumentarni film, dok je sutra u isto vrijeme na rasporedu norveška drama Sentimentalna vrijednost, dobitnik Oscara za najbolji međunarodni film.
1: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana vedro i sunčano. Puhaće slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar, prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar, navečer burin. U Rijeci je u podne izmjereno 36 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Vijesti.

što sada želim, da vam dobar dan poželim. Sve što sada osjećam, ne osjećam ništa. Ni ruke, ni noge, kako onaj kaže. U Rijeci je, da vidimo, 37. I samo smo na korak do rekordera Knina koji ima 38. Tek toliko da se zna. Na Zavižanu 25 i tamo je vruće, ni tamo nema nekog osvježenja, kažu bit će nam još ljepše, još toplije. Pretpostavljam da bi vas sad trebali malo patronizirat kao što inače rade, dakle budite pametni, ne jedite laganu hranu i pijte puno vode. Ali ja ću slušat svoju babu koja meni uvijek govorila: mali, ne pij toliko te vodurine, žabe će ti u stomak. A moja baba je znala sve i nikad nisam falio kad sam nju slušao, a ono što nije znala, pitali smo chatbot. I Siri smo imali, samo je Siri bio njeguški, a pršuti isto. Vidite vi što radi vrućina kad čovjek pije vrućina ili vodurina. Moram slušati babu. A Gianni Fifantino više neće slušat svog višeg savjetnika Carlosa Cordeira u stvarima koje se tiču strateških inicijativa za razvoj nogometa na svim razinama, jer mu je savjetnik upravo dao ostavku. Pa recimo ime te junačine, dakle Carlos Cordeiro, viši savjetnik, 1,90 m, podnio ostavku s trenutnim učinkom u znak prosvjeda protiv prijedloga o prodaji dijela vlasničkih prava za svjetsko prvenstvo. Pa ako viši savjetnik ne zna, ko zna onda? Prošla si, samog sebe pitam sam. Ček, nemoj, krenuli smo žustro, a materijala nema baš previše. Imamo vam reći o ovom problemu na jedan, o prometu nesreći za koju ste već čuli. Vjerojatno prekinut promet između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina u smjeru mora. Propuštaju se vozila koja su u koloni, a zabranjen je ulazak na autocestu na naplati Lučko u smjeru mora. Tamo policija regulira promet. Kolone su između čvora Karlovac i naplati Lučko u smjeru Zagreba. Tamo se vozi u kolonama u pokretu s povremenim zastojima. Pa onda imamo prometnu između čvorova Jastrebarsko i Donja Zdenčina u smjeru Zagreba. Tamo se vozi po dva traka uz ograničenje. Imamo gužvu između čvora Matulji i tunela Učka u oba smjera na Ipsilonu i naravno na Krčkom mostu u oba smjera, a u smjeru kopna, kaže Hak, kolona je od Njivica, odnosno 10 km. A ne kažu da kolona stoji, ali vjerojatno sporo prolazi, kao što pjesma kaže.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 31. srpnja izdvajamo gaziranu pića Tanđarina 89 centi i mini lubenica samo 69 centi. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Provedite ovo ljeto u Bakru uz Margaretino leto.
3: Najzabavnija ljetna fešta u Bakru. U petak 31. srpnja od 19 sati očekuju vas bakarski susreti uz igre, smijeh i odličnu atmosferu. A navečer veliki koncert Petra Graše na žalu ribara. Ulaz je slobodan.
2: Margaretino leto.

0: Osvježenje, sladoled Bondi, 3 komada u pakiranju, euro 55. Potražite i ostale Bondi sladolede stvorene za svaki trenutak slatkog osvježenja. Tommy, znaš što voliš.
1: Skloni se od sunca i dođi u Argentum Summer Club zonu. Družimo se u subotu 1.8. od 16 do 19 sati u Rijeci u Bunker baru, gdje te čekaju razna osvježenja i pokloni. Zasjeni sunce, Argentum.
2: Od 5. do 7. kolovoza posjetite Creski Semenj i naučite više o bogatoj creskoj povijesti i tradiciji. Prošećite prekrasnim starim gradom, pronađite zanimljive izložbe na otvorenom, posjetite sajam autohtonih proizvoda, okušajte se u turnirima, zapjevajte s Cresanima, zaigrajte tombolu i zabavite se uz brojne koncerte. Više na visitcres.hr i visitkvarner.hr.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 31. srpnja izdvajamo gazirano piće Tanđarina 89 centi i mini lubenica samo 69 centi. Više na Eurospin.hr.

0: Kako je otišlo dvoje mladih na koncert Matije Cveka na Crekvinu, tako da je nazvalo 210777. Jedan od najomljenijih domaćih izvođača Matija Cvek nije bez razloga ova pjesma na prvom mjestu HR Topa 100. Dakle, preko 100 pjesama, ova je najizvođenija u zadnje vrijeme, pa budući da vam Kastav, odnosno Crekvina, nudi samo najbolje, nudimo vam broj 1 u petak 7. kolovoza, stiže na jednu i jedinu Crekvinu, jedan i jedini Matija Cvek, ali nije sam on, dolazi The Funkensteins, to je njegov prateći bend. Dakle, koncert ispunjen emocijama, vrhunskom glazbom i energijom po kojoj su njegovi nastupi prepoznatljivi diljem regije. Publiku očekuje večer najvećih hitova, iskrenih trenutaka i pjesama koje su obilježile posljednjih nekoliko godina domaće glazbene scene. Na repertoaru pjesme poput Trebaš li me, Nudim ti se, Pristajem, Na jastuku i Zalazak, kao i brojne druge koje publika pjeva od prvog do posljednjeg stiha. Dobitnik brojnih priznanja, uključujući Porin za album godine, Matija Cvek, danas jedno od najvažnijih imena domaće glazbe, samo u petak 7. kolovoza u vašem gradu, odnosno na vašem Kastvu, na vašoj i našoj Crekvini. Ne propustite jednu od najljepših koncertnih večeri tekuće ljetne sezone. Kako se pretprodajna cijena ulaznice, sitnica 25 eura, cijena ulaznice na dan koncerta 27 eura, cijena ulaznice ako nazoveš 210777, 0 eura. Halo Bing, kako brat? Halo?
1: Halo.
0: Halo Bing.
1: Dobar dan, Bing.
0: Kako brat?
1: Ma nije loše.
0: Ovo će biti Big Bang. Samo nam, ne, ovo će biti Bingo. Dobili ste Bingo.
1: Dobro.
0: Znate li što ste dobili? Vidim da ne možete doći sebi od oduševljenja, je li tako?
1: Dvije ulaznice, znači.
0: Kako kaže, ako ne možeš doći sebi, dođi k meni. Vi nemojte dolazi nama, dođite direktno na Crekvinu, na ulazu, imate dvije ulaznice na vaše ime koje glasi...
1: Marija Orlić.
0: Marija.
1: Dobro ga. Marija Orlić.
0: Orlić.
1: Tako je.
0: Kao mali... Mali orao.
1: Kao mali orao.
0: Kao mali bjeloglavi sup. Bjeloglavi mup, pardon. Dobro. Marija Orlić, dvije ulaznice za vas, dakle, za...
1: Petak, 7.8.
0: A ko pjeva? Ko pjeva za Matija majku? Cvek. Matija Cvek. I band Cvek. Njegov, Funkensteins. Znate li te pjesme? Mislim, jeste li kvalificirani za ovaj koncert?
1: Pa, supruga je, ja sam samo glasnogovornik.
0: A, dobro. Dakle, vi ste trbuhozborac.
1: Tako je.
0: Ok, onda pratit stihove koje pjeva supruga i bit će Kako se voljelo dvoje mladih. Nema greške. Ok, dobro, supruže od Marije, hvala vam u ime Marije i dobro se zabavite.
1: I vama, hvala.
0: Aj, živjeli, čao.
1: Živjeli, Bog.

Mika, Mika je pjevao o Sanremu, a nije Špiljak. Znaš ti Mika gdje je Sanremu? Znam, brate, na okretištu šestice. Ima je tamo i pokoj Mika, sigurno, koji dođe tu i tamo. Što vam novoga imamo reći? Pa evo, Krčki most u smjeru kopna, kolona je od Omišlja. To je onda, to ide nabolje. Luce, koja je domorotkinja, odmahuje rukom, što znači da to i nije neka, neka kolona. To znači da je sezona propala, jel tako? Vidjet ćemo, danas je 31.7. Uf, jedno sam čekao da završi ovaj sedmi, pa da nam, pa da nam, pa da nas grije u osmom. Ne znam samo kako vi izdržavate po ovu hladnoću, po, po ovoj klimi, ali sve je lakše uz program Radio Rijeke i uz vijesti koje vam donosimo u 14.

0: A krećemo iz svijeta. Španjolska i Maroko pojačali su osiguranje granice oko Ceute kako bi zaustavili masovni priljev migranata kojih je samo u jednom danu u grad ušlo oko 50 tisuća. Na prilazima graničnoj ogradi marokanske vlasti su rasporedile vozila s vodenim topovima koja su potiskivala migrante natrag. Španjolske vlasti su pak priopćile da će pokušati što brže protjerati osobe koje su ilegalno ušle u zemlju unatoč nedavnoj sudskoj odluci kojom su djelomično ograničena posebna pravila koje omogućuju njihovo trenutačno vraćanje preko granice. A Hrvatski zavod za javno zdravstvo upozorio je poslodavce i agencije koje zapošljavaju strane radnike da državljani trećih zemalja kojima je za ulazak u Hrvatsku potrebna viza moraju prije dolaska u našu zemlju obaviti zdravstvene pretrage za prvi privremeni boravak. Riječ je ponajprije o radnicima iz azijskih i afričkih država poput Indije, Bangladeša, Filipina, Egipta, Uzbekistana i Nepala. Svi oni potvrdu o zdravstvenom stanju i cijepnom statusu moraju pribaviti prije dolaska u Hrvatsku. Realizacija projekta autoceste A7 od Križišća do Žute Lokve predstavlja ključni infrastrukturni iskorak za povezivanje Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije. A početak izgradnje druge poddionice između Jadranova i Selca u Crikvenici je najavljen potpisivanjem ugovora vrijednog 252 milijuna eura bez PDV-a. Tako su stvoreni preduvjeti za početak radova na izvedbeno najzahtjevnijem dijelu gradilišta dugom 12 km 300 metara. Na ove godine ugovorene zahvate vezane uz projekt autoceste Križišće Žuta Lokva, te njegovu važnost kada bude priveden kraju, osvrnuo se potpredsjednik vlade i resorni ministar Oleg Butković.
1: Prema Žutoj Lokvi smo prije 3 mjeseca otprilike potpisali radove na prvoj dionici vrijednosti 150 milijuna eura. Križišće Jadranovo i radovi će krenuti krajem mjeseca, tako da ovo je druga dionica koja je nešto duža, puno tehnički složenija, financijski zahtjevnija. Ovo je 250 milijuna eura, znači trenutno 400 milijuna eura. Ovo su sredstva koja nisu europska, ovo su financijska sredstva koja su isključivo sredstva Hrvatskih autocesta. Kad govorimo o ovom dijelu županije, ovo je prvo veliko značajno ulaganje u prometnu cestovnu infrastrukturu nakon više od 45 godina. Gradimo autocestu koja će cijeli ovaj dio Primorsko-goranske županije gospodarski, turistički približiti Rijeci, približiti europskim gradovima.
0: I pred kraj jedna glazbena najava. 7 klapa sudjelovat će u 23. izdanju smotre Klapeva mandrače, čiji će program početi u 21 sat. U Volosko stižu vokalisti Salone Solin, Klape, Skalin Matulji, Škrljevo, Valdibora Rovinj, Feral Zadar, Sveti Jakov Jadranovo, te ženska klapa Fritule iz Kopra. Završni dio programa proslave Dana grada Opatije organizira udruga MKM iz Opatije, a ulaz je slobodan.
2: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana vedro i sunčano. Puhaće slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar, prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar, navečer burin. U Rijeci je u 13 sati izmjereno 37 celzijevih stupnjeva. Topliji su Pazin, Senj i Knin, gdje je 38.
2: Slušali ste vijesti.

2 sata i kvarat ili po hrvatskom 14 i 16 i 16 po domaći. Po domaći je 38 čo u Rijeci, 38 Knin nam bježi samo za pola stupnja, pa da ih stignemo barem kad se već pržimo, da se pržimo na visokoj temperaturi i da budemo prvi. Dakle, Rijeka 38, Zagreb 35, Split 36, Dubrovnik 31, ima i za duge rukave dole. Znači 38, ali nije to nešto najgore. Zamislite da morate igrati nogomet sad po ovoj vrućini ili da morate ići na utakmice kao fan. Evo, to moraju danas učiniti navijači Dinama, jer počinje, konačno počinje naše prvenstvo u 20 sati. Dinamo Slaven Belupo, sutra Istra Lokomotiva Gorica Osijek, a onda u nedjelju Varaždin Hajduk i zatvaraju u 21, kako i treba, fino kad malo zapuše, zahladi, Rijeka Rudeš na Rujevici. Kome ja pričam? To You, Talk to You, tako se zove ova pjesma, another featuring 54 Ultra, ajde izmišljaj, Talk to You.

Talk to you, a u suprotnosti s ovom živom i vedrom glazbom, vijest je loša, ali nažalost i takve nam stižu i bitno je za one koji su na cestama. Dakle, doznajemo da je osoba koja je ozlijeđena jutros u nesreći na A1 kod Donje Zdenčine preminula. Nažalost, oko 10 sati na tom dijelu autoceste A1 došlo je do pada s motocikla dvije osobe na kolnik, pričemu jedna osoba ozlijeđena i njoj je na mjestu nesreće pružena prva pomoć, ali je naknadno podlegla. To su svi detalji koje za sada priopćila policija. Vraćamo se mi glazbi, top listama, recimo onoj BBC-evoj. Evo, ako ćete ostati na našim valovima, imate naš blagoslov, odnosno blagoslov Calvina Harrisa i Oh My Darling Clementine Douglas, Blessings.

Blessings, Calvin Harris i Clementine Douglas, a u sezoni kiseli krastavaca stižu nam i ovakve vijesti, kaže južnoafrički izborni Hugo Bross. Znači ima jedan R viška, je li tako Luce, tako je. Hugo Bross izjavio je da neće produžiti ugovor na tu dužnost kad istekne. 74 su mu godine i vodio je Bafanu, što ponavljaš, nisam gluh. Od svibnja 2021. do ovih do trećeg mjesta na Afričkom kupu nacija 23. kao i do plasmana u nokaut fazu mundijala ovogodišnje, gdje su ispali u 16. finala nakon poraza od Kanade, postoje najstariji trener koji je ostvario pobjedu na svjetskom prvenstvu sa 74 godine i 75 dana. I si čuo, sine, najstariji trener koji je ikad pobjedio nekoga kad su svladali Južnu Koreju u posljednjoj utakmici skupine A. Prema tome, Hugo Bross bit će the one that got away, onaj što uteče, kako kaže Katy Perry, nek uteče. Bitno je da vam ne utekne u društvu negdje, i to po ovoj vrućini. Jao, Katy Perry, the one that got away.

Katy Perry, The One That Got Away, nešto sam vam htio reći, ali ne znam što, uteče. A, uteče, pa eto, a toliko toga sam vam htio reći, neka vam umjesto mene kaže Vana, toliko toga vam moramo osvirat, reklamirat, priopćit, ali svaki put, pa i ona je od 10 milja, počinje prvim korakom, nek to bude Vana, toliko toga.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 31. srpnja izdvajamo gaziranu piće Tanđarina 89 centi i mini lubenica samo 69 centi. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Košarka stiže na Kvarner. Rijeka i Opatija od 24. srpnja do 2. kolovoza.

0: čeka nas 10 dana vrhunskih utakmica, strasti, borbe i nezaboravne sportske atmosfere. Vidimo se na tribinama. Ulazi slobodan.
1: Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR 3 Tesla omogućuje brzu, preciznu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 259 eura na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.

0: 5'9", brown eyes.
1: Skloni se od sunca i dođi u Argentum Summer Club zonu. Družimo se u subotu 1.8. od 16 do 19 sati u Rijeci u Bunker Baru, gdje te čekaju razna osvježenja i pokloni. Zasjeni sunce, Argentum.
2: Zaplovi punim jedrima prema atraktivnoj karijeri. Upiši studij obalni i nautički turizam na veleri.hr.
3: Dragi ljudi, počnite se veselit, a Švajićeva brse će opet najbolja fešta bit. Svi već znaju da se polete igra najveći miki turnir na svete. Dan kad su brse će svi dobri nogometaši, oni pravi dečki, domaći naši. 3-3 postava lista, a pregrad bude prava nogometna pista. Zato 1.8. subotu morate Vabrseć prit i ovaj nogometni spektakl ne smete propustit. Infinity i Brevis Band će najbolju feštu storit, a bit će naravno se gaza pojist i popit.
4: Vrijeme je za domaće u Eurospinu. Od srijede 29. srpnja izdvajamo suncokretovo ulje €1.38 i domaća rajčica Grampolo €1.39. Više na Eurospin.hr.

0: Vrijeme za vrijeme.
1: A što ćemo u Brodski dnevnik zapisati? Prženje, treći dan. Koliko još dana moramo služiti? Koga da pitamo? Najbolje da pitamo Danijelu Vlašić. Danijela, dobar dan.
2: Dobar dan, Albert, vama i svim slušateljima Radija Rijeke.
1: Koliko dana još moramo odguliti?
2: Mislite sad za ovaj dio? Pa još nekih 10 dana, možda malo više.
1: Još samo 10 dana, a dobro, visoke. Ajde, oslužimo to pa onda uživamo. Dobro.
2: Okay. A nije to tako lako, Albert.
1: Ma ne, stvar.
2: Pa vi ste u stvari veliki naivac.
1: Pričajte mi o tome.
2: Vi stalno ste nam veliki naivac.
1: A nešto, gledam one priče o Rijeci kao grad na moru koje mu more baš puno ne znači. E, nažalost, možda potvrda ova temperaturna o tome, recimo Knin je rekorder, ali oni nemaju more. A mi imamo more, pa svejedno smo skoro kao Knin, a? Pola stupnja, ne pomaže nam puno.
2: Ipak, Albert, nije to tako. Temperatura mora, evo, kreće se na širem području od 26 do 28 celzijevih stupnjeva i sjetite se, ova temperatura koja u Rijeci sada je izmjerena u hladu meteorološke kućice od 38 i u Kninu u hladu meteorološke kućice od 39, sad u 14 sati, još je toplije u stvari kada se nalazimo na nekoj plaži, pogotovo nekoj koja je još betonirana i treba zaista oprezno ulaziti u more i more nas još uvijek na sreću može ofriškati.
1: Pa nemojte išta bez... betonirane plaže.
2: A ja imam tu pred kućom, ja, moram ići. Evo, tako da nemam izbora. Ali hvala na savjetu. Neću ga poslušat. Dakle, još nam pomaže i taj maestral koji pogotovo evo na zapadnoj obali Istre zaista hladi. Možemo reći, vidjet ćete na nekim postajama temperatura je zaista ugodna i još je dobro zato što vas topla zračna masa nad nama, to je suha zračna masa. Od ponedjeljka imat ćemo malo više prisutno jugozapadno visinsko strujanje po visini, ali samo lagano.
1: Eto, Tigana. Ne znam, jel se čujemo, jel se čujem ja od
2: ja
1: ovog, od ovog
2: pisa?
1: A da, evo nas natrag, evo nas natrag.
2: Ja vas čujem cijelo vrijeme.
1: Da, to, aj, vidiš.
2: Bolje da ne pričam o tom dijelu što će biti onda od ponedjeljka, mi se zadržimo do nedjelje, bit će dosta, doslužimo 3 dana. Dakle, u ovim trenucima na vrijeme i dalje će utjecati polje povišenog tlaka zraka, lagano povišenog tlaka zraka i... sve samo nelaganog toplog zraka koji se nalazi po visini i koji će još neko vrijeme djelovati na vremenske prilike koje će biti stabilne, tako da evo svi događaji će se moći organizirati, a i nećemo se trebati previše oblačiti budući da je jučer evo u Rijeci u 19 sati temperatura zraka bila 36 celzijevih stupnjeva, možemo ići lagano odjenuti ili razodjenuti skroz na nekakve događaje, pogotovo koje se planiraju u kasnim satima. U ovim trenucima, kao što će biti, kao što je, vedro i sunčano, vjetar je uglavnom slab, jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, more je mirno ili prema otvorenom dima ipak malo nešto, ipak više sjeverozapadnja kad umjereno valovito, a vidljivost je dobra. Temperatura zraka u Rijeci, evo rekli smo 38 celzijevih stupnjeva, ali vlaga je 23%, dakle radi se još uvijek u suhoj zračnoj masi na sreću, a tlak zraka svede na srednju razinu, more iznosi 1014 hektopaskala. U 14 sati Zavižan 26 celzijevih stupnjeva, Platak, Porer, Svetljivnik Svetljivana, Pućini i Silba 30, Delnice i Park 31 celzijev stupanj, Malinska, Poreč, Pula, Rovinj, Učka, Poklon 32. Vidi se kako je tu niža temperatura zraka, ipak je ugodnije. Crni Lug, Gospić i Plitvička jezera 33, Ogulin 34, Klana, Malo Lošinj, Opatije, Pula, Aerodrom 35, Cres, Grobnik, Crikvenica, Kastav, Rab, Vransko jezero na Cresu i Viškovo 36, Kukuljanovo i Senj 37, Celzijevih stupnjeva, Bakar, Pazin, Rijeka, Krka, Aerodrom 38 i u Dobrinju kao u Senju 39 celzijevih stupnjeva. Temperatura mora ono u 14 sati, Crikvenica, Malo Lošinje, Opatija 26 i Malinska 27. U nastavku dana pratit će nas vedro i sunčano vrijeme. Puhaće uglavnom sredinom dana, sad još uvijek do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar prema otvorenome moru sjeverozapadnjak, ponegdje i do pojačan. Navečer ponovno burin, more malo ponegdje prema otvorenome do umjereno valovito. Sutra će biti još malo to topli, ali dalje relativno suho, dakle bez neke veće vlage, nećemo ti dugo osjećaj sparine, više kao da smo u roštijeri nekoj koja nas onako fino grije. Puhaće uglavnom slab, ponegdje do, slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, sredinom dana na dijelu područja jugozapadni vjetar, a more u tim prilikama uglavnom malo, ponegdje do umjereno valovito. U nedjelju također vedro i sunčano, šta bi drugo bilo kad su ovakve vremenske prilike, a puhaće bura slaba do umjerena, sredinom dana i pojačana. Upravo će ta bura doprinijeti da temperatura zraka u odnosu na ove vrijednosti još malo poraste, tako da evo ga prvi tjedan, odnosno prvi vikend kolovoza, vrlo vjerojatno će nas naći još više temperature zraka, a onda će vjetar lagano okretati na taj jugozapadni jugo tijekom cijeloga dana, što će ipak malo doprinijeti osjećaj osparine, ali glavno je za reći ipak da ova zračna masa koja je nad nama suha i nije onako nelagodno kao što je to bilo kad je bilo u lipnju, ipak to bilo kratkotrajnije, a sada dugo, ali evo ga, možemo reći barem je zrak relativno suh i nadamo se da će još čim dulje se tako nastaviti sa tim suhim zrakom, a naravno da toplinski val prestane, ali neće tako brzo prestati. I Albert, vi evo rekli smo na početku da ste pomalo ovako naivan, ali evo ipak vas mislim ne mogu prevariti da će to kratko trajati još barem 10 dana.
1: Ja želim da me prevarite. Kao 308 stupnjeva, a meni neugodno, a meni nelagodno.
2: Da, i meni isto, sad kad sam čitao ove temperature, kad mislim da, da moram izaći van, mi je grozno, ja to sve nekim vedrim glasom čitam, a u stvari muko moja, ali evo, ipak ćemo nekako izdržati.
1: A i dobro, kad su najavljivali ovaj toplinski val, onda su rekli da će u najgore biti u nedjelju. Pa je li to
2: dakle,
1: je vaš
2: pa
1: konačni
2: slušali,
1: odabir?
2: Tako gdje su vam misli?
1: Pa nisam dalje čuo ništa. Što će biti nakon nedjelje? Smak svijeta, potop. Imamo li, ima li ponedjeljka? Ima li
2: pa
1: života
2: ima, evo,
1: posljednje?
2: Rekli smo, tako se nastavlja, samo što će biti još malo više stvarno.
1: Znači, neće biti najgore u nedjelju. Dobro je, evo, to je to. Ok.
2: Barem po osjećaju.
1: Dobro, dobro. Čućemo se mi opet. Do slušanja. Hvala, Danijela.
2: Hvala i vama. Do slušanja.

0: HR mreža. Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Vremenska prognoza, djelomično sunčano, pretežno sunčano, pretežno sunčano, sunčano. Temperature zraka malo će porasti.
1: 15 je sati.
2: Radio Rijeka. Danas aktualno.
1: Dobar dan, slušate našu središnju informativnu emisiju. Nastavlja se toplinski val u Hrvatskoj. Za riječku regiju uz Dubrovačku i danas na snazi crveni meteoalarm. Da smo u Rijeci doista u posebnoj situaciji što se toplinskog vala tiče, istaknuo je meteorolog HRT-a Zoran Vakula.
3: Srednja najviša temperatura zraka na meteorološkoj postaji Rijeka nikada u povijesti mjerenja, koji dostupni su mi podaci od 1948. godine, u ovom razdoblju kraja srpnja i početka kolovoza nije bila tako visoka kao ove godine. Nizovi vrućih, čak vrlo vrućih dana, 36 stupnjeva i više, u ovo doba godine se nikad nije dogodilo. Možda ova godina ne bude rekordna ikad sedmodnevni srednjak, ali za ovo doba godine, kraj srpnja, kolovoz, definitivno hoće. Nemojte se čuditi ako vam je prevruće, ako vam je vruće kao nikada do sada u ovo doba godine. Jest, upravo je tako.
1: Za vrijeme toplinskog vala treba izbjegavati boravak na otvorenom u vremenu od 10 do barem 16 sati, a s obzirom da se dosta znojimo, ne smijemo zaboraviti nadoknaditi tekućinu, po mogućnosti i elektrolite izotoničnim napicima koji se mogu kupiti ili ih možete napraviti sami. Poslušajte kardiologinju doktoricu Alenku Brozina.
4: U najobičniju hladnu vodu dodamo prstohvat soli ili recimo malo cjeđenog limuna. Imamo već jednu, ajmo reći, aromatiziranu vodu u kućnoj pripremi koju možemo ponijeti sa sobom i pijuckati tijekom dana. Preporuka je nekako da se pije do 2 litre tekućine dnevno. Naročito kad kažem tekućinu, mislim na nekakve te izotoničke napitke, vodu, a izbjegavati alkohol, gazirane napitke i puno kave, po kojoj ćemo isto izgubiti dosta tekućine.
1: A kako se Riječani i Riječanke nose s toplinskim valom, provjerili smo na Korzu i riječkim plažama.
5: Što da vam reći?
6: Jako teško, jako teško.
7: Pa mi smo inače u Gorskom Kotaru i tamo nam je prekrasno. Pod stare dane to je prava uživanca. Čovjek ne bi vjerovao. U mlađim danima to je more i sunce, a sad je Gorski Kotar dušu dalo za to. A ovdje smo ovako malo slučajno. Danas zaobavimo nekad i bježimo opet na Gorski Kotar. Voda i to je to. Više hladovina i...
8: Pa dobro, većine malo u vodu, malo van, na sunčanje i tako. Malo u hladovinu i odlično. Ako je malo vani vruće, znači unutra se raskladimo i super.
9: Pratim malo vijesti, pa upravo govore da točno od 10 do popodne do 5 da su velike vrućine. U hladu do kafiću, da se izdržati.
10: More. Kad se ugrijete, kad je vruće, rasladite se u more, more je čisto, super i onda se tu malo hladimo, malo u kući i tako to.
1: A grad Rijeka, podsjećamo, osigurao je privremeni dnevni smještaj za beskućnike tijekom razdoblja ekstremnih vrućina. Oba prihvatilišta, Ruže Svetog Franje i Oaza, spremna su po danu primiti osobe koje se nemaju gdje skloniti. Iz grada pozivaju i građane da prihvatilištima dojave ukoliko vide nekoga tko na ovim visokim temperaturama boravi na otvorenom, kaže Maja Pudić, koordinatorica za socijalnu skrb grada Rijeke.
11: Mi smo uz pomoć naših partnera, a to su Crveni križ grada Rijeke, policija, Zavod za socijalni rad i naša dva riječka prihvatilišta, organizirali smještaj beskućnika, znači dnevni smještaj beskućnika koji nisu smješteni u prihvatilište, radi zaštite njihovog zdravlja i života na kraju krajeva. Koncept je zapravo baziran na dnevnom smještaju. Za nešto konkretnije svakako se trebaju javiti Zavodu za socijalni rad kako bi bili, znači, smješteni cjelodnevno. Organiziran im je ručak i organizirani su im naravno hladni napici i eventualna pomoć ukoliko bude potrebna.
1: Nastavljamo ostalim temama. Inflacija se u Hrvatskoj usporila na 3,9%, izvijestio je Državni zavod za statistiku. To je treći mjesec za redom da se stopa inflacije smanjuje. Primjera radi, u travnju je iznosila čak 5,8%. Ministar financija Tomislav Ćorić.
12: Najvažnije kategorije koje vuku ovu inflaciju su energija, odnosno usluge. Imamo značajno usporavanje u segmentu hrane, pića i duhana na 0,5%, te u dijelu industrijskih neprehrambenih proizvoda kontinuirani pad. Pozitivni trend je jasan, ohrabrujuć, međutim nećemo biti zadovoljni dok ne svedemo razinu inflacije u Republici Hrvatskoj na razinu prosjeka eurozone. Vjerujemo da će u narednim mjesecima razina inflacije dodatno konvergirati i da ćemo u prvom kvartalu sljedeće godine o inflaciji koja nije na razini eurozone pričati kao o prošloj pojavi. Ne možemo utjecati na stanje na Bliskom istoku, međutim ono na što možemo utjecati su neki domaći driver inflacije. Njih ćemo rješavati u narednom razdoblju, riješiti do kraja.
1: U Ministarstvu rada predstavljeni su rezultati nadzora isplate minimalne plaće u suradnji s Poreznom upravom i Državnim inspektoratom. Prva velika kontrola provedena je prije nešto više od godinu i pol, kada je utvrđeno da je oko 16.000 radnika dobilo plaću ispod propisane razine, a poslodavcima su poslane obavijesti. O tome kakvo je sada stanje, državni tajnik Ivan Vidiš.
13: Možemo reći da u šestom mjestu 2026. godine imamo 5164 radnika koji su dobili plaću ispod državnog minimalca. To je smanjenje od 67%. I ono što je nama važno, da smo djelovali preventivno, da su poslodavci reagirali na obavijesti koje su dobili u svojim korisničkim pretincama, pa i kroz ove medijske nastupe koje smo imali kao povezane institucije, i da smo zapravo stvorili i preventivno djelovanje i odvraćajući učinak na isplatu plaća koje nisu zakonske.
1: Svaki ugovor o dugoročnom najmu morat će biti potvrđen kod javnog bilježnika. Jedna je to od novog zakona o najmu stanova, koji je uz paket podzakonskih dokumenata iz područja stanovanja i graditeljstva predstavio ministar graditeljstva Branko Bačić.
14: Svaki novi ugovor o najmu treba će biti sastavljen kao javnobilježnički akt ili potvrđen, odnosno solemniziran kod javnog bilježnika. Time se omogućava ovrha bez prethodnog dugotrajnog parničnog postupka radi iseljenja ili naplate. Ovim odredbama samog zakona činimo jedan pravno ugovornom smislu jači taj odnos o dugoročnom najmu između najmodavca i najmoprimca.
1: Uhićeni bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum branit će se sa slobode, kao i nekadašnji službenik grada Kaštela Andrija Polić, dok se odluka o zahtjevu za određivanje istražnog zatvora Kerumovu nećaku Igoru Sapunaru još čeka. USKOK je akciju pokrenuo zbog konobe Pršutu Kaštel Štafiliću, koju je Kerum bespravno izgradio, a koja je zatim nezakonito legalizirana. Idemo u svijet. Najmanje 34 ljudi utopilo se pokušavajući prijeći morsku granicu između Maroka i Španjolske. Dvije su zemlje pojačale osiguranje granice španjolske eksklave Ceute nakon što je u samo jednom danu ušlo 60.000 ljudi i preplavilo grad. Sada se čini da je masovni priljev migranata zaustavljen. Deseci tisuća mladih ljudi upali su u Ceutu u potrazi za boljim poslom i životom, a neki su plivali satima.
15: Jako sam sretan što sam ovdje. Bilo je vrlo teško prijeći, jako teško. Policajci su nas pokušali zaustaviti, ali naša volja i naša odlučnost bili su veći, pa smo uspjeli doći ovamo. Oko 600 ljudi hoda Marokom tražeći priliku da uđe u Španjolsku. Razumijem zašto. Govore im da ovdje postoji budućnost, da ima poslova. Ima ih, istina je, no kad dođu ovamo suočeni su s oštrom stvarnošću. Nemaju ničega, a ljudi se prema njima ponašaju kao da su nitko i ništa.
1: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut dogovor o potpunom razoružanju Hamasa, što bi navodno otvorilo put postupnom povlačenju izraelskih snaga iz Gaze. Visoki dužnosnik Hamasa potvrdio je za BBC da je pokret pristao na prijedlog, no da Izrael to još treba odobriti. Vraćamo se sada u Hrvatsku, u naš kraj. Realizacija projekta autoceste A7 od Križišća do Žute Lokve predstavlja ključni infrastrukturni iskorak za povezivanje Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije, a početak izgradnje druge poddionice između Jadranova i Selca u Crikvenici je najavljen potpisivanjem ugovora vrijednog 252 milijuna eura bez PDV-a. Tako su stvoreni preduvjeti za početak radova na izvedbeno najzahtjevnijem dijelu gradilišta dugom 12 km 300 metara. Na ove godine ugovorene zahvate vezane uz projekt autoceste Križišće Žuta Lokva te njegovu važnost kada bude priveden kraju, osvrnuo se potpredsjednik Vlade i resorni ministar Oleg Butković.
16: Prema Žutoj Lokvi smo prije 3 mjeseca otprilike potpisali radove na prvoj dionici vrijednosti 150 milijuna eura. Križišće Jadranovo i radovi će krenuti krajem mjeseca, tako da ovo je druga dionica koja je nešto duža, puno tehnički složenija, financijski zahtjevnija, ovo je 250 milijuna eura, znači trenutno 400 milijuna eura. Ovo su sredstva koja nisu europska, ovo su financijska sredstva koja su isključivo sredstva Hrvatskih autocesta. I kad govorimo o ovom dijelu županije, ovo je prvo veliko značajno ulaganje u prometnu cestovnu infrastrukturu nakon više od 45 godina. Gradimo autocestu koja će cijeli ovaj dio Primorsko-goranske županije gospodarski, turistički približiti Rijeci, približiti europskim gradovima.
1: A prva 4 kilometra nove dionice autoceste od tunela Učka prema Matuljima od sinoć su u prometu. Riječ je o prvom dijelu budućeg punog profila Istarskog ipsilona, otvorenom čak 6 mjeseci prije roka. Vozači za sad novom dionicom prometuju uz ograničenje brzine od 70 km na sat i posebnu regulaciju, jer se radovi nastavljaju prema čvoru Matulji. Cijela dionica trebala bi biti završena početkom iduće godine. A postavljanjem hrvatske zastave na kulu Trsatske gradine danas počinje obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja u Rijeci. Kako su ranije najavili predstavnici zajednice udruga Domovinskog rata Primorsko-goranske županije, središnje događanje programa obilježavanja bit će u utorak 4. kolovoza uz mimohod središtem Rijeke i paljenjem 222 baklje na Krčkom mostu. I stigli smo do pred sam kraj emisije Danas aktualno Radio Rijeke, koju možete preslušati na našim internetskim stranicama. Tonska realizatorica bila je Lucija Fanton, pripremila i vodila Lena Stojiljković. Slijede nam sportske aktualnosti i prognoza vremena za sutra.
17: Sport.
1: Nenad Lučić.
18: Nogometaši Rijeke plasirali su se u treće pretkolo konferencijske lige nakon što su rezultatskom reprizom susreta s Rujevice, odnosno minimalnom pobjedom od 1:0, jučer u gostima svladali irski Derry City. Pogodak odluke postigao je Daniel Aduadjei u 14. minuti. U jučerašnjem susretu i onom što slijedi tijekom vikenda, trener Rijeke Matijaš Kek.
19: Mislim da smo zasluženo prošli, a nismo dobro ušli u utakmicu, previše, možda malo čak i nekog respekta tog njihovog načina igranja, ali kako je utakmica odmicala, u pravom momentu smo dali gol. Neke stvari su se vidjele dobre, jako normalno u igri, još što moramo puno toga raditi, ali bio je taj primaran cilj da uđemo u sezonu pozitivno, to nam je sad uspjelo. Sada već razmišljamo o Rudešu, počinje prvenstvo koje je jako, jako bitno.
18: Rijeka i Rudeš će u nedjelju od 21 sat zaključiti prvo kolo nove sezone HNL-a, a nju večeras od 20 sati na Maksimiru otvaraju Dinamo i Slaven Belupo. Ždrijeb je na startu novog prvenstva tijekom nedjeljnog predvečerja povezao Varaždin i splitski Hajduk, koji neće po dobrom pamtiti sinoćnje gostujuće uzvrate u Europi. Varaždinci u konferencijskoj ligi nisu sačuvali minimalni pogodak prednosti iz prvog susreta, te su se porazom od 2:0 kod češkog Jabloneca oprostili od Europe. Hajduk je pak imao prednost od 2 pogotka uoči uzvrata kod ciparskog Pafosa, ali su Ciprani tijekom sinoćnjeg susreta tu razliku anulirali, te pobjedom od 4:0 Spličane nakon produžetaka iz Europske preusmjerili u konferencijsku ligu, gdje ih za tjedan dana očekuje litavski Žalgiris. Hrvatski klubovi bez europskih nastupa svoje će utakmice prvog kola domaćeg prvenstva igrati sutra, a sastaju se Istra i Lokomotiva te Gorica i Osijek. A Hrvatska juniorska košarka košarkaška reprezentacija nastavlja borbu za plasman u elitni rang evropske košarke utakmicom četvrtfinala Eurobasketa B divizije protiv Poljske, koja u 18 sati počinje u dvorani na Zametu. I za kraj dvije tužne nogometne vijesti. U 66. godini je preminuo legendarni talijanski branić Franco Baresi, kapetan momčadi Milana iz 80. i 90. godina, s kojom je osvojio 3 naslova prvaka Europe i 6 naslova talijanskog prvaka, dok s reprezentacijom ima po jedno zlato, srebro i broncu sa svjetskih prvenstava. A klub navijača Armada objavio je na svojoj Facebook stranici kako je umro Edgar Eddie Rauher. Kako su napisali, upravo je on dao ime Armadi, skupini koja uskoro obilježava 4 desetljeća postojanja.
2: Prognoza vremena. Daniela Vlašić.
20: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Vedro i sunčano, puhat će slaba, ponegdje do umjerena bura, sredinom dana jugozapadnja, prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar, mora će biti malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 22 do 26, unutrašnjost Istre od 17 do 21, a najviše dnevno od 35 do 39 celzijevih stupnjeva. U Gorskom Kotaru, Lici, najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 17, a ona najviše dnevno od 33 do 36.
2: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.

0: Tvoje mjesto za tjednu akciju. Pasirana rajčica Podravka 500 grama 79 centi. Vino Graševina Ilok 2,99 €. Tomi, znaš što voliš? Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove preko Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti su dostupni na www.ilirika.hr.
1: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaći krastavac 3 komada, samo 89 centi. Domaću krušku Carmen, odličnih euro 49. Plodine, uvijek od akcije.

0: rijeka.
1: Probušena guma. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: Vrijeme za informacije o stanju u prometu. Pozdravljamo Sandru Pučić. Sandra, dobar dan.
3: Pozdrav, dobar dan vama i svim slušateljima.
2: Nije nam dobro počeo ovaj petak na cestama, a ako se ne varam slijedi nam onaj najintenzivniji vikend, jel, prelaz iz srpnja u kolovoz.
3: Pa evo, nažalost, nije petak dobro počeo. Ozbiljna prometna nesreća s težim posljedicama na autocesti A1 koja je dovela i do zatvaranja dionice između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina u smjeru mora. Ta je dionica sada otvorena u potpunosti, ali i dalje petak obilježen kolonama i gužvama, prije svega u smjeru mora na pojedinim dionicama autoceste A1 i u smjeru unutrašnjosti. No, to ne bi trebalo biti ništa neobičajeno za vrhunac turističke sezone i za jedan petak. Trenutno na autocesti A1 pred naplatom Lučko u smjeru mora kolona je duga oko 1 km, dok u smjeru Zagreba na naplatama trenutno nema dužih čekanja. Između Lučkog i Karlovca u smjeru mora, te između Ogulina i Lučkog u smjeru Zagreba, mjestimice se vozi u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Dvije su prometne nesreće između čvorova Vodice Benkovac te blato na Cetini i Bisko, obje u smjeru Zagreba i na obje se ove dionice vozi jednim trakom uz ograničenje brzine. Na autocesti A6 logično isto tako pojačan promet, osobito u smjeru Rijeke, ali vozi se bez poteškoća i zastoja. Zastoji su na autocesti A3, odnosno Zagrebačkoj obilaznici, osobito između čvorova Zagreb Zapad i Zagreb Istok u smjeru Istoka, odnosno Lipovca. Suženje, odnosno dvosmjeran je promet i zona je radova između 12. i 15. kilometra na dionici između čvorova Sveta Nedjelja i Zagreb Zapad. Ovdje se vozi dvosmjerno samo jednim kolnikom, a promet je dodatno usporen i zbog prometne nesreće u zoni radova na 12. kilometru. Na Krčkom mostu Istarskom Ipsilonu, osobito u zoni radova između čvora Matelju i tunela Učka, povećana je gustoća prometa pa se povremeno vozi usporeno, ali za sada nema dužih kolona niti zastoja. Na Staroj Karlovačkoj cesti povremene kolone i zastoji su na dionici između Lučkog i Jastrebarskog, ali također i u zoni radova između Gračaca i Knina kod mjesta Otrić. Što se tiče Jadranske magistrale, usporen promet na prilazima gradovima, turističkim odredištima, a osobito na području Solina, Splita, Stobreča i na nekoliko dionica između Dubrovnika i graničnog prilaza Karasovići. Još jednom molimo sve vozače da u kolonama prije svega održavaju sigurnosni razmak između vozila, vožnju prilagode uvjetima na cestama, prometnim gužvama i stanju kolnika, a budući da su i visoke temperature i velike vrućine, još jednom savjetujemo da sa sobom na put ponesu dovoljne količine osvježavajućih napitaka, dakle prije svega vode, kako bi što lakše podnijeli i vožnju u kolonama i gužve, a naravno i dugotrajnije zastoje koje su moguće pri ovakvoj velikoj gustoći prometa. Što se tiče graničnih prijelaza, zabilježena su čekanja na većini graničnih prijelaza sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Na Bajakovu najduža, oko 6 km je kolona i osobnih i teretnih vozila prema Srbiji, pa je i čekanje oko 6 sati na izlasku iz Hrvatske. Što se pak pomorskog prometa tiče, u prekidu su za sada katamaranske linije Split-Hvar-Split i Split-Bol-Split. Svi ostali katamarani, trajekti i brodovi plove redovito. Evo toliko.
2: Hvala Sandra i do slušanja.
3: Pozdrav, do slušanja.

Swim, swim, plivaj, kaže BTS, kažu BTS, 7 minuta do 16 sati, ko može prevest rekordan broj putnika, srušiti rekord, skoro milijun putnika, 981.482 u prvih 6 mjeseci, a opet biti u gubitku od 50 milijuna eura, skoro, Croatia Airlines, kako to, kako ovo? Zašto toliki gubitak? Kažu negativni učinci tečajnih razlika uzrokovani rastom tečaja američkog dolara plus neto troškovi financiranja veći su za 16 milijuna eura nego u istom razdoblju lani. Eto, znači operacija uspjela, pacijent umro, otprilike. E, kad smo kod letenja, što pjevaju, znate ono, dva pingvina kad se napiju? Neke ptice nekad nikad ne polete. A što pjevaju pingvini, tatići nukleari, sorry scusa, lo siento. I time dođu do prvog mjesta talijanske top liste, a mi čekamo Giornale Radio.

Kad zapuši jugo, bit će nam još gore, jer onda ćemo imati više vlage u zraku, pa nam neće biti ovako lijepo, vruće i suho, a za sad uživamo i ljuljuškamo se na ovim valovima i uz ovu glazbicu u 16 sati i 16 minuta. Nadam se da to i vi radite, a oni koji su u gliserima da ne glisiraju na manje od 300 metara, jer je prošlog tjedna u akvatorijima Kvarnerskih otoka pomorska policija zatekla 30 nautičara u nedozvoljenoj raboti, pa ih i kaznila. 9 je Njemaca, po 4 Čeha i Slovenca, 3 Slovaka, 2 Austrijanca i Belgijanca, Belgica, te po 1 Hrvat, Talijan, Mađar, Nizozemac, Rumunj i Poljak. Osim toga, bilo još prekršaja, recimo 1 Mađar i 2 Njemca nisu na plovilu imali istaknutu hrvatsku zastavu, sram ih bilo. Ajde, za Mađara razumijem, jer oni onako svojataju naše more, ali Njemci, brate, danke Deutschland. Idemo dalje uz Ninu Badrić, pa nismo djeca.

Ni kuće, ni mače, kako kaže Nija Badrić, evo nam dobre vijesti. 10 Hrvata, članovi posade tankera koji je danas pogođen dronom u Egiptu, dobro su, nema ozlijeđenih, kaže Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Inače, tanker je pogodila bespilotna letjelica u egipatskoj mediteranskoj luci Damjeti, izazavši požar koji se proširio i na obližnje plovilo, izvijestila britanska tvrtka za pomorsku sigurnost Ambri. Posada je evakuirana, požar stavljen pod nadzor, niko za sad nije preuzeo odgovornost za napad, kaže Reuters. Ko je rekao zaustavite Reuters? Pusti Reuters, neka šalje ovakve dobre.

Boga mi ljeto, 16.31 i čast mi je dužnost obavijestiti vas da smo dosegli 39 i dostigli Knin u najjačoj temperaturi u zemlji, dakle Rijeka i Knin po 39, Zagreb 35, Split isto tako 35, Dubrovnik 34, najhladnije na Zavižanu 26. Ali to ne sprečava putnike, vozače da naprave gužvice po cestama, pa je, tako kaže HAK, povećana gustoća i na Ipsilonu, i na Krčkom mostu, i na ovom potezu na A1 u smjeru mora od Naplate Lučko do Karlovca, a u obrnutom smjeru od čvora Ogulin u smjeru Zagreba. Mjestimice se vozi u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Otprilike ovako kako ja pričam, uz povremene zastoje. U čemu mi svesrdno pomaže Domagoj Zorić, dakle, evo da vidimo gdje možemo otići na večer, na primjer u Bakar, tamo slave

20 godina, dakle jubilarno izdanje Bakarski susreta. Što su to Bakarski susreti? Isto kao Jadranski susreti, samo još zanimljivije, još smješnije. Dakle, na žalu ribara od 6,5 ekipe iz Bakra, Hreljina, Krasice, Kukuljanova, Praputnjaka, Škrljeva, iz Lobina, te gostujuća ekipa odmjerit će snage niz zabavnih igara poput mokri gaća, skliskog zagrljaja, bezobraznih balona, vrućih stolica i naravno klasik poput tradicionalnog potezanja konopa. A nakon svega u 22 Petar Grašo. U Kostreni imamo Kuk, i to 9. Šta je Kuk? To je kino u Kostreni. Dakle, na trgu kod sportske dvorane Kostrena, hrvatski obiteljski film Glavolja, namijenjen djeci, ali i odraslima. Kuk. Kako su pitali onog penzionera, di će on na ljetovanje? Ha, na Babin Kuk, ko svake godine. Imamo i Kuc Kuc Kabare, i to 8. ljetni festival smijeha Kalvarija pod zvijezdama, početak u 21, humoristični show Ri Teatra, naslovljen Kuc Kuc Kabare. A na Gradini gostuje nam Enis Bešlagić, dakle u sklopu Ljeta na Gradini, autorska predstava monodrama Da sam ja netko, početak 21, mjesto Nižanov park. Sve u 21. Evo, u 21 je i film u kastu, dakle Cinehill predstavlja filmove koji su obilježili godinu, pozornica na Crekvini, slobodan je ulaz, a večeras je na programu Gospodin Nitko protiv Putina. Ima li što izložaba? Ima ih puno otvorenih, a nešto se i otvara, recimo u Muzeju grada Rijeke u Šećerani u 18, otvara se izložba naslovljena Contemporary Thread Art, Lace School, Artofil i Living Lace from Belgium. 12 points. A ne smijemo zaboraviti ni Volosko i 23. Klapeva Mandraće, dakle tradicionalna glazbena manifestacija, jedna od najpopularnijih i najpoznatijih smotri klapa na ovim prostorima. Program vodi naš Borna Šmer, a pjevat će vokalisti Salone, Skalin iz Matulja, Klapa Škrljevo, Valdibora Rovinj, Feral Zadar, Klapa Sveti Jakov, Jadranovo, te ženska klapa Fritule iz Kopra. To me opet vraća onoga Grašu, a on je pjevao Fritule, a je u neko sretnije meteorološko doba, ono, jel, pred Božić, tako negdje. Ajmo zamislit da je opet pred Božić. Ako vas pitaju ko ovo pjeva, a vi znate odgovor, dakle, Grašo, večeras nam gostuje Grašo u Bakru.

0: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaći krastavac 3 komada, samo 89 centi. Domaću krušku Carmen, odličnih euro 49. Plodine, uvijek od akcije.
1: Za spizu uz koju se svi okupe, teleća prsa i rebra 5,99 €. To mi, znaš što voliš.
2: Sve što vam treba za vrhunsku čistoću doma je na jednom mjestu. Kerher Centar Rijeka. Očistite dom brže i lakše uz najveći izbor visokotlačnih robotskih i parnih čistača. Ne more bura očistiti sve. Vidimo se na adresi Viškovo 5, Vozišće.
0: Po slatko osvježenje dođi u Plodine. Gelatino Sladoled Classical ili Fruity Symphony 2,45 €. Odabrani King sladoledi 5,49 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: PBZ Info. Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket. Najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što ćete možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici.
7: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Desetero hrvatskih državljana, članovi posade tankera koji je u srijedu pogođen dronom u Egiptu, osjećaju se dobro i nema ozlijeđenih, priopćilo je danas Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Bespilotna letjelica pogodila je specijalizirani tanker za skladištenje plina u egipatskoj mediteranskoj luci Damjeti, izazvavši požar koji se proširio na obližnje plovilo. Posada je evakuirana, požar je stavljen pod nadzor, a niko za sad nije preuzeo odgovornost za napad, prenio je Reuters. Hrvatsku je zahvatio još jedan toplinski val. U Rijeci i Kninu u 16 sati izmjereno 39 stupnjeva, u Pazinu 38. Za Riječku i Kninsku regiju proglašeno je iznimno opasno vrijeme i izdan crveni meteo alarm. Gospićka i Zagrebačka su u narančastom, a Osječka i Karlovačka u žutom. Evo kako se s vrućinom nose Riječani.
1: Teško, jako teško.
2: Malo je u vodu, malo van, malo u hladovinu.
3: Kad se ugrijete, kad je vruće, rasladite se u more, more je čisto.
0: Inflacija u Hrvatskoj nastavlja se usporavati. U srpnju se zaustavila na 3,9%. U lipnju je bila 4,5, a u travnju čak 5,8%. U vladi optimistično očekuju nastavak usporavanja rasta cijena, a kako na stopu inflacije gleda struka, ekonomist Željko Garača.
4: Nakon onoga naglog skoka zbog udara cijene na naftne derivate, nakon intervencije vlade, moglo se očekivati relativno usporavanje inflacije. Međutim, mislim da gledano geopolitički ili geoekonomski, bolje rečeno, cijena nafte na svjetskom tržištu se drži umjetno nisko, tako da još uvijek nismo doživjeli onaj pravi udar goriva. Ono što me iznenadilo je da su cijene hrane relativno malo poraste na godišnjoj razini.
0: Umro je motociklist ozlijeđen u prometnoj nesreći koja se jutros dogodila na autocesti A1 u smjeru Karlovca između naplatne postaje Lučko i čvora Donja Zdenčina. Policija je do podne potvrdila da je na tom dijelu autoceste u padu motocikla na kojem su bile dvije osobe, jedna od njih teško ozlijeđena. Na mjestu nesreće pružena joj prva pomoć, no u bolnici je podlegla ozljedama. Jer iz našega kraja za lakše kretanje osoba s invaliditetom napravljene su ili obnovljene pješačke rampe na desetak lokacija u centru grada, javljaju iz Rijeka Plusa. Riječ je o lokacijama na potezu od Žabice do parkirališta Srednja Delta. Naglašavaju kako svaka nova pješačka rampa uklanja jednu prepreku više i približava Rijeku gradu u kojem se svi mogu kretati sigurnije, ravnopravnije i neovisnije.
5: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra, Danijela Vlašić.
6: Vedro i sunčano, puhaće slaba ponegdje do umjerena bura, sredinom dana jugozapadni, a prema otvorenome moru sjeverozapadni vjetar. Morat će biti malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka istina Kvarneru bit će od 22 do 26, unutrašnjosti Istra od 17 do 21, a najviše dnevno 35 do 39 celzijevih stupnjeva. U Gorskom kotaru Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 17, a ona najviše dnevno 33 do 36.
5: Slušali ste vijesti. Ljeto. To.

0: Piccoli miracoli, pjeva nam Tiro Mancino, a mi ćemo sad popričati o malim čudima koje živo znače ne samo za nas, nego za cijeli svemir, vjerovali ili ne. Pomoći nam u tome Saša Burić iz Haba, naš već možemo reći stalni suradnik iz dalekog nam i vjerujem hladnijeg Vrbovskog, pa ga pozdravljamo. Saša, dobar dan.
1: Dobar dan i vama, Alberte, svima u studiji i našim slušateljima, naravno.
0: Po glasu vam čujem da niste razdražljivi ko mi ovdje u Rijeci, to znači da je nešto malo stupnjeva niže kod vas, jel?
1: Pa ne znam koliko je kod vas, evo ja se nalazim na jednom od svojih pčelinjaka gdje je temperatura na termometru pokazuje temperaturu od 35 stupnjeva.
0: Želim biti pčela, ili barem trut već jesam, dobro, ali pčela ne bi bilo loše biti na toj temperaturi sad, jer mi smo vam rekorderi u Hrvatskoj, trenutno 39. Evo, pričali smo neki dan, evo, kad je u Rijeci 39, kod vas u Vrbovskom je malo 4-5 stupnjeva manje, je li tako?
1: Da, malo je temperatura. Uglavnom je to recimo prosjek na nekakvim 4 stupnja, međutim mi imamo tu olakotnu, možemo nazvati olakotnu okolnost, zato što je ta šuma i to zelenilo ipak daje nekakvu specijalnu notu tom zraku, tako da je lakše podnošljiva ta temperatura. Mm-hmm.
0: Za one koji nas ne prate baš in continuo ili povremeno, za one kampanjce, ajde da objasnimo tko je Saša Burić, ili za one koji ne znaju, koji nisu u silnim medijima vidjeli priče o tom malom čudu, jel, OPG-a u Vrbovskom ili presika, što ćemo reći?
1: A dobro, sjedište nam je u Vrbovskom, ali ono, bitna priča koju mi pokušavamo prenesti ljudima se nalazi upravo u tom selu Presika, odakle je moj djedovina mi je tamo, jel?
0: Mm-hmm. Dobro, uvažit ćemo vašu prirodnu skromnost pa ćemo preskočiti nabrajanje svih onih nagrada, jel, što ste dobili, ali zašto smo vas nazvali danas, jer smo zabrinuti, ne znamo jeste li vi, ali vi imate barem prigode djelovati. Čuli smo da su i pčele ugrožene ovim klimatskim promjenama, ovim švikanjem prirode, jel?
1: Pa dobro, da. Klimatske promjene koje su nastupile u zadnje vrijeme, ne bi ja rekao da to baš tako jako ugrožava te naše divne pčele, zato jer su pčele preživjele sve te milijone godina do sada i snašle su se u tim, pretpostavljam da je bilo tih temperaturnih oscilacija i prije, tako da one su se snašle prije, snaće se i sada. No, međutim, uvijek im možemo pomoći, kao i svakome u životu, tako.
0: I vi ste smislili, ko vi ili supruga Monika, jedan zgodan način da im pomognete, a što bi mogli i drugi primijeniti ako ne znaju, jel, za to?
1: Da, inače, ajde da se vratimo sada malo kod preživljavanja tih pčela i njihove sposobnosti manipulacije sa temperaturom. Mm-hmm. Inače, i u prirodi i u našim košnicama širina onog jednog sača, ili tim mi zovemo pčelari ulice, je otprilike 26 mm. I sada ta divna stvorenja zvana pčela u zimskim mjesecima na tih 26 mm u stanju je sa kontrakcijom mišića i usmjerenih gibanja zraka može postići razliku temperaturnu od, na tih 26 mm, temperaturnu razliku od 60 stupnjeva Celzijusovih. Znači, ako je vani minus 40, već nakon 26 mm toga klupka u kojem oni žive, temperatura je plus 20. To je što se tiče zagrijavanja. A kod hlađenja košnice pčelama je bitna voda. Znači, one pomoću vode rashlađuju te košnice i preuzimaju na sebe određenu temperaturu kada se nalaze u košnici i izlaze van, objese se u velikim skupinama koje mi pčelari nazivamo brade. Znači, one to naizmjenično ulaze, uzimaju temperaturu na sebe, izlaze van i tako rješavaju ta višak temperature u košnici, ali im je jako potrebna voda. I ono što ste vi spomenuli, da je moja supruga, inače vam dobra pčelarska praksa i pravilnik o držanju pčelinjih zajednica vam nalažu da pčela ima pristup vodi. Ta voda bi trebala biti kao neka higijenska pojilica, međutim, moja supruga je, analizirajući te neke lokvice i ostale nakupine vode u okolici pčelinjaka, zaključila da bi ono bilo dobro da mi tim pčelama ponudimo kao nekakav kao nekakvu prirodnu baricu.
0: Privatni bazen,
1: da, s tim da moram naglasiti da pčele nikako ne vole kloriranu vodu. I onda ako mi stavimo kloriranu vodu i pored nje neku vodu koja u sebi nema klora, one uvijek odabiru tu bez klora. uvijek idu na tu vodu. E sada, da bi ta neklorirana voda, da se ne bi pretvorila u neku, da nazovimo to žabokrećinu ili nešto, mm-hmm. ona je jednostavno posadila u tu jednu bijelu uzdignutu posudu, tako da ne bi unutra ulazile zmije i gmazovi, posadila je recimo lopoč, vodenu peruniku i krocanj. To su vam biljke koje inače rastu u tim močvarnim pedelima i one jednostavno čiste tu vodu i vidimo, ima sve više i više tih čak i bazena koji su u ponudi i imaju upravo takvu vodu za kupanje.
0: Aha. Koliko je to veliko i koliko je teško to za napraviti?
1: Zahtjev. Ma nije uopće to teško za napraviti, to je jedan ukrasni detalj na našem pčelinjaku kod api komore, tako da ljudi se zagledaju u te pčelice i odmah pored toga se nalazi i ta higijenska pojlica, međutim na toj higijenskoj pojlici skoro nikada nema pčela, ali su one sve na tom našem malom bazenu za pčele. No.
0: Aha, dobro. Da. Prekinuo sam vas, recite.
1: Nama ne, uglavnom za pčele koriste vodu za rashlađivanje, a u ostalom na kraju krajeva i nama je nekako najmilije kad se negdje uvalimo u neku vodu koja je par stupnjeva niža nego temperatura.
0: I po mogućnosti nekloriranu, pa ne volimo ni mi baš kloriranu vodu. Jako.
1: Dobro, mislim, zadovoljavanje tih nekakvih sanitetskih normi i zdravstvenog stanja vode je obavezno da se ta voda klorira, posebno ta voda za piće. Međutim, evo, te naše pčele koriste uspješno već, rekao sam, milionima godina tu vodu rashlađivanje, a svoja tijela i usmjereno gibanje zraka za zagrijavanje.
0: Mm. Vidiš ti, dok ste pričali ovo kako može postići ovu temperaturu, pa i da mi ove norveške radijatore masovno kupujemo, umjesto da uzmemo pčele doma pa da nam zagrijavaju. Koliko bi košnica trebalo da nam zagriju prostoriju?
1: Interesantno je to što pčele ne zagrijavaju zrak unutar košnice, nego samo to takozvano klupko. Znači, one su vam u zimskim mjesecima se nalaze u takozvanom klupku, to vam je kao zamišljena kugla jedna unutar košnice, mm-hmm. i one nikad ne zagrijavaju košnicu. Košnica je uvijek na dodir hladna i one ne zagrijavaju prostor, nego samo zagrijavaju to klupko. Znači, zbog mm-hmm. onog usmjerenog gibanja zraka. Možemo to povezati sa onom zračnom zavisom kad ulazite recimo u robnu kuću, pa vam mm-hmm. one puše onaj zrak. Jednostavno mm-hmm. sjeća vam taj prirodni ili neprirodni protok zraka ako želimo odvojiti toplo od hladnoga na taj način. Evo.
0: Aha. Dobro. Ja znam da će mi sad pojest ovi koji nešto znaju o pčelarstvu i o proizvodnji meda, ali evo ja pitam kao petogodišnje dijete, ima sezon, svake godine slušamo jesu li rodili kesteni, kako je vino rodilo, ima li te razlike i kod meda?
1: Naravno da ima, upravo ti te vremenske nepogode ili pogode. Aha. Utječu jako na naše medovranje, na proizvodnju meda i sada što se tiče opasnosti za pčele su trenutačno zbog visokih temperatura u opasnosti, ne zbog tog svog pregrijavanja, hlađenja ili održavanja temperature, nego jednostavno obzirom da se medovi dijele na nektarne i na medljikovce, a i jedni i drugi su tekućina. Neki su tekućina iz cvijeta, nektarni su tekućina iz cvijeta, a medljikovci su tekućina iz drveta, koji iz drveta izlazi na nekoliko načina. Mm-hmm. Međutim, i jedni i drugi su tekućine, a tekućine hlape na visokim temperaturama. I sada je došlo do trenutka u toj godini gdje jednostavno to ispari, sva ta tekućina ispari i pčele su u problemu sa hranom. Znači, svi mi koji pčelarimo i koji pazimo na te pčele, prema dobroj pčelarskoj praksi, ostavili smo dovoljne količine meda, međutim jesen je još jako daleko i tu ćemo biti vrlo oprezni. I vjerojatno će tu jesenska prihrana za te naše pčelice, da bi one dočekale opet proljeće i da bismo se družili sa njima, biti naporna i iziskivat će od nas puno pažnje da bi nam pčele imale dovoljne količine tog hrane.
0: Jel to utječe samo na količinu ili na kvalitetu?
1: Pa nisam siguran koliko je to kvaliteta. One su u stanju od svačega napraviti vrhunski med, ali to mogu napraviti jedino pčele. Znači, sad ovisi koliko one imaju materijala u prirodi, a trenutno je materijala u prirodi jako, jako malo.
0: Hmm. Dobro, znači ipak ima razloga za donekle za ali vi to rješavate, jel?
1: Dobro, isto kao što se, da, isto kao što se prati na zdravstveno stanje pčela i moramo biti jako oprezni, da nam ta varoa destruktor pčelinja uš, da nam ne napravi nekakav problem u košnici. Tako moramo paziti na količine hrane i imamo mogućnosti danas sa raznim suplementima pomoć tim čelitama našima da prežive i dočekaju to proljeće.
0: Mm-hmm. Dobro, evo ja ću spomenuti ono što je meni zanimljivo. Znamo, većina, pretpostavljam, zna za medonju, čuvenog, jel? To su čuli, na kraju krajeva sudjelovao je u ovom šumi okusa, jel, nedavno u Gorskog Kotarska. Recite nam riješ dvije samo o tome, evo.
1: O šumi okusa, evo, šuma okusa je jedan fantastičan projekt turističke zajednice Gorskog Kotara, kojim turistička zajednica Gorskog Kotara pokušava napraviti link ili ti vezu.
0: Mm-hmm.
1: Pod broj jedan, podsjetiti naše sve goste koji dolaze u Gorski Kotar da postoje autohtona jela od proizvoda koji su proizvedeni u Gorskom Kotaru. I turistička zajednica Gorskog Kotara je na najboljem putu da zbilja napravi jednu manifestaciju koja bi povezala proizvođače sa konzumentima. I da ti ljudi koji dolaze kod nas u Gorski Kotar, ti turisti, da na pladnju dobiju neka jela karakteristična za Gorski Kotar i spremljena od namirnica koje su proizvedene u Gorskom Kotaru.
0: Mm-hmm. Znači, 100% autohton.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 31. srpnja izdvajamo gazirano piće Tanđarina 89 centi i mini lubenica samo 69 centi. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Provedite ovo ljeto u Bakru uz Margaretino leto.
2: Najzabavnija ljetna fešta u Bakru u petak 31. srpnja od 19 sati očekuju vas bakarski susreti uz igre, smijeh i odličnu atmosferu, a navečer veliki koncert Petra Graša na žalu ribara. Ulaz je slobodan.
1: Margaretino leto.
2: Košarka stiže na Kvarner. Rijeka i Opatija od 24. srpnja do 2. kolovoza ugostit će Eurobasket U18. Čeka nas 10 dana vrhunskih utakmica, strasti, borbe i nezaboravne sportske atmosfere. Vidimo se na tribinama. Ulaz je slobodan.
3: Po slatko osvježenje dođi u Plodine. Gelatino Sladoled Classical ili Fruity Symphony 2,45 €. Odabrani King sladoledi 5,49 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
4: Utišajte svijet, pojačajte doživljaj. Harvey Norman donosi uštede do 27% na vrhunske televizore. Do 17. kolovoza. Harvey Norman.
5: Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR 3 Tesla omogućuje brzu, preciznu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 259 eura na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
6: tisuća migranata probilo se u španjolsku enklavu Ceutu na sjeveru Afrike, deseci poginulih. Toplinski val u Hrvatskoj sve jači, za sada se ne može točno prognozirati kada će završiti. Željko Kerum pušten na slobodu, USKOK za njega nije zatražio istražni zatvor. Nastavlja se trend usporavanja inflacije, u srpnju iznosila 3,9%.
7: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome.

0: Vrijeme je za domaće u Eurospinu. Od srijede 29. srpnja izdvajamo suncokretovo ulje euro i 38 i domaća rajčica Grappolo euro i 39. Više na Eurospin.hr.
1: Ljeto je na vrhuncu, a cijene vrtnog namještaja u Harvey Normanu nikad povoljnije. Iskoristite uštede do čak 70% do 17. kolovoza. Harvey Norman. Skloni se od sunca i dođi u Argentum Summer Club zonu. Družimo se u subotu 1.8. od 16 do 19 sati u Rijeci u Bunker Baru, gdje te čekaju razna osvježenja i pokloni. Zasjeni sunce. Argentum.
2: Ma gdje to ima? Predavanja na jahti, vježbe u marini. Upiši studij obalni i nautički turizam na veleri.hr.
3: Dragi ljudi, počnite se veselit, a Švajićeva brseče opet najbolja fešta bit. Svi već znaju da se polete igra najveći mići turnir na svete. Dan kad su brseče svi dobri nogometaši, oni pravi dečki, domaći naši. 3-3 postava lista, a Pregrad bude prava nogometna pista. Zato 1.8. subotu morate brseč prit i ovaj nogometni spektakl ne smete propustit. Infinity i Brevis Band će najbolju feštu storit, a bit će naravno se gaza po ist i po pit.
1: Osvježite dom novom bijelom tehnikom uz Harvey Norman. Iskoristite do 42% popusta na hladnjake, peralice i pećnice. Do 17. kolovoza. Harvey Norman.
0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 31. srpnja izdvajamo gazirano piće Tanđarina 89 centi i mini lubenica samo 69 centi. Više na Eurospin.hr. Pametnih.

0: 60.000 migranata probilo se u španjolsku enklavu Ceutu na sjeveru Afrike, deseci poginulih. Toplinski val u Hrvatskoj sve jači, za sada se ne može točno prognozirati kada će završiti. Željko Kerum pušte na slobodu, USKOK za njega nije zatražio istražni zatvor. Nastavlja se trend usporavanja inflacije, u srpnju iznosila 3,9%.
1: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome.

Vakula. S čime se to rimuje sa Vakula? O Vakuli ćemo slušati u vijestima koje slijede u 18. Nakon toga Alternator, pa Top 20 glazba koju će vam pripremiti Ana Marija Ilić poslije 18 sati, a sve će to realizirati Domagoj Zorić. Ali, kako smo rekli, prvo vijestima.

0: Hrvatsko je zahvatio još jedan toplinski val. U Rijeci i u Kninu u 16 sati izmjereno 39 stupnjeva, u Pazinu 38. Za Riječku i Kninsku regiju proglašeno je iznimno opasno vrijeme i izdan crveni meteo alarm. A temperature u Rijeci, potvrđuje meteorolog HRT-a Zoran Vakula, ovih dana ispisuju povijest.
1: Srednja najviša temperatura zraka na meteorološkoj postaji Rijeka nikada u povijesti mjerenja, koji dostupni su mi podaci od 1948. godine, u ovom razdoblju kraja srpnja i početka kolovoza nije bila tako visoka kao ove godine. Nizovi vrućih, čak vrlo vrućih dana, 36 stupnjeva i više. U ovo doba godine se nikad nije dogodilo. Možda ova godina ne bude rekordna ikad sedmodnevni srednjak, ali za ovo doba godine, kraj srpnja, kolovoz, definitivno hoće. Nemojte se čuditi ako vam je prevruće, ako vam je vruće kao nikada do sada u ovo doba godine. Jest, upravo je tako.
0: Inflacija u Hrvatskoj nastavlja usporavati. U srpnju se zaustavila na 3,9%. U lipnju je bila 4,5%, a u travnju čak 5,8%. U vladi optimistično očekuju nastavak usporavanja rasta cijena. Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum napustio je Hrvatsku građansku stranku. Njezino vođenje preuzima Igor Stanišić, koji je HGS-ov predsjednik splitskog gradskog vijeća. Kerum je uhićen prije dva dana, a iako je pušten da se brani sa slobode, USKOK je protiv njega otvorio istragu zbog ilegalne gradnje, odnosno poticanja nekadašnjeg gradskog službenika da nezakonitu legalizaciju objekata koji su ilegalno izgrađeni u sklopu privatnog imanja. Najmanje 34 ljudi utopilo se pokušavajući prijeći morsku granicu između Maroka i Španjolske. Dvije su zemlje pojačale osiguranje granice španjolske eksklave Ceute nakon što je u samo jednom danu ušlo 60.000 ljudi i preplavilo grad. Sada se čini da je masovni priljev migranata zaustavljen. Iz sporta, hrvatski olimpijci braća Martin i Valen Sinković plasirali su se u finale dvojca na Pariće na Europskom prvenstvu koje se održava u Varezeu. U polufinalnoj skupini završili su kao treći iza srbijanske i španjolske posade. U sutrašnjem finalu natjecat će se još i Češka, Rumunjska te Italija. Prije Sinkovića hrvatski četverac, koji čine Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja, prošao je u finale i također će se sutra boriti za odličje. A nogometaši Rijeke i Dinama utakmicu drugog kola Supersport HNL-a neće odigrati idućeg vikenda u predviđenom terminu. Utakmica se odgađa zbog europskih obaveza Rijeke u kvalifikacijama konferencijske lige, odnosno Dinama u kvalifikacijama Lige prvaka. Novi termin odigravanja utakmice odredit će se naknadno, objavila je HNK Rijeka.
2: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra Danijela Vlašić.
3: Vedro i sunčano, puhaće slaba ponegdje umjerena bura, sredinom dana jugozapadnja, prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar, more će biti malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka isto na Kvarneru bit će od 22 do 26, unutrašnjost Istra od 17 do 21, a najviše dnevno od 35 do 39 celzivih stupnjeva. U Gorskom kotaru Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 17, a ona najviše dnevno od 33 do 36.
2: Slušali ste vijesti.

0: 60 tisuća migranata probilo se u španjolsku enklavu Ceutu na sjeveru Afrike, deseci poginulih. Toplinski val u Hrvatskoj sve jači, za sada se ne može točno prognozirati kada će završiti. Željko Kerum pušten na slobodu, USKOK za njega nije zatražio istražni zatvor. Nastavlja se trend usporavanja inflacije, u srpnju iznosila 3,9%.
1: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 31. srpnja izdvajamo gazirano piće Tanđarina 89 centi i mini lubenica samo 69 centi. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Skloni se od sunca i dođi u Argentum Summer Club zonu. Družimo se u subotu 1.8. od 16 do 19 sati u Rijeci u Bunker baru, gdje te čekaju razna osvježenja i pokloni. Zasjeni sunce. Argentum.
5: Od 5. do 7. kolovoza posjetite Creski Semenj i naučite više o bogatoj creskoj povijesti i tradiciji. Prošećite prekrasnim starim gradom, pronađite zanimljive izložbe na otvorenom, posjetite sajam autohtonih proizvoda, okušajte se u turnirima, zapjevajte s Cresanima, zaigrajte tombolu i zabavite se uz brojne koncerte. Više na visitcres.hr i visitkvarner.hr.
6: Kupi kuhinju po mjeri u Harvey Normanu tijekom kolovoza i ostvari uštede do 60% te poklon karticu. Prilika koja se ne propušta. Harvey Norman.
7: Vrijeme je za domaće u Eurospinu. Od srijede 29. srpnja izdvajamo suncokretovo ulje euro i 38 i domaća rajčica Grappolo euro i 39. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
0: Deset tisuća migranata probilo se u španjolsku enklavu Ceutu na sjeveru Afrike, deseci poginulih. Toplinski val u Hrvatskoj sve jači, za sada se ne može točno prognozirati kada će završiti. Željko Kerum pušten na slobodu, USKOK za njega nije zatražio istražni zatvor. Nastavlja se trend usporavanja inflacije, u srpnju iznosila 3,9%.
1: Hrvatske televizije večeras u 19 sati na Prvome.

0: Radio Alternator. Nakon prošlog tjedna gdje smo predstavili londonski Mary and the Junkyard, velški duo The Buck Club te Hannah Lou sa novim albumima, večeras imamo novi tris alternativnih ljetnih glazbenih poslastica na ovu 39-40 nepodnošljivu vrućinu. Novi hvaljeni britanski Yard Act album po njujorški Otto Benson te band neobičnog imena Band National Photo Committee, također iz Njujorka. Puno je noviteta u novom 364. alternatoru poput novih singlova Teenage Fan Club, Matt Benningera, Echo and the Bunnymen, a prisjetit ćemo se i nekih starijih uspješnica pred skorašnji koncert Nick Cave u Pulskoj areni, to dva dana. Imamo i novi liner za emisiju koje su nam poslali ni manje ni više nego Queens of the Stone Age, u režiji Kormilo suvereno vodi Domagoj Zorić. Ja sam Mladen Stipanović i modem vas kroz ovaj novi alternator za početak naše zagrijavanje pred skorašnje dvodnevno ukazanje princa Tame, kako mu vole tepati, Nicka Cavea u Pulskoj areni 4. i 5. kolovoza, dakle sljedeći utorak i srijedu, blok posvećen ovom australskom čudaku.
1: I am Thomas Feiner and you are listening to Radio Alternator.

0: listening to Radio Alternator.
1: Sjećate se albuma Satisfied Mind grupe Walkabouts našeg prijatelja Chris Ekmana, koji je nekoliko puta gostovao u emisiji. Ovaj album iz 1993. bio je prepun odličnih pjesama, kao većina njihove diskografije, ali meni je nekako najtris albuma od 91. pa do 93. bio nekako najuzbudljiviji. Dakle, Scavenger, New West Motel i Satisfied Mind. A Šveđanin u suradnji sa Steve Jansenom, bratom Davida Silvijana, u grupi Exit North, s kojim je najavio par zanimljivih koncerata. Jedan od

National Photo Committee found the Fields albuma Red Hot Photo Committee iz ove godine. Čikaški band koji zvuči kao da su odrasli u Virginiji, a izbačeni su sa fakulteta u Olimpiji. Imaju jednu neposlušnu crtu koja sugerira snažan do-it-yourself pristup i stav koji ne kamuflira baš njihove ambicije. Njihove pjesme se međusobno sukobljavaju, a to trenje među pjesmama može baciti National Photo Committee u druge žanrove, ali ih ne usporava niti sprječava da stignu tamo gdje trebaju. Što se tiče biografskih podataka, Botner, već aktivan u mnogim hardcore i drugim bendovima, osnovao je National Photo Committee 2019. u zreloj dobi od 20 godina, sa većinom sadašnje postave, Jason Shapiro koji je počeo svirati bas i gitaru, ali je prešao na bubnjeve, nekoliko je puta napuštao i vraćao se u bend, svirao je na otprilike polovici ovog albuma i u trenutku ovog teksta još uvijek je član grupe, a basist Kar je u jednom trenutku svirao i gitaru. COVID je prisilio pak Botnara da snimi EP Songs About Sticks and Rocks 2021. i to praktički samostalno. Tada je National Photo Committee angažirao pedal stil gitarista Moskala i proširio njihov zvuk prelazeći s klimavog pastoralnog indie roka na jedan rasprostranjeni i nepredvidivi alt rock koji koketira sa countryjem. Odličnih 8 pjesama je na ovom novom albumu izašlom 3. travnja. Isto svaka preporuka moja sa strane alternatora, znači slobodno poslušajte National Photo Committee i album Red Hot Photo Committee. A mi idemo u drugi blok današnjih bendova, tu su nam opet Yard Act, Tall Tales, zatim Otto Benson, Red and Neon i National Photo Committee Before the Feeling's Gone.

Još uvijek ste na Radio Rijeci, 364. alternator, National Photo Committee, Before the Feeling's Gone, veoma, jako dobro i zanimljiv band. A nešto trebamo reći i Otto Bensonu. Otto Bensonu ćete iskreno, ja pojma nisam imao u ovom bendu do pred malo, kada sam otišao pogledati Magde Marka u Ljubljansku Šišku 25. lipnja. Još jedna klasična koncertna priča kada dođete na headlinera, a oduševi vas support band. Ovo je biti šesti album ovog njujorškog benda, prvog sa vokalima. Puno je kilometara prešao do ovog stadija zvuka Otto, jer se na ovom albumu spustio gotovo na nivo tišine, a i sam kaže da je album nastao u tihom ambijentu dok je putovao prepoznatljivom američkom pejzažima, dajući mu tako sound velikih ravnica, prerija, puno sunca i suše, ali i misterioznih priča Amerike. Uglavnom, album izdan 31. prosinca, dakle na staru godinu, mora biti poseban. Ovo je jedan album koji ćete s guštom slušati ovo ljeto, jer je eto toliko opušten da će vas oduševiti. Eto albuma za plažu, konačno. A mala pauzica današnjih albuma, imamo nove odlične singlove, tu su nam Teenage Fan Club, Matt Berninger, novi single Echo and the Bunnymen. A tu nam je i Mikey iz Queens of the Stone Age, odnosno Michael Schumann, basista i vokal Queensa, koji nam je poslao novi, najnoviji liner. Pa onda idu, dakle, kao što sam rekao, Teenage Fan Club, Matt Berninger i na kraju novi single Echo and the Bunnymen, Brussels is Haunted.

Evo ga, novi Echo and the Bunnymen koji nakon 12 godina najavljuju novi album Apples for Isaac 18. rujna za BMG ovim singlom Brussels is Haunted. Odličan, odličan novi Echo and the Bunnymen. A nakon najnovijeg singla Queens of the Stone Age u duetu sa Nicky Lane, gdje su nam predzadnjoj emisiji sami Josh i Mike iz benda nešto rekli o tome i koja ih je pjesma grupe Win inspirirala za Easy Street, evo i linera sa Mikeyem, najave koje smo teško zaslužili, ali svaka čast dala s rekordcu i Lampshade Made i na podršci i trudu. Oni su naravno prijatelji alternatora već godinama, pa ih ovim putem pozdravljam. A majstori idealne pop rock pjesme, band Teenage Fan Club, 9. listopada ove godine izdati će svoj 13. album Do Not Dare to Dream za Merge Records. 37 godina odličnih pjesama Normana Blakea, Raymonda McGinleya i društva. Novi single Day in the Sun samo to potvrđuje. I Matt Benninger ne staje udara po solo projektu dok National vozi u Leru. Nova pjesma koja se zove Kao da su se Rale i Tony Shutter zafrkavali iza kioska na Vežici. Martini me faco, novi je single Meta koji vjerojatno najavlja novi album nakon Get Sunk iz prošle godine. I miriši malo na Elvi fazu Meta i člana Menomena Brent Noffa. A idemo mi dalje s današnjim albumom, a treći blok je spreman, 364. alternatora, Yard Act, Free Love the Chase, zatim Otto Benson, Car Wash i National Photo Committee, The Bishop.

Evo ga, naš na fotokomiti, Bishop sa albuma Red Hot of Fotokomiti. I nešto smo morali, evo nešto bi trebali reći o Yard Actu. Na ovom albumu mijenjaju post-punk za himnički rock. I za najžešće prirodan zaogled na njihovom trećem albumu nemam apsolutno ništa novo za reći, izjavljuje sam James Smith u uvodnoj pjesmi trećeg albuma svog benda. Svatko tko ikada čuo Yard Act zna da to nikako ne može biti istina, a rečenica dolazi usred tirade dok Smith iznosi scenu koja zvuči pomno izraženo i improvizirano koristeći reference na svoje indie starije kolege iz Lica, Wedding Present i osnivača bazoksa magazina Howarda Devo. Yard Act su u neprekidnom ciklusu album turneja, otkako su 2022. objavili svoj post-punk debitanski album The Overload, nakon kojeg je 2024. uslijedio ambiciozni, cinični, ali i zabavni Where is My Utopia s albumom You Gonna Need Little Music. Yard Act su snimili pomalo mamorni album u tradiciji palpovog This is Hardcore. You Gonna Need a Little Music je također glazbeni reset. Nestale su gitare s prvog albuma i disco himne s drugog, a na njihovom mjestu je mišićavi rock koji se nalazi negdje između vrhunca Britpopa 90-ih i Arctic Monkeysa iz AMR. Mračni i oštri zvuk im iznenađujuće dobro pristaje, zato poslušajte ovaj album, novi od Yard Acta, nećete se razočarati. Od Nick Cave Bad Seeds će ljeto održati dva rasprodana koncerta u Pulskoj areni, nakon što je prvi najavljeni datum 5. kolovoza rasprodan u samo 5 dana, od početka prodaje u listopadu prošle godine. Zbog velikog interesa otvoren je dodatni koncert 4. kolovoza, dakle dan prije, koji je upravo rasprodan. Publiku u Puli očekuju dvije iznimne večeri koje će se još jednom potvrditi zašto su Nick Cave and the Bad Seeds jedan od najvažnijih i najzbudljivijih bendova savremene glazbe. Za sve koji nisu uspjeli osigurati ulaznice, najbliža prilika za doživjeti Cave i Bad Seeds bit će 7. kolovoza na beogradskom Donjem Kalemegdanu. A zadnji blok večerašnjih bendova, odnosno njihovih novih albuma, dakle imamo danas još jednom Yard Act, Rhythmer, Otto Benson, CeeLo i National Photo Committee, Two Tone Grape.

Od 17. do 19. rujna 2006. godine povijesna tvrđava Kastel u Banja Luci ponovno će biti domaćin Kastel Rock Festa, jednog od najznačajnijih regionalnih rock festivala koji u jedinstvenom povijesnom ambijentu okuplja svjetski poznata glazbena imena i vrhunske izvođače iz regije. Trodnevni festivalski program donosi raznovrstan glazbeni sadržaj, a vrhunac ovogodišnjeg izdana bez sumnje bit će nastup legendarne britanske rock skupine Jethro Tull, koja će zatvoriti festival u subotu 19. rujna. A dan prije da Amy Winehouse Band nastupit će na Kastel Rock Festu u povijesnoj tvrđavi u Banja Luci, dakle 18. rujna, a iste večeri na pozornicu će izaći i Laibach te Sopot. Mi imamo još sakrivene nezavisne glazbene municije, jedna mala posveta Glenn James Hansardu na početku, irskog autora sjajnih solo albuma, ali i onih sa bandom The Frames i Swell Season, koji je poginuo u nesreći sa motorom ovu srijedu 56. godini. Dakle, Glenn Hansard, Say It To Me Now, The Bad Straight Line Was a Lie i Mark Lanigan, Brompton Oratory Nick Cave cover.

Bubblegama nema već 4 godine nakon proširenog reizdanja Bubblegama 20, znači 2020 iz 2024. originalno izašlo 2004. Mi smo posegli za te dvije njegove kompilacije gdje je savršeno odradio druge autore, I'll Take Care of You iz 99. i Imitations iz 2013. A ovdje je, znači, sa Imitations ova obrada Cave-a, Brompton Oratory. A slušali smo i Bets, odličan mladi band sa Novog Zelanda, Auckland, frontmanicom Elizabeth Stokes, koja nam je i poslala ovu najavu. Dobili smo pozdrav od Elizabeth, zahvaljujući Domagoju, suradniku emisije, a mi smo slušali stvar Straight Line Was a Lie sa istomenog albuma iz prošle godine. Malo Australijane za kraj, kada se već pozivamo na Keova dva nastupa sljedeći tjedan. Tex Perkins, koji je bio u Močvari 2023. sa svojim The Fat Rubber Bandom, pa The Church, još jedna australska legenda, kao i The Triffids sa svojim Down Under Bluesom.

The Triffids, Kelly's Blues s albuma Kalenčer iz 87. Šta reći, sve je višak. Dogurali smo do kraja ovog jubilarnog 364. alternatora, jer svaki je jubilarni, rekla bi Gordana Brkić-Žagar. Ugodan vikend, pozdrav od mene i Domagoja do sljedećeg tjedna. Band Mikeya, basista iz Queensa, Mini Mansions, Bad Things That Make You Feel Good.

0: Radio Alternator.
1: 95.1 102.7 104.7

Top 20 Radio Rijeka.

Dobra vam večer i dobrodošli u novo izdanje emisije Top 20 Radio Rijeke. Ja sam Ema Bubić, a pred nama je 20 trenutačno najpopularnijih pjesama na svjetskoj glazbenoj ljestvici. Krećemo od broja 20 i polako se penjemo sve do ovotjednog broja 1. Pojačajte radio jer počinjemo. A ovotjednu listu otvaramo sa Bad Bunnyjem i pjesmom čiji je puni naslov Debi tirar ma fotos, odnosno trebao sam snimiti više fotografija. Iza laganog ritma krije se prilično nostalgična priča o uspomenama koje počnemo cijeniti tek kada određeni trenutak ili osoba više nisu dio našeg života. Na 20. mjestu Bad Bunny i DTMF.

Na 19. mjestu novi ulazak na listu. Pjesma stara gotovo 30 godina, koja još uvijek očito odbija otići u mirovinu. Iris je napisana za film City of Angels iz 1998. godine. Danas ima milijarde streamova i ponovo se penje ljestvicama zahvaljujući novoj generaciji slušatelja. Go Go Dolls i Iris. 19.

0: Top 20 Radio Rijeka.
1: Na 18. mjestu vraćamo se u svijet filma K-pop Demon Hunters. Huntrix je fiktivna grupa iz filma, ali pjesmu izvode stvarne glazbenice. To su AJ, Audrey Nuna i Ray Amy. Golden je od filmske pjesme vrlo brzo postao samostalni globalni hit koji je završio daleko izvan granica K-pop publike. 18. mjesto, Golden. 18.

0: Bring the action.
1: Top 20. Radio Rijeke. Taylor Swift ovoga je tjedna na 17. mjestu s pjesmom čiji naslov odmah vodi prema Shakespeareovu Hamletu. Ofelijina originalna priča završava tragično, dok Taylor motiv koristi kako bi govorila o tome možemo li prepoznati vlastite loše obrasce i na vrijeme promijeniti završetak svoje priče. Slijedi nam The Fate of Ophelia. 17.

0: Top 20.
1: Na 16. mjestu Temper City i njihova pjesma Self Aware. Riječ je o debitantskom singlu izraelskog alternativnog benda, koji je vrlo brzo postao viralan, naravno, na TikToku. Zvuči pomalo mračno, opušteno, kao stvoreno za one kasnonoćne playliste kada previše razmišljamo o svemu. 16. mjesto. 16.

0: Top 20.
1: Go ahead. Make my day.
0: Top 20 chart.
2: Dominik Fajk vraća nas u 2018. godinu, iako se po poziciji na ovoj ljestvici to uopće ne bi moglo zaključiti. Baby Doll traje manje od 2 minute, ali joj je to bilo dovoljno da godinama nakon objave pronađe potpuno novu publiku. Pjesma se ponovo proširila društvenim mrežama i sada je na 15. mjestu našeg topa 20.
0: 15.

0: Top 20.
1: Go ahead. Make my day.
0: Top 20 chart.
2: Dominic Fike vraća nas u 2018. godinu, iako se po poziciji na ovoj ljestvici to uopće ne bi moglo zaključiti. Baby Doll traje manje. Slijedi jedna od onih pjesama koju prepoznate doslovno nakon prve sekunde. Michael Jackson objavio je Beat It na albumu Thriller, a jedan od najpoznatijih dijela ove pjesme svakako je gitarski solo Eddie'a Van Halena. Spoj popa i roka tada je bio prilično hrabar potez, a rezultat? Pa evo, više od 40 godina poslije, pjesma zvuči svježe. Michael Jackson i Beat It na 14. mjestu. 14.

0: Top 20
1: from Radio Rekha.
0: Top 20 from Radio Rekha.
2: Na 13. mjestu nalazi se Malcolm Todd sa pjesmom Earrings. Naslovne naušnice u pjesmi nisu samo modni detalj, nego mali podsjetnik na osobu i odnos koji su ostali u prošlosti. To je ona vrsta pjesme koja zvuči prilično ležerno, sve dok se malo bolje ne posluša tekst. Slijedi nam Earrings.
0: 13.

0: Top 20.
1: Top 20. Radio Rijeke.
2: Idemo dalje. Olivia Dean i jedna od najvedrijih pjesama na ovotjednoj listi. Olivia u Man I Need ne čeka da joj netko pročita misli.

nego vrlo jasno govori što želi i što zaslužuje u vezi. Upravo taj spoj samopouzdanja, toplog vokala i plesnog ritma pretvorio je pjesmu u njezin najveći dosadašnji hit. Olivia Dean i Man I Need.

0: Top 20 chart. Top 20.
1: Keep the frequency clear.
2: Top 20.
0: Radio Bianca.
3: Još samo jedno mjesto dijeli nas od najboljih 10, a tamo nas vodi Olivia Rodrigo. The Cure je jedna od njezinih emotivnijih pjesama, a zanimljivo je da Olivia voli i istoimeni britanski band, te je s njihovim frontmanom Robertom Smithom surađivala i na svojem novijem materijalu. 11. mjesto, The Cure.
0: 11.

Top 20. I stigli smo do najboljih 10 pjesama ovoga tjedna. Na 10. mjestu čeka nas Alex Warren i hit Ordinary, koji se već mjesecima ne skida sa ljestvica. Naslov pjesme znači obično, ali uspjeh koji je Alex postigao s ovom pjesmom je sve samo neobičan. Alex je karijeru započeo kao internetski kreator, a Ordinary ga je pretvorila u jednog od najvećih novih pop izvođača. 10. mjesto. 10.

Slušate Top 20 Radio Rijeke. Na devetom mjestu imamo BTS i pjesmu koja je označila njihov veliki zajednički povratak. Svim zvuči lagano i ljetno, ali se iza produkcije krije poruka o tome kako nastaviti plivati čak i kada se čini da nas sve vuče prema dolje. BTS i Swim na devetom mjestu. 9.

0: just wanna dive. Top 20 chart. Top 20.
1: Još jedan povratak starog hita na listu, ovoga puta iz 2012. godine. Beauty and a Beat nastala je uz produkciju Maxa Martina i Zeda. A stih Nicki Minaj o tulumarenju kao da je 2012. očito još uvijek nije zastario. Novi val popularnosti Justinovih starijih pjesama vratio ju je među najslušanije hitove. Osmo mjesto, Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and a Beat. 8.

0: 20 from Radio Rijeka.
1: Na sedmom mjestu nalazi se suradnja koju možda nitko nije očekivao, ali se pokazala kao vrlo dobra ideja. Psihodelični zvuk Tame Impale susreo se sa prepoznatljivim stilom Jennie iz Blackpinka. Rezultat je pomalo mračna i hipnotična pjesma koja zvuči kao da pripada noćnoj vožnji kroz grad. Tame Impala i Jennie, Dracula.
0: 7.

0: Top 20.
1: Top 20. Radio Rijeke.
2: Drugi put večera slušamo Oliviju Rodrigo, ovoga puta na 6. mjestu. Naslov Stupid Song možda zvuči kao da Olivija pjesmu ne shvaća previše ozbiljno, ali upravo je suprotno. Pjesma je nakon objave debitirala na 1. mjestu Billboardove globalne ljestvice. Slijedi nam Stupid Song.
0: 6.

0: top 20 from Radio Rijeka.
1: Ušli smo u najboljih pet, a tamo nas ponovo čeka naš Michael Jackson. Billie Jean objavljena je 1983. godine, ali njezina bas linija i danas je jedna od najprepoznatljivijih u povijesti popularne glazbe. Pjesma govori o ženi koja tvrdi da je Michael otac njezina djeteta, dok on to upravo negira. Billie Jean, peto mjesto.
0: 5.

0: Radio Rijeka. Top 20.
1: Još jedan novi ulazak na ovotjednu listu. Pjesma koja je objavljena prije više od 30 godina. Wonderwall se ponovo našla na Billboardovoj ljestvici. Nakon što su je engleski navijači tijekom svjetskog nogometnog prvenstva pretvorili u svoju neslužbenu himnu. Broj streamova u samo jednom tjednu porastao je više od 70%. Novo na našoj listi, odmah na visokom četvrtom mjestu, Oasis i Wonderwall. 4.

0: top 20 charts.
1: Broncu ovoga tjedna uzima Ella Langley. Choosing Texas objavljena je kao vodeći single s njezinog albuma Dandelion, a među autorima pjesme nalazi se i country zvijezda Miranda Lambert. Riječ je o priči u kojoj postaje jasno da se ne natječeš samo s drugom osobom, nego s cijelim životom koji netko želi živjeti. Treće mjesto, Choosing Texas. 3.

0: Top 20.
1: Top 20. Radio Rijeke.
2: Na sam korak do vrha ponovo se nalazi Ariana Grande, Hater I Made You Love Me. Vodeći je single s njezina novog albuma Pearl. Pjesmu je napisala s dugogodišnjim suradnikom Maxom Martinom. Emotivno, komplicirano i vrlo u Arianinom stilu. Drugo mjesto.
0: Two.

0: Okay.
1: Slušate Top 20 Radio Rijeke.
2: I stigli smo do ovog tjednog broja 1. Već drugi tjedan za redom na samom vrhu ostaju Shakira i Burna Boy sa službenom pjesmom svjetskog nogometnog prvenstva 2026. godine. Daj Daj spaja latino ritam, regaton i Burna Boyev afrobeat zvuk. Pjesmu su prvi put uživo izveli na otvorenju prvenstva, a nakon nogometnog finala dodatno je skočila na svjetskim ljestvicama. Najslušanija pjesma ovoga tjedna na Topu 20 Radio Rijeke. Shakira, Burna Boy i Daj Daj.

0: Top 20 from Radio Rijeka.
1: I to bi bilo sve za večerašnje izdanje emisije Top 20 Radio Rijeke. Odslušali smo svih 20 pjesama, dobili neke nove ulaske na listu i otkrili da pjesma očito nikada nije prestara za ove ljestvice. Treba je samo dobar film, TikTok trend ili evo svjetsko nogometno prvenstvo. Ja sam Ema Bubić, hvala vam što ste bili uz mene i Radio Rijeku. Ponovo se družimo sljedećeg petka s novom listom i novim promjenama. Uživajte u ostatku večeri. Pusa bok!
2: There are at least three people from another planet living on Earth today.
0: Top 20 chart. Radio Rijeka.
3: Game over, man!
4: 95,1 102,7

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji. Večeras planulo na odlagalištu otpada u zaleđu Trogira.
0: Migrantska kriza. Od 60 tisuća migranata koliko ih je ušlo u Španjolsku, u Maroko je vraćena gotovo polovica. U općem stampedu deseci poginulih.
2: Željko Kerum branit će se sa slobode.
0: Inflacija se usporila i u srpnju.
2: Toplinski val s temperaturama do 39 stupnjeva u cijeloj zemlji. Još se ne zna koliko će vrućine potrajati. U zaleđu Trogira na području naselja Prapatnice večeras je buknuo požar na odlagalištu komunalnog otpada. Gase ga vatrogasci iz Trogira i Kaštela, a pomogla su im i dva kanadera. O stanju na terenu zapovjednik DVD-a Kaštela Darko Maretić nam je rekao.
3: Požar je na području deponije, ovdje na granici Prapatnice i Prgometa, na samom blizu izlazu sa autoputa, zahvaćen je cijelo područje deponija, širi se veliki dim, vidi se plamen, mi radimo na saniranju samih rubova da se požar ne proširi van područja samoga deponija. Ovo je zahtjevna intervencija za vatrogasce, za samo gašenje, jer su naslage smeća visine po 6-7 metara iz zraka za vidnog dijela. Danas nam pomogla dva kanala na ove dijelove što se proširili van samoga deponija. I trenutno na požarištu sa područja županije negdje oko 60 vatrogasaca sa 25 vatrogasnih vozila. Tijekom noći nadamo se da neće biti vjetra, da ćemo ga uspjeti držati u ovome obimu koji je, ali ovo ćemo gasiti par dana.
0: Velik šumski požar buknuo je poslije podne zapadno od grčke prijestolnice Atene. Gusti oblaci dima dizali su se iznad predgrađa Dasosa i vidjeli su se iz središta glavnog grada. Civilna zaštita pozvala je stanovnike da iz opreza napuste to područje. Još jedan veliki šumski požar bukti na poluotoku Peloponezu. Požari koji već danima bijesne u Francuskoj i Španjolskoj dovode se pod nadzor, iako rekordna vrućina, suša i jak vjetar stvaraju idealne uvjete za širenje vatre.
2: Za toplinski val u našoj zemlji nema naznaka da će popustiti u sljedećih 10 dana. Na jednoj postaji u Kninu u hladu izmjereno je gotovo 40 stupnjeva, a na suncu su temperature barem 5 stupnjeva više. Liječnici, ali i vatrogasci upozoravaju na oprez. Snježana Kralj.
4: Za vikend 5 regija je pod crvenim alarmom za vrlo veliku opasnost od toplinskog vala. Dubrovačko, Splitsko, Kninsko, Riječko i Zagrebačko područje. Ni u ostalim dijelovima Hrvatske neće biti lakše. Za većinu vrijedi narančasti alarm. Za HTV zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
5: Sada će i noćna temperatura idućih dana rasti. Vrućine se nastavljaju vrlo vjerojatno i tijekom cijelog idućeg tjedna. Naznaka vlažnog, nestabilnog, hladnijeg zraka nema na vidiku.
4: Vrućine se teško podnose.
6: I na takvim toplinama i dalje radimo i teško podnosimo, jako je vruće, ne možemo se ohladiti nikako.
7: Teško, jako teško.
8: Ovdje na Trglici posebno toplo, zato nema nikakve opcije rashlađivanja.
4: Na jednoj postaji u Kninu danas je izmjereno 39,7 stupnjeva, no kako upozoravaju iz DHMZ-a.
5: To su temperature u hladu meteorološke kućice na 2 metra visine iznad ravnate površine. Temperature koje su na suncu su barem 5 stupnjeva i još više.
4: Na kraju srpnja neke su regije dosegnule toplinske rekorde.
5: Na krajnjem jugu, u Dubrovniku, to je bilo prvo najtoplije ljeto do sada. U Rijeci, u Gospiću drugo. Svi ostali gradovi bili su zapravo u 10 najtoplijih ljeta.
4: Zbog visokih temperatura mnogi traže liječničku pomoć. Zagrebački zavod za hitnu medicinu ima oko 200 intervencija na dan.
9: To su intervencije vezane za srčane bolesnike, to su naši onkološki pacijenti koji su na različitim kemoterapijama, imunoterapijama,
4: kaže specijalistica hitne medicine Aleksandra Bogdanović. A u opasnosti su i oni koji spas od vrućina traže u planinama. Pročelnik HGSS-a u Makarskoj Mate Klarić poziva.
10: Ako baš moraju i žele, onda nikako da ne idu sami, da se adekvatno opreme odjeća i obuća i vrlo rano krenu zapravo na taj uspon i da budu svjesni svojih sposobnosti da se ne precijenu.
4: Grad Rijeka za beskućnike je osigurao privremeni dnevni smještaj. Koordinator direktorica za socijalnu skrb Maja Pudić.
5: Organiziran im je ručak i organizirani su im naravno hladni napici i eventualna pomoć ukoliko bude potrebna.
4: Grad Zagreb do nedjelje pak svima nudi besplatan ulazak u kulturne i sportske objekte te na gradske bazene. Ne treba pritom zanemariti ni rizik od požara.
11: Ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu.
4: Sve to uz ekstremne temperature povećava opasnost, podsjeća glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i poziva na oprez.
1: Kronika dana.
2: 37 tisuća migranata koji su jučer upali u španjolski grad Seutu vratilo se u Maroko, od njih gotovo 60 tisuća koji su jučer prešli u taj španjolski teritorij. Nažalost, pritom ih je poginulo 57. Većina se utopila, a strahuje se da bi broj poginulih mogao biti i veći. Sukobile su se skupine migranata i marokanske snage sigurnosti, a neke zemlje pozivaju da se Španjolsku izbaci iz šengenskog sustava. Anabela Lajkauf.
12: Ono što se dogodilo u Seuti napad je na teritorijalni integritet Španjolske, poručuje u posjetu tom autonomnom španjolskom teritoriju na sjeveru Afrike Pedro Sanchez.
13: Izdvojio bih dio iz razgovora s marokanskim vlastima, a to je da su mafijaške organizacije koje se bave krijumčarenjem ljudi na svoj način interpretirale odluku Vrhovnog suda Španjolske o tome da automatski povratak onih koji u zemlju uđu morskim putem nije primjenjiv, jer se ne radi o fizičkoj granici poput one na kopnu. Čini se da se to proširilo među tim mafijaškim mrežama i izazvalo lavinu kakvu smo mogli vidjeti.
12: Uvjeravao je Sanchez pritom stanovnike Seute da je Španjolska uz njih i da će ih zaštititi, no neki od njih, poput Lidije, nisu uvjereni.
14: Jednoga dana, kad ne budu imali hrane ili smještaja, provalit će nam u kuće i napasti nas. Što ćemo onda? To se ne smije dopustiti. Nisam protiv useljenika, ali vjerujem da to mora biti regulirano. Sad jednostavno nije tako. A mi koji živimo ovdje, na rubu smo snaga jer nam nitko ne pomaže.
12: Ibrahim Turi iz glavnog grada Maroka, Rabata, pak kaže:
13: ovo je jako tužno. Mladi ljudi izgubili su živote, vidjeli smo i obitelji s djecom. Nažalost, mnogi od onih koji su krenuli vidjeli su da je stvarnost puno drukčija od onoga što su očekivali.
12: Neki od onih koji su prešli u Seutu tako kažu da su im obećani smještaj i vize, a Španjolska je zbog onoga što se događa u Seuti na udaru kritika europskih država. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen putem društvenih mreža poručuje:
15: slike koje dolaze iz Seute su neprihvatljive. Ne možemo nikome dopustiti dolazak u Uniju bez poštovanja naših pravila. Opasni prelasci moraju se zaustaviti, krijumčarske mreže moraju se razbiti i povratak mora biti brz, onako kako naša pravila dopuštaju.
12: Povjerenik za unutarnja pitanja i migracije Magnus Brunner ističe pak da nema spomena o tome da bi migranti iz Španjolske trebali biti premješteni u druge europske zemlje. Visoki je dužnosnik Unije novinarima pak objasnio da za enklave Seutu i Melilju postoji poseban režim izlaska, iako su službeno dio teritorija Španjolske. Zbog toga za ta dva grada ne vrijede pravila Schengena koja dopuštaju slobodu kretanja bez nadzora. No Italija je već zatvorila zračne i pomorske granice sa Španjolskom, objašnjavajući da je to nužno za zaštitu građana, a s Francuskom je dogovoreno dodatno jačanje nadzora na granici tih dviju zemalja. Danska i Češka pozivaju pak na suspenziju Španjolske iz režima Schengena.
2: Novu migrantsku krizu na sjeveru Afrike komentirao je i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Pritom je ponovno pohvalio rad hrvatske granične policije.
16: Europa nije toliko brza u donošenju odluka, Europa nije država, dakle treba se uskladiti između 27 država, ali mi smo toga svjesni od prvog dana našeg mandata, tako da smo s jedne strane aktivni u europskim forumima, ali prije svega vodimo računa o vlastitim interesima i za Hrvatsku se zna da je jedna od najučinkovitijih graničnih policija, u ostalom svaki dan smo tu već evo skoro 10 godina, svaki dan, svaku noć ispriječavamo upravo da se neki veći val otvori prema Hrvatskoj.
1: Kronika dana.
2: Uhićeni bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum branit će se sa slobode, kao i nekadašnji službenik grada Kaštela Andrija Polić, dok je Kerumovu nećaku Igoru Sapunaru određen istražni zatvor. USKOK je akciju pokrenuo zbog konobe pršutu Kašteli Štafiliću, koju je Kerum bespravno izgradio, a koja je zatim nezakonito legalizirana. Kristijan Pelc.
17: Željko Kerum branit će se sa slobode u nastavku postupka vezanog za nelegalnu gradnju objekta pokraj konobe Pršut u Kaštelima. Za njega i nekadašnjeg službenika grada Kaštela Andriju Polića USKOK nije zatražio istražni zatvor, navodeći da za to nije bilo osnove. Pritvor je zatražen samo za Kerumova nećaka Igora Sapunara, zamjenica ravnatelja USKOK-a Natalija Petković i Sapunarov odvjetnik Damir Primorac.
18: Tijekom jučerašnjeg dana, nakon ispitivanja tri okrivljenika, ured je donio rješenje o provođenju istrage zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili kaznena djela zlouporabe položaja ovlasti i poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti.
19: Išao je prijedlog od strane USKOK-a da se odredi istražni zatvor zbog opasnosti utjecaja na svjedoke. Sudac istrage to prihvatio i po toj osnovi određen je istražni zatvor, budući da treba ispitati četiri svjedoka na koje eventualno bi okrivljenik mogao utjecati u slučaju boravka na slobodi.
17: U međuvremenu ne prestaju kritike splitskih gradskih vijećnika kojima smeta što HDZ ne namjerava prekinuti koalicijsku suradnju s Kerumovom strankom u gradskom vijeću. Gradonačelnik Tomislav Šuta ponavlja da Kerum ne sudjeluje u radu vijeća.
20: Odluke isključivo donosim samostalno, na mene nitko ne utječe, do sada sve odluke su bile transparentne. Prije nego se odluke predlože prema vijeću, ja i predsjedniku gradskog vijeća se prezentiram, tako da do sada nismo imali nikakvih problema. Oporba zaziva izbore, a moli Boga da do toga ne dođe, mi jako dobro stojimo među građanima.
17: A nakon što je pušten da se brani sa slobode, Željko Kerum odstupio je s dužnosti predsjednika Hrvatske građanske stranke, pa će vođenje preuzeti Igor Stanišić, HGS-ov predsjednik splitskog gradskog vijeća.
2: Inflacija je u srpnju usporila na 3,9% i to je već treći mjesec zaredom da se smanjuje. Primjerice, u travnju je bila čak 5,8%. U vladi optimistično očekuju nastavak usporavanja rasta cijena. Ivica Krišta.
21: Cijene su na mjesečnoj razini, kako kaže statistika, niže za 0,2%, što pokazuje trend umjerenog smanjenja stope inflacije u posljednjih nekoliko mjeseci. Na godišnjoj razini najviše su poskupjeli energenti 12,2% i usluge 8,5%, pri čemu rast cijena usluga na mjesečnoj razini iznosi 1,5%. Ministar financija Tomislav Ćorić.
22: Imamo značajno usporavanje u segmentu hrane piće na 0,5%. Pozitivni trend je jasan, ohrabrujuć, međutim nećemo biti zadovoljni dok ne svedemo razinu inflacije na razinu prosjeka eurozone. Vjerujemo da će u narednim mjesecima razina inflacije dodatno konvergirati i da ćemo u prvom kvartalu sljedeće godine o inflaciji koja nije na razini eurozone pričati kao o prošloj pojavi.
21: Kretanje cijena, kao što se zna, odlučujući određuju energenti, a njihova je cijena nepredvidiva, iako se ovih dana bilježi pad na svjetskom tržištu nafte.
22: Ne možemo utjecati na stanje na Bliskom istoku, međutim ono na što možemo utjecati su neki domaći driver inflacije. Njih ćemo rješavati u narednom razdoblju, riješiti do kraja. Nemoguće je projicirati u kojem smjeru će segment energetike tijekom kolovoza ići. Ne možemo kontrolirati dio usluga koji je generiran privatnom inicijativom, međutim ono što možemo i što kontroliramo su administrativne cijene, državna potrošnja, porezni tretman prekomjernih marži, sama najava je dala efekte.
21: Stopu inflacije komentira ekonomist Željko Garača.
23: Nakon intervencije vlade moglo se očekivati relativno usporavanje inflacije, međutim mislim da gledano geopolitički ili geoekonomski, bolje rečeno, cijena nafte na svjetskom tržištu se drži umjetno nisko, tako da još uvijek nismo doživjeli onaj pravi udar goriva.
21: O očekivanju ministra financija da će inflacija nastaviti padati i da u sljedećoj godini neće biti viša od prosjeka europodručja, rekao je.
23: Dosta je optimistično, ja sam tu drugačijeg mišljenja.
21: Razlog drugačijeg mišljenja je to što nema realnih naznaka da će se nepovoljne geopolitičke okolnosti, posebice na Bliskom istoku, mijenjati na bolje.
2: Tri su nova objekta s potvrđenom afričkom svinjskom kugom, izvijestilo je Ministarstvo poljoprivrede. Dva su slučaja u Osječko-baranjskoj županiji, a jedan u Virovitičko-podravskoj. Iznimno je važno poštivati biosigurnosne mjere, upozorio je u Osijeku ministar poljoprivrede David Vlajčić. U tijeku je odstrel divljih svinja, bit će pojačane veterinarske inspekcije, državni i carinski inspektori pojačano kontroliraju promet mesa i suhomesnatih proizvoda, jer se i dalje, kaže ministar, krijumčari meso iz okolnih zemalja.
24: Ono što je iznimno frustrirajuće, dakle, vidimo da u okruženju bolest potpuno divlja, a svejedno nam dolaze prijave s terena da konkretno u Dalmaciji se ilegalno uvozi šverca meso u ugostiteljske objekte. Ovo je jedan potpuno nerealan novi filmski scenarij koji nam se dojavljuju kontinuirano s terena. Nerazumljivo je zbog nekog nečijeg profita da se ugrožava kompletna hrvatska proizvodnja svinja.
2: Iz zagrebačkog HDZ-a prozvali su gradsku vlast da niti jedan dan nakon postavljanja spremnika za otpad na Trgu bana Jelačića nisu odgovorili na ključna pitanja o tom projektu. Smatraju da spremnici narušavaju izgled glavnog trga, a njima će se i onako koristiti vrlo mali broj građana, jer ostali, kao ni turisti, to neće moći. Iz grada su priopćili kako je lokacija u Ilici 2 ispunila sve rigorozne uvjete.
14: Iz Splita su izvijestili da 7. sljedećega mjeseca više neće primati miješani komunalni otpad iz drugih gradova na odlagalištu Karepovcu zbog popunjenosti. Najavili su i da će grad Split pokrenuti raskid ugovora o njegovu korištenju.
2: Predsjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić prijavila je Državnom inspektoratu navođenje građevinskog otpada u Bibićima u općini Svetvinčenat u Istarskoj županiji. Otpad se zatrpava i poravnava. Obrazac je isti kao u 4 slučaja u Splitsko-dalmatinskoj županiji koje je prije nekoliko mjeseci kazneno prijavila. Zatražila i očitovanje lokalnih vlasti.
14: Udruga za Žaborić protivi se gradnji nautičkog sidrišta na poluotoku Oštrici u šibenskom akvatoriju, jer kažu da je to posljednji očuvani dio obale. Peticiju protiv prenamjene zemljišta potpisalo je gotovo 700 mještana, a šibensko-kninskom županu Pašku Rakiću i vijećnicima poslali su otvoreno pismo u kojem traže zaustavljanje natječaja o koncesiji. Natječaj je objavljen prije završetka javne rasprave o izmjenama prostornog plana županije i strateške studije utjecaja na okoliš tih izmjena, te donošenja nacionalnog plana obnove prirode u kojem je upravo Oštrica prepoznata kao područje koje zahtjeva posebnu zaštitu, ističu iz udruge za Žaborić. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut dogovor o razoružanju Hamasa u pojasu Gaze.
13: Izrael je jako sretan zbog toga. Pomogli su nam i jako su dobri. No puno ljudi kaže da je to dogovor koji nije provediv. Situacija je ondje vrlo složena, baš kao i ljudi. No ovo je veliko postignuće. Nitko nikada nije mislio da će biti moguće razoružati Hamas. To pokazuje koliko smo uspješni s Iranom, jer prije 4 ili 5 mjeseci takav dogovor ne bi bio moguć. To je veliki korak za Bliski istok i ljudi su doista zapanjeni i iznenađeni time.
14: No stručnjak za Bliski istok iz trusta mozgova Chatham House Neil Quilliam nije previše uvjeren u uspjeh dogovora.
13: Ne očekujemo doista da će se Hamas razoružati, baš kao što ne očekujemo ni da će se Izrael povući iz Gaze. Svi bi pozdravili tako što. Predsjednik Trump je čak u jednom trenutku upotrijebio riječ monumentalan, što je doista snažna riječ, ali istodobno mislim da je to preambiciozno i preoptimistično. Mislim da je Netanjahuova šutnja vrlo znakovita i mislim da će oklijevati složiti se s time. Pred njim su izbori i shvaća da bi pristajanjem na to vjerojatno ugrozio svoje izglede na njima.
14: Američki predsjednik Trump govorio je i o Ukrajini. Ustvrdio je da SAD nije dao Ukrajini licenciju za izradu projektila Patriot, i to nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da su početkom ovoga tjedna njih dvojica o tome razgovarala u Bijeloj kući.
13: To je nevjerojatno oružje i moramo biti vrlo oprezni u dopuštanju da ih izrađuje netko drugi. Nismo se složili s tim, no razgovaramo. No teško je samo predati takvu vrstu tehnologije i mislim da se to neće dogoditi. Znate, ljudi kojima je date mogu je jednoga dana okrenuti protiv vas i to je moguće. Pogledajte samo ratove, to se već dogodilo tijekom godina, zar ne?
14: Poljska je potvrdila da je projektil koji je pao nedaleko od granice s Ukrajinom ruska krstareća raketa koja može nositi nuklearnu bojnu glavu. Raketa je, podsjetimo, jučer eksplodirala kad je pala na poljoprivredno zemljište i to samo 2 kilometra od stambenih zgrada. Srećom nitko nije ozlijeđen. Nakon toga izgreda Poljska je podigla borbene zrakoplove.
2: Kronika dana. Ni jedna žrtva seksualnog nasilja ne smije ostati sama, svako nasilje treba prijaviti, a sustav mora osigurati zaštitu i potporu, rekao je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić, predstavljajući akcijski plan za suzbijanje seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja do 2027. Ministarstvo planira senzibilizirati javnost kako bi ostvarili veće rezultate i dobili korisne informacije za sljedeće razdoblje.
0: Seksualno nasilje i seksualno uznemiravanje nisu privatan problem pojedinca, nego ozbiljan društveni problem kojem želimo i cijelo ovo vrijeme zapravo i radimo ozbiljan pristup i odgovoran pristup. Takvi oblici koje suzbijamo i koje smo velikim dijelom uspješno suzbili u odnosu na ranije razdoblje, ali i dalje ostao značajan posao pred nama koji moramo odraditi, zbivaju se u obitelji, na radnom mjestu, u školama, na fakultetima, u javnom prijevozu, dakle bilo gdje u radnom ili drugom okruženju, i upravo zbog toga nema alternative podizanju svijesti svih dionika. Mi ovdje želimo potpuno jednu novu paradigmu edukacije i uključiti elemente ovih važnih područja u redovna, ali i u sve one oblike formalnog i neformalnog oblika obrazovanja, pojačati sustav podrške žrtvama i sve to kroz i trajne izobrazbe stručnih službi, naše policije, pravosuđa, zdravstva, sustava socijalne skrbi.
3: U Dalju će se sutra obilježiti 35. godišnjica pogibije 39 pripadnika policije, Zbora narodne garde i civilne zaštite. Uoči obljetnice u Osijeku je večeras premijerno prikazan dokumentarno animirani film MUP-ovci Dalj, na kojoj su se okupili članovi obitelji branitelja poginulih u obrani policijske postaje. Scenarist filma Marjan Gubina i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
6: Odvodio sam se prije svega kalvarijom hrvatskog naroda u Domovinskom obrambenom ratu, koja je vezana za prvi kolovoz, za mjesto Dalj i za najveći broj poginulih pripadnika MUP-a na jednom mjestu. 39 momaka je položilo na jednom mjestu svoj život za obranu domovine i u ovih 35 godina je falilo da odamo dodatno još jednu zahvalu i počast.
7: Dakle, njih 39 domoljuba koji su zapravo kao i cjelokupni policijski sastav te 91. godine primili na sebe udar neprijatelja, udar onih koji nisu htjeli dopustiti Hrvatima da imaju vlastitu državu. Naravno da u tome nisu uspjeli.
3: Pojačan je promet na glavnim cestama. Tijekom dana dogodile su se i prometne nesreće u kojima je nažalost bilo i poginulih. Igor Rokičić.
8: Umro je motociklist ozlijeđen u prometnoj nesreći koja se jutros dogodila na autocesti A1 u smjeru Karlovca između naplatne postaje Lučko i čvora Donja Zdenčina. U padu motocikla na kojem su bile dvije osobe teško je ozlijeđen vozač kojemu je pružena prva pomoć i helikopterom je prevezen na liječenje, no u bolnici je podlegao ozljedama. Zbog nesreće je od 10 do 13.30 bila zatvorena dionica autoceste A1. Promet se preusmjeravao na staru cestu između Lučkog i Jastrebarskog i dalje se vozi usporeno. Blizu Lučkog jutro se dogodila još jedna prometna nesreća nakon što je vozač manjeg kamiona vozio u suprotnom smjeru i udario u drugo vozilo. Nastala je materijalna šteta, ali ozlijeđenih na sreću nema. HAK upozorava vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, da održavaju sigurnosni razmak između vozila, te da na put ne idu bez vode.
3: Pripremio Lovorko Magdić.
25: Na otvorenju nove sezone Supersport Hrvatske nogometne lige u Zagrebu Dinamo Slaven Belupo 2-0. Izvještaj donosi Karlo Plazina.
26: 6.500 gledatelja pratilo je otvorenje sezone i pobjedu aktualnih prvaka na Maksimiru. 8 promjena napravio je Mario Kovačević u odnosu na švicarski tun, no osim prvih nekoliko minuta nije se to osjetilo na igri i rezultatu. Moglo je biti i drukčije da je Slaven Belupo iskoristio svoje dvije prilike u početku utakmice, no Filipović je obranio udarce Mitroviću i Adešinji. Tu je Dinamo potpuno preuzeo inicijativu, uslijedila je prilika Hođe i obrana Sentića, a onda se pojavio Beljo. U 21. iz blizine pucao je glavom preko gola, u 34. primirio je ubačaj Pereza Vinlofa i sa 7-8 metara atraktivno iz voleja poluškaricama pogodio za 1-0. Na kraju prvog dijela opet Beljo, dva put si ruba kaznenog prostora, snažno u Sentića, pa onda snažno u Gredu. U 52. minuti Stojković je izbacio Belju u čistu šansu, modra devetka pogodila je pokraj Sentića za 2-0. Nastavio je Dinamo s prilikama, vratnicu je glavom pogodio Radeljić, Stojković išao sam na vratara, pucao preko gola, Lisica iz blizine izvukao vrhunsku obranu Sentića, a niz je zaključio Oršić još jednom vratnicom. U konačnici rutinska pobjeda modrih, Dinamo Slaven Belupo 2-0.
25: Sutra Istra Lokomotiva i Gorica Osijeka, u nedjelju se sastaju Varaždin Hajduk i Rijeka Rudeš. Potvrđeno je kako će se zbog europskih obveza odgoriti derbi drugoga kola između Rijeke i Dinama, koji će se odigrati naknadno. Sve utakmice Hrvatskog nogometnog prvenstva pratit ćemo po običaju na našem drugom programu. Bivši izbornik španjolskih mlađih reprezentacija Santi Denija imenovan je izbornikom češke reprezentacije. Hugo Broz više neće biti južnoafrički izbornik. Aymer Sefaer nije više izbornik reprezentacije obale bjelokosti. Legendarni italijanski branič Franco Baresi, kapetan momčadi Milana iz 80. i 90. godina s kojom je osvojio 3 naslova europskog prvaka i 6 italijanskog, preminuje u 66. godini života. Kao osvajač naslova svjetskog prvaka s Italijom 1982. iako nije nastupio na turniru, te finalist 1994. Baresi se smatra jednim od najvećih libera u povijesti. Braća Martin i Valen Sinković plasirali su se u finale dvojica na Pariću na europskom veslačkom prvenstvu koje se održava u Varezeu. Braća Sinković su bili treći u svojoj polufinalnoj skupini za posade Srbije i Španjolske. U finalu će biti još posade Češke, Rumunjske i Italije, a finalna utrka na rasporedu je u 11 sati i 34 minute. Hrvatski četverac Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja ostvario je plasman u finale i sutra u 12 sati i 47 minuta borit će se za odličje. Četverac je u svojoj skupini bio najbrži, a potom su prema plasmanu bile posade Njemačke i Češke. Patrik i Anton Lončarić ostali su bez plasmana u polufinalu dvojice nakon što su u svojoj kvalifikacijskoj skupini zauzeli 6. mjesto. Bez plasmana u polufinale ostao i David Šajn u samcu zauzevši posljednje mjesto u svojoj kvalifikacijskoj skupini. Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja, novi igrač Clevelanda, potvrdio je večeras NBA klub, čime se 31-godišnji krilni igrač poslije 6 godina vraća u najjaču svjetsku košarkašku ligu. Hrvatska muška košarkaška reprezentacija do 18 godina nije se plasirala u polufinale B divizije europskog prvenstva. Nakon 4 pobjede u skupini, mladi hrvatski igrači u četvrtfinalu su u Rijeci izgubili od Poljske 68-66.
1: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičarka Katarina Katušić.
4: Petak je obilježilo sunčano, vruće i vrlo vruće vrijeme. Pritom je u unutrašnjosti vjetar uglavnom bio slab, samo na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu je do jutra mjestimice puhala umjerena bura, potom sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bila većinom od 34 do 39 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre postoji vrlo mala vjerojatnost za poneki pljusak ili malo kiše. Vjetar slab uglavnom na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu u noći i ujutro burin, potom samo ponegdje umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka uglavnom od 14 do 19, na Jadranu od 22 do 27. Najviša dnevna većinom između 34 i 39 stupnjeva. I u nedjelju i početkom novog tjedna većinom sunčano je vrlo vruće uz nastavak toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje. Postoji tek mala vjerojatnost za pokoj i popodnevni pljusak.
1: Kronika dana.
3: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije. Večeras planulo na odlagalištu otpada u zaleđu Trogira.
5: Migrantska kriza, od 60 tisuća migranata koliko ih je ušlo u Španjolsku, u Maroko je vraćena gotovo polovica, u općem stampedu deseci poginulih.
3: Željko Kerum branit će se sa slobode.
5: Inflacija se usporila i u srpnju.
3: Toplinski val s temperaturama do 39 stupnjeva u cijeloj zemlji. Još se ne zna koliko će vrućine potrajati.
5: Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredili Irena Dizdarević i Grgo Mrvica.
1: Prvi program.
9: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.

1 102,7 104,7 Za vas Radio Rijeka.

0: U zaleđu Trogira na području naselja Prapatnice sinoć je buknuo požar na odlagalištu komunalnog otpada. Gase ga vatrogasci iz Trogira i Kaštela, a pomogla su im i dva kanadera. Zapovjednik DVD-a Kaštela Darko Maretić za naš radio rekao da ih čeka duga noć. Moguće je i da će požar gasiti danima.
1: Požar je na području deponije, ovdje na granici Prapatnice i Prgometa, na samom blizu izlazu sa auto puta, zahvaćen je cijelo područje deponija, širi se veliki dim, vidi se plamen, mi radimo na saniranju samih rubova da se požar ne proširi van područja samoga deponija. Ovo je zahtjevna intervencija za vatrogasce, za samo gašenje, jer su naslage smeća visine po 6-7 metara iz zraka za vidnog dijela. Danas nam pomogla dva kanadera na ove dijelove što su se proširili van samoga deponija. Požarište sa područja županije negdje oko 60 vatrogasaca sa 25 vatrogasnih vozila. Tijekom noći nadamo se da neće biti vjetra, da ćemo gušiti državu u ovome obimu koji je, ali ovo ćemo gasiti par dana.
0: Veliki šumski požar buknuo je proteklog dana i zapadno od grčke prijestolnice Atene. Civilna zaštita pozvala je stanovnike da iz opreza napuste to područje. Još jedan veliki požar bukti na poluotoku u Peloponezu. Požari koji već danima bjesne u Francuskoj i Španjolskoj dovode se pod nadzor, iako rekordna vrućina i suša ne idu u prilog vatrogascima. Visoke temperature i suša donose dodatni rizik od požara, upozorili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice, te građane pozvali na dodatan oprez. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu, dakle ponašajmo se kao da radimo za sebe, pokosimo travu, dakle učinimo sve u preventivnom smislu da požar ne može ugroziti i naše kuće.
0: Dodatni će oprez biti nužan i idućih dana, s obzirom na to da smo na udaru novog toplinskog vala. Jučerašnje poslijepodnevne temperature izmjerene na nekim postajama Državnog hidrometeorološkog zavoda bile su gotovo 40 stupnjeva i to u hladu. A za danas je pak crveni meteo alarm upaljen za veći dio zemlje, osim za Osječku, Karlovačku i Gospićku regiju, koje će biti u narančastom. Visoke temperature će i potrajati. Otkrila je to za HRT zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
3: Imamo izračune za 10 dana unaprijed i nemam baš dobre vijesti. Zapravo 10 dana unaprijed ne vidi se neka naznaka ekstremnom padu temperature. Vrućine se nastavljaju vrlo vjerojatno i tijekom cijelog idućeg tjedna na snazi će biti upozorenje za toplinski val koji može utjecati na zdravlje. Tako da sada naznakama nekakvom prodoru vlažnog, nestabilnog, hladnijeg zraka nema na vidiku.
0: Tragedija u Seuti. Polovica migranata koji su jučer upali u taj španjolski grad vratila se u Maroko, a procjenjuje se da ih je u Španjolsku prešlo gotovo 60 tisuća. Nažalost, pritom ih je poginulo 57, od kojih se većina utopila. Strahuje se i da bi broj žrtava mogao rasti. Sukobili su se u međuvremenu skupine migranata i marokanske snage sigurnosti. Španjolski premijer Pedro Sanchez na udaru je oštrih kritika. Danska i Češka pozivaju čak na suspenziju Španjolske iz režima Schengena. Italija je već zatvorila granice sa Španjolskom, objašnjavajući da je to nužno za zaštitu građana, a s Francuskom je dogovoreno dodatno jačanje nadzora na granici tih dviju zemalja. I predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen reagirala je objavom na X-u. Prije dijela objave izjava španjolskog premijera.
4: Izdvojio bih dio iz razgovora s marokanskim vlastima, a to je da su mafijaške organizacije koje se bave krijumčarenjem ljudi na svoj način interpretirale odluku Vrhovnog suda Španjolske o tome da automatski povratak onih koji u zemlju uđu morskim putem nije primjenjiv, jer se ne radi o fizičkoj granici poput one na kopnu. Čini se da se to proširilo među tim mafijaškim mrežama i izazvalo lavinu kakvu smo mogli vidjeti.
5: Slike koje dolaze iz Seute su neprihvatljive. Ne možemo nikome dopustiti dolazak u Uniju bez poštovanja naših pravila. Opasni prelasci moraju se zaustaviti, krijumčarske mreže moraju se razbiti i povratak mora biti brz, onako kako naša pravila dopuštaju.
0: Novu migrantsku krizu na sjeveru Afrike komentirao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Pritom je ponovno pohvalio rad hrvatske granične policije.
6: Europa nije toliko brza u donošenju odluka, Europa nije država, dakle treba se uskladiti između 27 država, ali mi smo toga svjesni od prvog dana našeg mandata, tako da smo s jedne strane aktivni u europskim forumima, ali prije svega vodimo računa o vlastitim interesima i za Hrvatsku se zna da je jedna od najučinkovitijih graničnih policija, u ostalom svaki dan smo tu već evo skoro 10 godina, svaki dan, svaku noć ispriječavamo upravo da se neki veći val otvori prema Hrvatskoj.
0: Inflacija se u srpnju usporila na 3,9% i to je već treći mjesec zaredom da se smanjuje. Primjerice u travnju je bila čak 5,8%. Ministar financija Tomislav Ćorić pa ekonomist Željko Garać.
7: Najvažnije kategorije koje vuku inflaciju su energija, odnosno usluge. Imamo značajno usporavanje u segmentu hrane, pića i duhana na 0,5%, te u dijelu industrijskih neprehrambenih proizvoda kontinuirani pad. Pozitivni trend je jasan.
8: Mislim da gledano geopolitički ili geoekonomski, bolje rečeno, cijena nafte na svjetskom tržištu se drži umjetno nisko, tako da još uvijek nismo doživjeli onaj pravi udar.
0: Tri su nova objekta s potvrđenom afričkom svinjskom kugom, izvijestilo je Ministarstvo poljoprivrede. Dva su slučaja u Osječko-baranjskoj županiji, a jedan je u Virovitičko-podravskoj. Iznimno je važno poštovati biosigurnosne mjere, upozorio je u Osijeku ministar poljoprivrede David Vlajičić. Državni i carinski inspektori pojačano kontroliraju promet mesa i suhomesnatih proizvoda, jer i dalje se, upozorio je ministar, krijumčari meso iz okolnih zemalja.
9: Ono što je iznimno frustrirajuće, dakle vidimo da u okruženju bolest potpuno divlja, a svejedno nam dolaze prijave s terena da konkretno u Dalmaciji se ilegalno uvozi šverca meso u ugostiteljske objekte. Ovo je jedan potpuno nerealan novi filmski scenarij koji nam se dojavljuju kontinuirano s terena. Nerazumljivo je zbog nekog nečijeg profita da se ugrožava kompletna hrvatska proizvodnja svinja.
0: Uhićen bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum branit će se sa slobode, kao i nekadašnji službenik grada Kaštela Andrija Polić, dok je Kerumovu nečaku Igoru Sapunaru određen istražni zatvor. USKOK je akciju pokrenuo zbog konobe pršutu u Kaštel Štafiliću, koju je Kerum bespravno izgradio, a koja je zatim nezakonito legalizirana. Ernestinovo će od danas do sljedeće subote ponovno biti središte naivne umjetnosti. U parku skulptura održat će se 53. kiparska kolonija. Na toj se manifestaciji već više od pola stoljeća okupljaju umjetnici, ljubitelji kulture i mnogobrojni posjetitelji iz Hrvatske i inozemstva. A ikona pop rock glazbe Sting vraća se u Pulsku arenu nakon 9 godina. Dio je to njegove svjetske turneje na koje u novim aranžmanima izvodi svoje poznate hitove, ali i pjesme koje su mu rijetko na repertuaru. U Hrvatskoj nastupa drugi put u manje od 2 mjeseca. U lipnju je održao koncert u Zagrebačkoj areni, a početak večerašnjega u Puli je u 20 sati.
10: Sport.
0: I Lovorko Magdić.
11: Na startu nove sezone Supersport Hrvatske nogometne lige Dinamo je u Zagrebu svladao Slaven Belupo 2-0. Strilac je bio Belju u 34. i 52. minuti. Poslije utakmice trener Dinama Mario Kovačević i Slaven Belupa Mario Gregurina.
12: Nije bilo lagano, stvarno teško vrijeme. Imali smo tu prvu situaciju, ali poslije toga je sve bilo na našoj strani. Dali smo lijepe golove, 2 stative, 1 greda. Još puno prilika da nije golman jer jako dobro branio, tako da jedno tu nisam zadnjena, možda trebali smo postići još koji pogodak, ali opet sve u svemu s otvaranjem. S ulaskom moram opet biti generalno zadovoljni.
13: Mogu čestitati jednostavno na pobjedi Dinamo, zasluženoj pobjedi. Naša ideja nekakva bila kroz blok u 4-4-2 se razviti nekakvu tranziciju plus prekide tu zaprijetiti. Nažalost, i nekakve situacije koje smo imali, polusituacije, nismo realizirali, a onda kad Dinamo povede, jel da morate se ipak malo i otvoriti, na kraju smo i dobro prošli.
11: U nastavku Istra Lokomotiva i Gorica Osijeka u nedjelju se sastaju Varaždin Hajduk i Rijeka Rudeš. Braća Martin i Valen Sinković plasirali su se u finale dvojica na Pariću na europskom veslačkom prvenstvu koje se održava u Varezeu. Hrvatski četverac Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja ostvario je plasman u finale i borit će se za odličje. Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja, novi igrač Clevelanda, potvrdio je večeras NBA klub, čime se 31-godišnji krilni igrač poslije 6 godina vraća u najjaču svjetsku košarkašku ligu.
10: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano i vrlo vruće, poslije podne u gorju pljuskovi, vjetar slab i umjeren jugoistočni, na moru burin, zatim umjeren jugozapadnjak. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
10: Vijesti.
0: Ponoćne vijesti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević.

0: Toplinski val i dalje ne posustaja, prema prognozama zadržat će se najmanje još 10 dana. Dubrovnik tako bilježi najtoplije ljeto od kad postoje mjerenja, a Rijeka drugo najtoplije. I u sljedećim danima pale se crveni alarmi za iznimno opasno vrijeme. Upozorila je na to zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
1: Imamo izračune za 10 dana unaprijed i nemam baš dobre vijesti. Zapravo 10 dana unaprijed ne vidi se neka naznaka ekstremnom padu temperature. Vrućine se nastavljaju vrlo vjerojatno i tijekom cijelog idućeg tjedna na snazi će biti upozorenje za toplinski val koji može utjecati na zdravlje. Tako da sada naznakama nekakvom prodoru vlažnog, nestabilnog, hladnijeg zraka nema na vidiku.
0: U večernjim satima izbio je požar u ugostiteljskom objektu na obali Lazareta u Splitu. Prema informacijama vatrogasaca, gorjela je kuhinja, a požar je brzo ugašen. U intervenciji je sudjelovalo 17 vatrogasaca sa 6 vozila. Ozlijeđenih nema, no nastala je veća materijalna šteta. U tijeku je sanacija, a uzrok požara bit će poznat nakon policijskog očevida. Istodobno požar je izbio i u Dragama kod Pakoštana. Detalji o tom događaju za sad nisu poznati. Požar na reciklažnom dvorištu u Prapratnici kod Trogira stavljen je pod nadzor, no zbog velikih količina otpada očekuje se da će gorjeti još nekoliko dana. Zbog gustog dima koji nastaje izgaranjem plastike i guma, Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije pozvao je građane da zatvore prozore i vrata, izbjegavaju boravak na zadimljenom području te se zaštite od udisanja dima. Na terenu se nalazi 60 vatrogasaca s 20 vozila uz potporu dva kanadera. Potvrdio je Dario Maretić, zapovjednik DVD-a Kaštela.
2: Požar je na području deponije, ovdje na granici Prapatnice i Prgometa, na samom blizu izlazu s autoputa, zahvaćen je cijelo područje deponija, širi se veliki dim, vide se plamen, mi radimo na saniranju samih rubova da se požar ne proširi van područja samoga deponija. Ovo je zahtjevna intervencija za vatrogasce, za samo gašenje, jer su naslage smeća visine po 6-7 metara i zraka za vidnog dijela. Danas nam pomogla dva kanadera na ove dijelove što se proširili van samoga deponija. Požarište sa područja županije negdje oko 60 vatrogasaca sa 25 vatrogasnih vozila. Tijekom noći nadamo se da neće biti vjetra, da ćemo ga uspjeti držati u ovome obimu koji je, ali ovo ćemo gasiti par dana.
0: Upozorenje zbog povećane opasnosti od požara stiže iz Hrvatske vatrogasne zajednice. Zbog toplinskog vala, dugotrajne suše i nepovoljnih vremenskih uvjeta, građanima se preporučuje pojačan oprez i odgovorno ponašanje na otvorenom. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu, dakle ponašajmo se kao da radimo za sebe, pokosimo travu, dakle učinimo sve u preventivnom smislu da požar ne može ugroziti i naše kuće.
4: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Lovrko Magdić.
5: Na startu nove sezone Supersport Hrvatske nogometne lige Dinamo je u Zagrebu svladao Slaven Belupo 2-0. Strilac je bio Belju u 34. i 52. minuti. Poslije utakmice trener Dinama Mario Kovačević i Slaven Belupa Mario Gregurina.
6: Nije bilo lagano, stvarno teško vrijeme. Imali smo tu prvu situaciju, ali poslije toga je sve bilo na našoj strani. Dali smo lijepe golove, dvije sative, jedna greda. Još puno prilika da Nio golman je jako dobro branio, tako da jedno tu nisam zadnjena, možda trebali smo postići još koji pogodak, ali opet sve o svemu s otvaranjem. S ulaskom moram opet biti generalno zadovoljni.
7: Mogu čestitati jednostavno pobjedi Dinamu, zasluženoj pobjedi. Naša ideja nekakva bila kroz bloku 4-4-2 se razviti nekakvu tranziciju plus prekide tu zaprijetiti. Nažalost, nekakve situacije koje smo imali, polusituacije, nismo realizirali, a onda kad Dinamo povede, jel da morate se ipak malo i otvoriti, na kraju smo i dobro prošli.
5: U nastavku, Istra Lokomotiva i Gorica Osijeka u nedjelju se sastaju Varaždin Hajduk i Rijeka Rudeš. Braća Martin i Valen Sinković plasirali su se u finale dvojica na Pariću na europskom veslačkom prvenstvu koje se održava u Varezeu. Hrvatski četverac Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja ostvario je plasman u finale i borit će se za odličje.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće, poslijepodne u gorju pljuskovi, vjetar slab i umjeren jugoistočni, na moru burin, zatim umjeren jugozapadnjak, temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Hrvatskoga radija.

0: Toplinski val i dalje ne posustaje, a prema prognozama zadržat će se najmanje još 10 dana. Dubrovnik tako bilježi najtoplije ljeto od kad postoje mjerenja, a Rijeka drugo najtoplije. I u sljedećim danima pale se crveni alarmi za iznimno opasno vrijeme. Upozorila je na to zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
1: Imamo izračune za 10 dana unaprijed i nemam baš dobre vijesti. Zapravo 10 dana unaprijed ne vidi se neka naznaka ekstra.